کی اوس بیا دا غوخه پخپل مخورا او پبل مخورا وا که پاکستانی قربانی دا ام پخپل به مخوره پبل به مخوره او کله حج قربانی دا دم شکر دی دم تمتع یا دم قران نو پخپل مخورا او بل مخورا خوار غریب مالدار خپل پردی هر څوک خوړی شي. لديك غريبان ولم وركا وأطعم القانع والمعتر أخرى وذا طعام دار قرباني غوخا أخرى القانع والمعتر فالصبر وعلى فقير باني أو فبقرار فقير باني محتاج دو قسم دي يو داسي دي جب الصبر اكره دي والناس دي وغق نكي سوال نكي دا قربانه غوخه ټوټه ټوټه کیږي او دا خوار غریب ناس دی اسم نه وای کله چا و تفام شو او لګه غوخه ولا ورکه خو کورته به یوسف کني غګ نه کوي سوال نه کوي کله څه دی ورکه کډیر دی ورکه کور دی نه کو قناعت کوي صبر کوي دویم داسې بنده دی چې دی بے قرار دی نو سوال کوي دا خدای په نامه لګه غوخه را نو که څه ورته ورکي نو ام وي دا لږه ده لږه نور هم را لږه نور هم را نو دی بے قراره دی دی بے قراره ته معتر وی او چې دا صبر کوي غږ نه کوي دی ته قانع وی. مخکې آیات کې باعث الفقیر را لفظ تیر شوی دی مصیبت زده محتاج او په دې آیات کې قانع او معتر دوه لفظ راغلل نو یو تفسیر خو یې دغه شو او دویم تفسیر دا دی چې قانع نه مراد هغه محتاج فقیر دی چې دې د خلکو نه سوال نه کوي سره د خپلې فقیرۍ په خپل ځای ناست دی که چا څه ورکړه صبر به وکړي واواخلي په خپل ځای ناست دی چې ته ځي نه کچا سوار کړل صبر دی او معتر هغه فقیر ته وایي چې د کوم ځای نه د ملاوېدو امیدي هغه مقام ته ځان ورسوي نو بیا که په جبر سوال کوي او که نه کوي دا سوال ځای ته رسېدلی دی. دا دویم تفسیر شو. مخکینی تفسیر دا دی چې دا معتر بے قراره دی او په دې تفسیر دا سوال زیاته رسېدلې سوال کوي یا نه کوي. اطعم القانع والمعتر اخرى به تاسو غوښه د قربانۍ القانع والمعتر په صبر والا فقیر او په بې قراره فقیر باندې کذلک سخرناها همدارنګې من تابع کړي دي ستاسو د پاره لکم ستاسو د پاره دا چارپایان د اوښو ډېر غټ دی ډېر طاقتور دی او یو ماشوم انسان راشي هغه قابو کړي د اوښ باندې څونه غټ غټ بار وړې دا ته وړی شي نه او دا اوښ دا غټ غټ بارونه وړي دا غوا میخه څومره طاقت لري څومره بارونه وړي او که په زور راشي نو کوم انسان یې د زور دی یو هم د زور نه دی خو دا غټ غټ طاقت والا زناور الله ستا غوندې کمزوري انسان ته تابع کړل د اوښانو یو لوی قطاري یو ماشومه نابالغه جینۍ وي یو پړي نیولې روانې ټول اوښان وپسې روانې او دغې ماشومه کې څومره زور وی یو اوخ نشي قابو کولی او یو لویه لړۍ ورپسې رواني نابالغه ماشومه وي اوښان ورسره وي په دشتو بیابان کې روان وي دا چا تابع کړل دا الله. کذلک سخرناها لکم همدارنګ من ستاسو دپاره تابع کړي دي دا چار پایان لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ. دې حیواناتو نه قسم قسم

داسې زونه د دنیا دارو دي. بادشاہ نورم عقیدت من کیږي. په ډېر مینت یې توان لبوته چې کېناسته، خلک کېناسته او شورو وکړه، یو نوړی دوه نوړی اغشتی او پیر صاحب لاس پورته که بس منگ ماړو شو، منگ دا الله په ذکر فایو، دا نوړی په 24 گھنٹے کې دا بس، دا یو نوړی بس. نور منگ تو عام دنیا سره هم سکار دی. بادشاہ مینت جاری وکړه، خو فقیر ملنگ پیر صاحب وی چې په شواروز کې دا نوړی دوه نوړی خرو زیاتی منگ، بیا عبادت کې خلل راځي. بادشاہ نورم عقیدت مند کہ په 24 گھنٹے کې یو نوڑے. ډیر په ادب احترام پیر صاحب رخصت شو، کور ته ورسېدو. خو چې کور ته ورسېدو خلک رخصت شو، صرف د کور ماحول لینو خدت یاله ډوډۍ راواله د لوګې مرب شابه مړ کېږه مله غورځېږم شابه شابه او تی لږ صبر وکړه پخوم دله که نه ګرموما و شابه لزر که نه لاس خپونه مې دم وخت شابه ډوډۍ راواله. ښځه زر زر طعام راواغشته او ورته یې مخې ته کېنه. خو دا لکه دا څاروی چې پړې اوشلی پې ورغې، پیر صاحب په دواړو جامو شخوند وو، ځان یې موړ کړ. ماشومان کله کله ناپوهی خو د هوښیارتیا خبرې کوي. بابا بادشاه خو قسم قسم بهترین طعامونه تیار کړل او تا ته مخې ته کېښودل، نه هغه تا نه خوړل او تا نوړی واغش بس تک کړېره. وی په هغې خو مې بادشاه ته ځان خو هغه طعام منظور نه دی، ځکه د دا ابۍ نه طعام غواړم. هلته خو ما خلکو ته ځان خو، نو هغه طعام منظور نه دی، ځکه اوس مور ته دی ویم چې شابه ډوډۍ راوړه. ښه بابا د بادشاه په مخ کې چې کوم طعام هغه منظور نه دی؟ وی نه، ځکه اوس خورم. وی ښه بابا تا چې هغه اوږده اوږده رکاتونه کول هغه هم منظور نه دی، راشه بیا وکړه. ماشوم څونه د هوښیارتیا خبره وکړه چې د بادشاه مخکې د طعام نوړی خوړلې هغه منظور نه، هغه اوږده رکاتونه هم منظور نه دي. نه چې ځان له په منډ کې څلوېښت رکاته کې او د خلکو په مخکې په ګینټو ولاړې، نه دا مونځه په دیم ته جنت غواړې. وی کلی دی دری دو زخستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز. د دوزخ چابی اغا منز دی چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکاتونه کې او چې څوک نی نو ټنګټت. دا څه منز دی بیا؟ نو عبادت کې اخلاص پیدا کا، قربانی چې کې نو په داسې طریقه وکا چې ته پې الله خوشحاله کې او الله پې تا خوشحاله کی. او دا نه، په 50,000 روپۍ مې چیلې اغشتې دی، اخباري نمایندگان را جمع کې تصویر یې والی، دا چیلې دروازه دومره سیوان خوري، دله د چرګو هګۍ دومره ورکوم، دله شات ورکوم، دې پیپسیمس کې او دومره دومره وزن یې دی، او دا مې قربانۍ له اغشتې. دا به د اختر په ورځ 50,000 روپۍ قیمت دی. الله دې توفیق راکړي کاله به د دې نه نور خدای دې اډو در نه کړي. تا اخباري نمایندگان څه له راوست؟ ټولې دنیا ته خپل چیلې یادې چې ما دونه غټ چیلې اغشتلې. دا خدای نه قبلې سنبالې کا، اخلاص وکا. ابراهیم علیه السلام قربانۍ کې د خپل زوی قرباني کړې ده، ته د خپل حیوان قرباني په داسې شان وکا چې خدای ته وښایې چې دا مې د زوی نه کم نه دی. د هندوستان په دې بزرګانو کې یو عالم، هغه یو ګډورکی واغشته قربانۍ لپاره، خو کور غږ نه کوي چې دا د قربانۍ دی. او یو کال هغه ګډورکی یې داسې ساتلی دی چې بچو ته به کومه مینه ورکوله خپلو زامنو له حق د ګډورې له حق مینه ورکوله. بچو ته به وی بیټا، حق ګډورکی ته به وی بیټا، او په بیټا هغه عادتو مولانا له بیا را منډه واله. او ماشومانو به دې ګډورکي سره لوبې کولې، نو ماشومانو ورته بای جان او بیا، او ګډورې وړو سره عادتو پړې ورته په مرۍ کې اچولې. نو ټوله ورځ به کور کې وړو سره ګرځېده، وړو به هم لوبې کولې. او که مولانا به بهر نه راغې او چې ته مټۍ به راوړه، نو یو یو زوی له چې به یې مټۍ ورکوله ګډورکي ته به یې هم اواز وکړه بیټا ادراو، نو ګډورکي به راغې هغه له به یې په خولې

کی مٹئی ورکڑا نو لکه خپل زوی په شانته ساته او ما شومان وی دا زمنګ رور دی خو چې د لوی اختر روز رااله او مولانا د اختر مونږه کو کور ته راغې او چاړې را واغښت او ګډور کې الالو نو د وړو په سترګو کې اوخ کې ګرځېدې چې بابا دا زمنګ خو وای جان دی دا مال الالو او مولانا د سترګو نم اوخ کې روانې چې زوی قرباني کوم او ګډور کې حلال ک ټولو جړل داسې قرباني په اخلاص وکا ابراهیم علیہ السلام د زوی قربانی کړل ته د ګډوري سره دومره مینه وکا ستا د قربانی د حیوان سره دومره مینه وکا دومره اوسا ته بلد شه لکه چې زوی الاله اوس په دې قربانی و الله څومره ورکی دا ستا د 50,000 چیلې دا د 50 پیسو هم نه دی چې اخلاص پکې نه وي نو قربانی وکا او په اخلاص وکا دا څه شی قربانی را پارواله چغې کې مینه د الله کاری دا سینه چې غواواله او چې کله الاله نو په پولی تړلو ته حاجت نه خو چې دې ښکرو نه ونی سره تا وي کناغه خپې وچېتی که بس بغیر تړلو په چاړه کا غل خپې را مړاوي کې وي خدای له سره خو که پروس کال دې الاله کړو نو لا بخوا په جون تنګه یې داسې غوا او بیا یو بل ته وایي چې په پولیس ورات به که خیری په دې سواره ځو په دې کجې لاړ شه چې سردلاندې پکې پروزي لږ اخلاص پیدا کا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بالکل الله ته نه رسیږي لحومها غوښې د دې قربانې د سارو ولا دماؤها او نه وینې د دوی ولكن يناله التقوى منكم لكن الله ترسي کی تقوى لتاسنا پریزگاری لتاسو كذلك سخرها لكم هم دارنگ من دا چار پیان ساسو دا پارا تابع کری دی لتكبر الله على ما هداكم جا تاسو لوئی دا الله بیان کے الله اکبر لتكبر الله جلوید الله بیان کے علی ما هداکم فاغ خبر بان چ اللہ تاسو ته ہدایت کړی ری وبشر المحسنین او نیکی کون کو تزہیر او خوش خبری ورکا حیوان جذب حکے بسم الله الله اکبر اللهم منک ولکا دا الله پنوم لالولکم الله اکبر الله لوی اللهم ملکا یا اللہ ستا رضا دا پارا علالم ومن که ستا پا توفیق علالم که تا توفیق نرا کروی زس شویم چه ما با قربانی کروی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 د گرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمن دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پورې هغه ما سره وري په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نجم الحسن صاحب موجود وي کوم چې خپل بی ڈی په درمان هوپیپیتک سنټر جیل وړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. آنند جمعې ورځ سبا د هفته یعنی د خالی ورځ ده سبا به په دربان هو په پیدک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب ساسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ساسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارکونډیسا بلا درد سر درد د ویښتو بې وخت سپینېدل غورځېدل دوسری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د وینې مسلې د ګردو مسلې هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج ښه حسن طریقې سره بهترین طریقې سره په دربان هوبیوپیتک سنټر جیل بورډ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن صاحب په زیر نگرانۍ کې هغه کېږي. بالکل جی سبا د هفتې ورځ ده نو تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر بازار سرا یاد سا دے جی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پا دغا شمیرہ با دے بلکل تاسو ربیتا اغا کولی شئی پر آنگے بس اسو کالز ہم شاملی گی او دغا رنگے ساسو ایس ایم ایس دا بہو با دا پروگرام اسا اغا جوڑی گی. کالک نمبر زمون کا زار سرا یاد سا دے جی 0339-711-88-99 او دغا رنگے پا 85-83 پا دے بس اسو ایس ایم ایس دا بہو دا پروگرام

0: نو دیو پیدل ڈل کر سکنا مڑا نو پیدل دم نہ کر سکنا گاڑی کم چھ سکنا مگر لگاؤ پیدل کر دی نو
1: کوئی نہیں ڈر جی اس طرح خبر صحیح
0: پیدل کر سکنا
1: جی او
0: کل جنس پیدل ڈل کر سکنا نو بے دا دے انسان دا جڑن نہیں دی دی کم لگ درد رزی کنا مطلب لگ دا خو انسان خو اس مشین خو نہ دی کنا مطلب بورڈ مندی سوالات وغیرہ حل کولی کرسی مندی ناست کم وی کنا دغه شان او بیا کوم گو ګورو د انګلیش کوم ټیچر وی نو هغه مطلب چې سټ ټایم کې ماشومان ته سبق خاينو په کلاس کې ګرځي را ګرځي کنه نو د سره مطلب چې دی کلاس کې ناشته چې دغه نه کوي نو د دې وجه مطلب دغه جوړونو کې درچ دی هغه راځي
1: جی
0: نو دا اوس سره چې دا بورنو کې چې ډډ راځي نو ټیک دا سفاری خبره کوي ښا
1: جی
0: بالکل جی ڈیرا بند نے خیال ساتے اللہ حافظ جی جی ڈاکٹر صاحب چونتے پر کال کرو ڈیرا زیادہ مند نے کہ جڑنوں کے درد
2: طالب صاحب دے تا جوائنٹ پین ہم ویلے کی گی خد جوڑنوں کی درد رات لل دے پس مختلف مختلف وجوہات کے دیشی صحیح نا
0: جی جی
2: دا عمر زیات والے ہم کی دیشی لکا عمر رو رو زیاتی گی دو وجہ دا ہم کی دیشی اکثر لر شوگر مسئلہ لکا شوگر چیشی مرستانو اغیسا ہم دا جوڑنا کمزوری شی در دنیا شروع کی دا کیلشم دا کمی دا وجہ نا ہم کی دیشی دا ویٹامینز کمی دا وجہ نا ہم کی دیشی چرتا گزار زیاد خوڑا لے رہے اگر سر ہم کے دیشی وزن کار ڈیر زیاد کئی بار بار گرزی دلوی بار بار وزن اچھا تول شی اگر سر ہم کی گئی نور دن وجود کے انفیکشن ہو شی بیکٹیریل انفیکشن ہو شی وائرل انفیکشن ہو شی نو اکثر لچے دے دا جوڑو نے بیان خرابی گی سم میڈیسن نور ایلوپیتک میڈیسن وغیرہ استعمال کی دردونو لپاره هغه دا هغه میډیسن سایډ افیکټ چې اکثر لا پدې جوړونو دے دا جوائنټس ترمنځ چې دے هغه سویلینګ وشي درد سرواله جوړ شي
0: جی جی
2: اڑو کیو پر سی کی درد کی مریض تبیا ډیر زیات تکلیف
0: ڈاکٹر صاحب دا دغه وجنم کې دیش کنه کیلشیم کمی چې ویغه وجنم کې دیش
2: کنه شي کې کمی دی وجنم هم کې دیشي د وټامین ڈی د کمی د وجنه هم کې دیش
0: نو که د دې لپاره یو پراپر ټریټمنټ چې مدد دی علاج کړی مو مدي مخکي خو زما په خیال استفاده ورته یا فائدہ ورته هغه نه شوی
2: تاسو به علاج ممکن دی او شرط په کې دا نه چې پریز به هم سره مریض کې
0: جی جی بالکل جی اعظم د غار عبید کم چې موږ کال کړو د کاروان نه یقینا ډاکټر صاحب تاسو خبرونه بغا مستفید شي به وي ګران اوردن کو تاسو ته موږ کال کول شي اس ام اس هغه هم کول شي پر موږ زموږ د درد او درمان دغه پرونه کې ماته ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو ما سره بالکل ٹھیک تر نه وجو پر باوري پتا ورو کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نجم الحسن سے موجود دي کم چخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پروگرام کې د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کوي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ بالکل جی زمګه هیلپ لائن نمبر دا مو ځان سره یاد ساتئ 47 48 317 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ته سلام او خصوصي سلام عارف شاه ته سلام جی ډیره زده مننه کو اسرار تاسو ته میسج کولو تاسو خصوصي سلام چې کوم دی هغه عارف شاه ته را لګل دي ډیره زیاته مننه کو جی بالکل تاسو موږ ته خاص او دغه رنګ ایس ایم ایس هغه هم کول شي دا خبره ځان سره یاد ساتي په درمان هو پیډک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر نجم الله حسن صاحب سره دغه دوه ورځې موجود وي مطلب د هفتې په ورځ او دغه رنګ د اتوار په ورځ بیا به دوی مطلب واپسی کوي تاسو کوشش دا وکړئ دغه دوه ورځو کې چې سره میډیسن وغیرہ ختم شوی وي یا دغه رنګ کم خلک ډاکټر صاحب خپل علاج هغه جاری غوښتل غواړي یا د دې علاوه کومه وګورو کله چې میډیسن انسان استعمالوي هغه کې پاڼه راوستل هغه کې مطلب ناغه کول نو بیا انسان هغه تکلیف ورکي نو کوشش دا پکار دی تاسو سره کوم میډیسن په ختمېدو دي تاسو نه میډیسن هغه هم ترلاسه کولی شي جی نو تاسو سبا درمانو پیدک سنٹر تا سہارا تو بجونا ماجگر سلور بجو پوری خطا سو بلکل رات لیشن 0331-47-48-317 پدگا ہلپ لائن نمبر مندی تاسو بالکل رابطہ اگا کولی شی جی ورسره ورسره کچره پرونګه مت کالز کول غواړي نو تاسو کالز او دغه رنګ تاسو اس ایم اس دا هم د پروګرام میسري کالینګ نمبر 0309711-8899 او اس ایم اس په 8583 باندې لاړ بشه خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ال دبا ټایپ کوي ار ای وی الیکشن سپیس خپل نام او علاقې نام او دغه رنګ ډاکټر صاحب نو پښتنه اگر سره غواړي اگر پښتنه ټایپ کړئ سن کې را ویلې گئی السلام علیکم سلام جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه او تاسو ډاکټر صاحب دا پښتنو کې جسمه سر باندې درد راځي تر دوه کالونه سمجه کې دی شي عمر به تقریبا 25 کال دی جی ډاکټر صاحب
2: تاسو سر باندې درد راتلل د دې پسې مختلف مختلف وجوهات کې دی صحیح ده
0: جی جی
2: ٹینشن پریشانی هم کې دی شي د خوب کمی هم کې دی شي های بلډ پریشر هم کې دی شي لو بلډ پریشر هم کې دی شي او دوی خبرو کا چې دوه کالونه دي
0: جی جی
2: نو دوی یو خو دوی خپل بلډ پریشر سره هغه چیک کی
0: جی جی
2: صحیح طریقے سره چې آیا د دې بلډ پریشر لو کیږي او کا زیاتیږي
0: جی جی
2: صحیح ده سر درد چې هغه ځان له بیماری نه هغه پسې مختلف مختلف وجوهات دي ټینشن پریشانی هم کې دی شي ڈپریشن د وجې نه هم کې دی شي مختلف وجوهات کې دی شي او ان شاء الله دې چې راشي او موږ ورته علاج وکړو الله پاک به ښه کړي
0: اکثر کوم ګورو د سر درد سره چې کوم مریضان مخ وي نو یو طرف یو داسې وی چې مطلب پنیم سر باندې درد وي نه یو داسې وی چې مطلب خي طرف ته درد وي یا ګس طرف ته درد وي نو دواړو کې لږ فرق دی نو لږ خبره چې دی قوازه کول پکاره خو دې زما په خیال پوره سر درد خبره به کوي چې رزم په سر باندې پوره سر چې دی هغه باندې درد وغیرہ راځي مې بالکل جی تاسو ډاکټر صاحب خبره وکړه تاسو په دې رات مستفید شي به تاسو کال په 0391-8899 او په 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کول شي 0997-310-400 وعلیکم السلام د دې کال چې دی هغه ڈراپ شولې خیر تاسو کوشش په 0391-8899 په دغه نمبر باندې کوشش کوئ په 0997-310-400 باندې आवाज هغه کلیئر نه راځي کال درته ذکر کړ کوم کې سوک دی او کم زره دی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو زما आवाज راځي تاسو ته زما په خیال دوی سره چاته سیګنل مسله کی تاسو چې کله کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والے بندوي توجه زموږ اړه تر کوي میسجز وګورو کوم میسجز راغلي وي هغه د پروګرام ایسه جوړ کو خدای نه مخ کی یو کال بلخلو اورو په لاین باندې سوک دی او د کوم سره دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه دی جی
0: خیر دی جی تاسو خیر
3: دی
0: جی تاسو خیر ډاکټر خیر خیر دی تاسو دوه غاره
3: وعلیکم
0: پانڈائی
3: پوری رنگونا پوری
0: جی جی جی
3: او سره سري
0: سيد تاسو رډو وګي د ډاټا سپدي باندې خبره کوي خارو ډېر بدل زار خیال ستې جي اوکي بھائی الله حافظ جي ډاټا سپ
2: تاسو پتون باندې درد راتل له بس مختلف وجوهات کې دي شي زیات ګرځېدل لکه زیات د ګرځېدو کار کول زیات وزن چتول
0: جی جی
2: هغه سره هم چې اکثر لدا زنګونان د پتونان ملا چې زور واخلي
0: جی جی
2: د اډو کی کمزور

0: خجی میسج راغله دی دغه چا کړه دی مګدا دغه به زده پرګرام میسج جوړ کوا وای چی السلام ز زاهد الله ود تا کوډ او یو مریض دی چې دغه د خپل بود دی اپریشن شوی دی او هغه زخه راضی ده د دې علاج ته جی ډاکټر صاحب
1: تاج صاحب کا آیا د دې شوګر وی او نو فرست اف ال د دې شوګر چې هغه کنټرول کول پکار دی
0: صحیح
1: لکه د دې زخم ناراضی او کا شوګر مسئلې نه وی او ان شاء الله میډیسنز پر تور کو الله پاک به خکای زخم به راضی
0: مطلب زخم راتلې شي
1: زخم راتلې شي کا شوګر والا مریض لګ زخم ډېر ټایم علی
0: جی جی جی
1: صحیح نه چې شوګر سره هر یو اعضا کمزور شي اچ ریپیر کیږي نو لګ ټایم اخلي او همدا سي چې نارمل پیشنټ چې دی هغه زخم زر راتلې شي
0: صحیح خو دې یو خبره بل چې بلډ پرشر ایشوز بغیر سره وګ تا کې نشي
1: نه هغه سره دونه سم مسله نشي کېده شوګر سره چې دی هغه اکثر لا دا مسله راځي اول چې شوګر د وژنې زیات تر دې گینگرین کی اخپو کې دا خپو دا ګوتې چې کوم دی دا خراب شي دا بالکل ښه شي تاسو اورئ
0: بیا کټ کول راځي کنه
1: بیا کټ کول راځي وګوره بازی مریضان چې دې تاسو په خپل اورئ چې دا وګوره د فلاني شوګر او خپې ورته کټ کا
0: بالکل
1: نو د گینگرین علاج هم شته په هومیوپاتي کې
0: جی جی
1: هغه ته گینگرین ویل کیږي خپل کې جدي زخم ډیر زیات جوړ شي او نه خکېږي تورواله پکې بار بار راځي نو هغه هم کې دشي او څنګه چې دی خبرو شو چې خپل زخم شي نه او زخم نه راځي نو ان شاء الله الله پاک به خلک شي دی راولي
0: نو دغه پر سي احتیاطي تدابیر داسې شته کړی شته فلحال
1: جی بالکل شته تاج سے بیا خو بدی چې د صفای سترای د زخم لازمی کی
0: جی جی
1: خاور دوڑے او دیز سیزنوں نے بھائی ساتھی ابو کے چرے مال گوا چی ابلے کی تڑ میں کی مال گبا کے واچی اگر سر ہم درے صفائی کولیشی نارمل سلائن سر ہم درے صفائی کولیشی
0: جی جی
1: ہو جائے دے پراپر طریقے سر صفائی ستھرائی پکارنا چلکا خاور دوڑا نور جراثیم پکی چرے نہ انٹر کی گی پٹائی کا کئی نو بالکل صفا ستھرا پٹائی کا کئی
0: مالوچ
1: استعمال آو جی کم مالوچ استعمال نو مالوچ پا ہم چرے بالکل صفا استعمال
0: بالکل جی مطلب لکہ صفائی او کڑل شی احتیاط او کڑل شی دا غیر سروا دا ٹکی دل شی کرا پاس بیلی دی خو پکشتا
1: جی بالکل تا چھے ومدہ کسی نا چھے دوی احتیاطی تدابیر ہمو کی
0: بالکل
1: زخم د پارا میڈیسن هم استعمال کینو زر تر زر بدی کنٹرول شي
0: نو اکثر خو دې اوس وجه د خلې چای د سد پارا د پرشر ګړې دي
1: جی جی جی
0: نو اوس وجه کې د ډاکټر صاحب اپریشن چې انسان کوي
1: تای صاحب اکثر لا چره دا د خپې د اډو کې خلق وي چې لګ زیات شو
0: جی جی
1: یوریک اسید د وجه نه هم درد کوي بس نو هتا ست پتا چې ال ټک ورته لګي بس وی چې یار اپریشن او شو یا چرته گزارو خري
0: جی جی اډو
1: کې کوګرا کوچی یا اډو کې ماشي نو هغه ریپیر کول لپاره لازمن خبره دی به اپریټ کوي او هغه هغه ته به الایمنت کوي یا باغه ته پلیټس وغیرہ یا سراډ وغیرہ سب لازمن اچي نو هغه وجه نه هم کېدای شي کنه
0: صحیح بالکل جی ډیره بده کو اساس اوفیس سرویسز او کال لاو د پروګرام سره جوړې دي شي بل ویسه السلام علیکم تاج بي تاسو سره غه

خود اخیار سړی کار دانی دا چې کم کار تر وانه د خپل بچی زبه کې دا خود اخیارانو کار نه دا خو تاسو ره نه خای دا کار دا مکه ول خپل بچی سره زبه کې بیا ورپسې خپای ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو شیطان دی دا خو ابلیس دی چې زمونږ نیکه حضرت آدم علیه السلام ته هم وسوسې چولې دا خو شیطان دی ابلیس دی ابراهیم علیه السلام ځمکې ته لاس کړلو او کاڼی یې اوچت کړلو په یو کاڼی وویشتلو آ شیطان به د ټیټ شو پټ بشو ګزان بیا په دویم کاڼی وویشتلو بیا په درېیم کاڼی هم وویشتلو نه نه چې حاجیان صاحبان لاړ شي که نه نو که تاسو کتلي په مینا کې جمعرات چې کوم دي آ شیطانان چې کوم یعنی هلته شیطانان ولي که نه د حاجیان صاحبان نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه ویشتلو چې د الله تعالی ډېر زیات خوښ شلو او تر قیامت پورې چې څومره حاجیان صاحبان حج لځي نو هر کال چې کوم دي حاجیان صاحبان دغه شیطانان چې کوم دي دغه هلته به اولیا ځکه درې ځینو کې ته پټ شو په کاڼو باندې ویشتلو نو هلته چې کوم دي د شیطان هغه شانتې هغه کاڼو نه چې کوم دي هغه شیطانان غوندې هغه شانتې ترتیب برابر کړی دی دا وړوکی شیطان دی دا جمرت کبرا د هغه په ترتیب دی که نه نو دغه شان دغه شیطان نن هم چې کوم دی خلک ولي یعنی هر کال حجیان صاحبان ولي که څوک حج له تلي هغې له به دې خبرې ښه اندازه وي نو شیطان چې کله په دې کاڼو باندې ابراهیم علیه السلام وویشتلو نو شیطان وتښتېدلو وتښتېدلو بس چال ناکام شلو اوس ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام د الله تعالی حکم پوره کوي او د خپل بچې ذبحه کوي اوس دې ته اوس ګوره چې کله د مینا مقام ته رسېدلی ورسېدو که نه هلته نو د خپل بچې اسماعیل علیه السلام ته خبره ښکاره کړله خپل بچې اسماعیل علیه السلام ته حضرت ابراهیم علیه السلام خبره ښکاره کړله چې کله ورته خبره ښکاره کړه پوهیې کو پی چې بچی چې ما ته الله تعالی حکم کړی دی ما ته الله تعالی وحی کړی ما خوب لیدلی دی الله تعالی نه سا قربانی غواړي سا څه رایې ده سا څه خیال دی یعنی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر یعنی د خپل بچی نه تپوس کوي بچیا ډېر په مینه دې تپوس کوي ای زما بچیا ما خو خوب لیدلی وه او ما نه الله تعالی ستا د ذبحه کېدو چې کوم دی الله تعالی نه ستا یعنی ستا قربانی غوښتې ده ستا څه رایې ده ستا څه خیال دی اوس ګوره که د نن زمانې بچی و نو هغه به ورته ویل چې پلاره دا ته څه کوې نن سبا وخت کې که یو پلار خپل بچی ته وایي چې تاسو ذبحه کوم د الله حکم دی نو دا بچی به ورته څه وي دا تا نه خو پلاره دا ته زما پلار یو که ظالم یې دا ته څه کوې دا ته څه کوې خو لیکن اسماعیل علیه السلام خپل پلار یعنی ابراهیم علیه السلام د څه فرمایي ای زما بابا جانه ستا خپله خوښه ده چې څه دې خوښه یې هغه را سره وکړه اوس دا ورته نه وایي چې نه مه مې حلالوه یا چاړه را باندې سلو راکاږه نه نه نه نه نه وایي چې څه دې خوښه یې قال یا ابت فعل ما تؤمر ای زما بابا جانه چې څه ستا خوښه وي هغه را سره وکړه اوس ګوره ښه خپل پلار له چې کوم دې اجازت ورکوي یو زوی خپل پلار اجازت ورکوي دا ډېر لوی ډېره لویه سینه غواړي که نه وی زما بابا جانه چې څه ستا خوښه وي تا ته ستا رب حکم کړی دی الله تعالی تا ته حکم کړی دی تا خوب لیدلی دی ای زما بابا جانه یا ابت فعل ما تؤمر چې څه ستا خوښه یې هغه را سره وکړه اوس یو طرف ته پلار دی بل طرف ته زوی دی او یو طرف ته د الله تعالی حکم دی هغه هم پوره کول غواړي او بیا ورته څه وایه ستجدنی انشاء الله من الصابرین ای زما بابا جانه ته به ما صابر وګو زه به صبر کوم زه به چې کوم دی لاس پې نه خوځم زه به بالکل آرام باندې تا ته پروت یم اوس ګوره د زوی جذبې ته وګوره یو پیغمبر بل پیغمبر او مور بی بی د یو پیغمبر مور د بل پیغمبر ښځه او د بادشاه لور عام ښځه م نه وخه اوس د الله تعالی طرف نه امتحان دی اوس اسمان کې پرشتې په ننداره دي اسمان کې پرشتې په نظاره دي چې دا کوم لوی امتحان کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام مبتلا کړی دی ځکه ابراهیم علیه السلام ډېر لوی لوی ازمایشونه راغلي ډېر لوی لوی ازمایشونه او دا هم یو ازمایش یو امتحان و د الله تعالی حکم اوس پوره کوي اوس خپل بچی چې کوم دی اوس ابراهیم علیه السلام چې کوم دی اوس خپل

0: چه چکم دیگا تا پوسیتیو کلو بچه هم رزاری پلارم رزاری بچه هم رزاری پلارم رزاری بچه هم رزاری اس خبر خدا را چی یو نارزاوی خوب یا خو کار نکی کنه اس یو طرف تا پلار رزاری بل طرف تا بچه رزاری فلما اسلم وتله للجبین کله چې پلار هم رضا شو کله چې بچه هم رضا شو پلار په دې رضا لري چې زه د خپل رب حکم پوره کوم بچه په دې رضا لري چې زما والد سب زما د رب حکم پوره کوي او مال زبح کی چې د الله تعالی حکم پوره شي زواله رضا دي نو دا بچه ورته سویا فلما اسلم وتله للجبین اے بابا ما کتر لڑک ویسم کی طرف تا نما پا تندی باندر لڑک زما الٹا طرف نما ما لزولی میں حلال کے الٹا یعنی زما دا تندی زما کی طرف ترا والا دانی چی زما چہرہ مبارک تا تخکارا شی او ما بانی دی ترس را شیا ما بانی دی چرت زلد دو در دیگی چی داخو میں زما بچے ری زما را زر جکڑا دا او دانی چی چالا ما بانی اون چلے چرتا نا بابا دا زما مخ چکم دی دا زما کی طرف ترا والا زما را تندې جبین چکم دې تندې ته وای زما دا تندې چکم دې زمکه طرف ترا والا زما را چهره دا زمکه طرف ترا والا چې بابا دا نه چې زما چهره تا تخکار شي او ستا زړه چکم دې ترس پکې راشي چې دا خو مې بچی ری او چاړه باندې چرته را نه کاږي او دا الله حکم چرته پورا نشي دا نه چې الله ناراض شي اے زما بابا جانا دا الله حکم پورا کا زما تندې چکم دې زمکه طرف ته تاو کا او ما باندې بیا چاړه را کاږه چې زما چهره ته لخکار نشي ابراهیم علیہ السلام خپل بچی چې کم دی او تړلو لاس پونی او تړلو ډیر لوی درناکه کې سره جی خپل بچی چې کم دی لاسونو د خپونه تړیا او دغه شانتی چې کله او تړلو وا اوس بچی ته وای بچیا ستا خو رضا ده کنه بابا زما رضا ده چاله چلوا درب حکم پورا کا اے زما بابا جان د الله تعالی حکم پورا کا زما رضا ده ابراہیم علیہ السلام چکل چاڑ روا رسلا او چاڑ پہ سنگ را کھاگی اسماعیل علیہ السلام ورتی بابا صبر کا صبر صبر صبر کا لاسن خپی میں واپس اس پرانی ز لاسن خپی میں اس پڑا ابراہیم علیہ السلام لگ حیران شو چی بچے میں ناراضا شو واپس کا سنگ چل لے بچے ولی وہ بابا زما دا خپی لاسن اس پڑا دا نوی چی پا تاریخ کی دا خبر اولی کلیشی چی یو پیغمبر خپل بچه زبح کولو او اغا بچی پی رازی نووا او خپل بچه پا زور اوتللو اے زما بابا جانا ستا درب حکم دے زما درب حکم دے چی دا خپل بچه تا تا اللہ تلا حکم کی چی دا خپل بچه زبح کا ما اوس پڑا زب پوٹے ہم نخوزی گما زب اخوا دی خوا کی گم نا زب لاسو نخپی نخوزم تا ما بانی چاڑا را کگا پا تاریخ کی دا خبر اولی کلیشی دانے چی تاریخ کی خلق خبر اولی کی چی یو زوی رازی نووا او خپل پلار په زور زبح کولو او هغه تړلې اے بابا اے زما بابا جان ابراهیم علیه السلام زما د خپي زما د لاسونه اوس پړه دا پړه مار دا رسۍ اخوا کا زب تانه بالکل بتاله خوځيګه منه ما باندې چاړه راکاګه زب په خپل ځای پروت یم او بابا چې کله ته ما باندې چاړه راکاګې نو سرګې پټې کدانې چې ترس در زما باندې راشي او ما باندې چاړه چرته سلو را نکاګې یا چاړه را باندې را نکاګې او چې کله ما باندې چاړه راکاګې بابا نو بیا لږ اخواشه چې ته ما نه کله اخواشه بیا هم خیر دی ما ته مه ګوره زه به په وینو کې لت پت پروت یم او زه به د خپیو لاسونو وښمه ما نه به چې کوم دی سا اوزي بابا ته ما ته بیا هم مه ګوره ځکه پلارې دانې چې ګورې او جاړې راته بابا دانې چې زما نه چرته ما له چرته خفه نه شي چرته زما لاسونه خپي اوس پړه اوس ګوره دي جذبې ته وګوره ښه یو طرف ته رضوي جذبې ته وګوره بل طرف ته د پلار جذبې ته وګوره پلار یې وایي زه د رب حکم پوره کوم او اوسوی وایي چې زه د خپل رب ته د خپل رب حکم پوره کا اے زما بابا د خپل رب حکم پوره کا ستا رب خو زما هم رب دی د خپل رب حکم پوره کا او زما بابا جانه زه ستا خبره منم ما حلال کما زبح کا او سرګې وتړه چې دا نه چرته چاړه را باندې راکاږي چرته ترس را باندې را نشي چرته زړه را باندې اونسوځي او دا نه چې چاړه پرېږ دیا لاس نه چاړه چرته لړ نشي اے زما بابا جان سرګې وتړه او خو مضبوطه چاړه را باندې وچلوا ډیر غټ امتحان دی ګورې خان ابراهیم علیه السلام چاړه راخلی او خپل بچی باندې چې کله په مرای باندې چاړه راکاږي الله اکبر ناره وخی الله اکبر ناری سره چې کوم دی چاړه کار بریک دیا چاړه کار نه کوي چاړه غوسول نه کوي الله تعالی ته صفت وغسول غوسولو ابراهیم علیه السلام بیا په چغه باندې ناره وخی الله اکبر بیا چې کوم دی چاړه کار نه کوي چاړه کار نه کوي ابراهیم علیه السلام چړې نه تپوس کې الله تعالی چړې ته دغه وخت کې گویاي ورک الله تعالی چړې ته چې کم دې زبان ورکو چاړه چې کم دې خبرې شروع کې چاړه خبرې کوي ابراهیم علیہ السلام چړې نه تپوس کوي ته ولی کار نه کې زما دا بچي ولی نه ذبح کیا ستا باندې ولی نه ذبح کیږي ولی کار ولی نه کې چاړه چې کم دې الله تعالی ولل گویاي صفت ورکو اے ابراهیم علیہ السلام ته چې کله الله تعالی په هور کې واچولی پہور کی ینیچ ینیچ تکلا نمرود پہور کی واچے والی اللہ تعالی ہور تا حکم کڑیو اللہ تعالی ہور تا یو زل حکم کڑیو چی زماد حبیب گورے یو ویخت ہم چی کم دیا گا اونا سوزیا یو زلیوی اور تا حکم کڑیو ابراہیم علیہ السلام پا دی خبر ویزان پویا کا اللہ تعالی وی ہور تا اگا وقت کی حکم کڑیو تی چی کل پہور کی واچے والی نمرود چې کله په هور کې واچولې نو الله تعالی هور ته براه راست حکم کړی وه چې زما د حبیب یو ویښته هم چې کوم دی هغه ګورې ضایع نه شي یو ویښتې هم ونه سوځي او اے ابراهیم علیه السلام ما ته الله تعالی سل ځل حکم کړی دی چې د اسماعیل علیه السلام یو ویښته هم ذبح نه کړي نو زه څنګه کار وکړم زه څنګه وچلېږم زه څنګه د اسماعیل علیه السلام مرۍ پرې کړم زه نشم کولی زه ستا د بچي مرۍ نشم پرې کولی او دغه چاړه چې کوم دی هغه قهر پرې غوستو الله تعالی ته صفت واغوستو ابراهیم علیه السلام واپس چې کوم دی چاړه پرې ښه تیزه راغ کله وی الله اکبر چې کله چاړه راغ کله چاړه اوچلېدله مرۍ غوسه شوله خو لیکن د چا د جنت نه الله تعالی یو ګډ رالېږلی وه اسماعیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام هلته نوجد کړی و سایډ له ولاړو او د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې چې کوم دی د جنت نه یو ګډ راځي او هغه د اسماعیل علیه السلام په ځای کې چې کوم دی هغه ذبح کیږي ابراهیم علیه السلام هغه ګډ چې کوم دی ذبح کړلو اسماعیل علیه السلام اوس خوا کې ولاړ دی او چې کله دا منظر ګوري نو په خندا شلو مسکی شلو د خپل بابا جان هغه منظر چې ګوري د خپل بابا جان هغه جذبه ګوري نو یو طرف ته خاندي بل طرف ته جاړي خاندي هم او جاړي هم ډېر لوی امتحان وکړه جی انتهایی لوی صدمه هم ابراهیم علیہ السلام چې کله الله اکبر نارو چلولا او په دریم ځل دغه نارو وهله چې الله اکبر هغه چاړه خو چلید خو لیکن الله تعالی د جنت نه ګډوډې رسول ګډې رسول هغه چاړه یعنی هغه ګډ ذبح کړلو کنه ګډ ذبح شلو اسماعیل علیہ السلام خوا کې ولاړ دی او هغه د نظاره ګوري چې ګډ ذبح شو او الله تعالی یعنی زبچ کا مرض زبح کی دونا اللہ تعالیٰ زما والے سے بھی امتحان کی پاس کر لو نو اسماعیل علیہ السلام دا خوش آلے نے چکم دے چگا اوہ حلا اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام چکل او قتل سر کی کلاوے کے چی زما بچے خو مخامخ ولار دے او زما دا بچی پزی اللہ تعالیٰ دا جنت نہیں نے گڑ رس سولے دے او دا غشان گڑ زبح شو نو ابراہیم علیہ السلام ہم دا خوش آلے نے چکم دے چگا اوہ حلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خواہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ولار دے جبرائیل علیہ السلام سنار لگئی وللہ الخ حمد دغه مونږ چې تکبیر تشه دا چې کوم مونږ تکبیرات وایو کنه دا تکبیرات دغه ورځې نه شروع شوې دا دغه ته شروع شوې
1: یقینو ساتي چې دا کومه واقعیا مونږ ذکر کړل کچری دا په حقیقت مانو کې اسماعیل علیه السلام ذبح شوې وي نن به چا خپل بچی حلال کړی وي نن به داسې دې قربانۍ ته څوک تیار وي اس کله هم سوکنا اغه ابراهیم علی السلام چې خپل بچی د قربانی لپاره پیش کړ خپل رب ته اغه مور اغه بیبی هاجره و چې په بچی هم راغله نو سر په پیونه کې وې قربان دي چې زما زوی اغه فلار چې ابراهیم علی السلام په نوم باندې یادېږي د دین اسلام یو لوی خدمت یې وکړو خو لیکن دومره لوی امتحان چې کله په راغلو د بچی د پاره هم چې بچی رزبها کا پاغي هم صرفاونه کا وې دا الله د نوم نسخ دی دا سے سل اسماعیل قربان وید اللہ دل آمین نن سبا منگو گورو کنا منگر قربانی ساروی را ولو باقی که منگو چو سونا کمزوری وی سونا ارزان وی او منا سونا بس اللہ دی رحمو کی بس نا خود زمان ایمان دے اللہ تعالی ری پری طول خبر بانی اول ماتا او بے تاسل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دی خبر زہم مفتاج بے تاسل ہم کومجی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی یوین تر دو بجو دی او لسن تر دو رس بجو پوری دی 4K کاسمیٹک سکرین پر تاوان سرا او ریڈی 4K کاسمیٹک سکرین تاسو لا مختلف کریمان، مختلف بیوٹی کریم او د سره سره فیس واشی، مختلف قسم شیمپوګان، مختلف قسم د غاخونو پودری او نور پروډکټ تاسو لپاره دی. د پروډکټ پتا استاد محسن شاه په دکان کې جیل موډ کې ملاويږي. دین علاوه دی بټ فرام تمام غټو دکانونو کې به تاسو ته ملاويږي، تاکوټ کې به ملاويږي، کوزه بانډا کې به ملاويږي، میرا کې به ملاويږي، چتر کې به ملاويږي او دین علاوه دی پاکستان په هر غټ کې به دا پروډکټ تاسو ته ملاويږي. بہترین رزلٹ دی پارا تاسو استعمال ولې شی 4K کاسمیٹکس کریم. دی 4K کاسمیٹکس کریمو فیس واش، دی غو شیمپو، دی غو صابونونه او دی غو هر قسم پروډکټ دی جلد دی پارا، دی وړو جات کو دی ویختو دی پارا، دی وړو جات کو دی جلد دی پارا، دی سترګو دی پارا، دی مشرانو ویختو او جلد او سترګو دی پارا ډیر ښه او بهترین رزلٹ دی دیجی. اگر نو اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې زمنګا پروگرام په دوو حصو باندې مشتمل دی. په اول حصہ کې موږ په خاصو موضوعاتو باندې لوګنه خبرو وکړو او په دویمه حصہ کې بیا تاسو ته میسج راولېږي، کمنټ راولېږي او دی سوالاتو تپوسره موږ نه هم تاسو کوي. ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې دی اختر رز شپې دی او دی اختر پرز شپو کې عموما دی اختر رز شپې دی او دی اختر رز شپو کې نن سبا د قربانۍ یو دغه شروع ده، هله ګله شروع ده، خلک قربانیانی اخلي او قربانیانی چې کوم دی هغه ورکی ځان لا ور سره خپل لوس او د طاقت مطابق هر څه چې دی هغه انسان کوي. نو تاسو هم موږ سره رابطه کولی شئ، تاسو د قربانۍ مسایلو حواله سره رابطه کولی شئ او د قربانۍ نور چې کومې خبرې دي هغه تاسو هم موږ سره شیر کولی شئ. چا قربانی اغستی دا هغه موږ سره خبره کولی شئ، چا دی سد عذر دی وجه نه دا اغستی نو هغه ما خبره موږ سره کولی شئ. ان شاء الله العزیز موږ به تاسو ته موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د خبرو جوابات هغه ښه طریقو سره راکوچ. اگران اوریدونکو د قربانی حواله سره موږ خبرې کولی، قربانی شریعت کې چونکه دا یو شرعي حکم دی او شریعت چې دی د هر هر حکم دی پاره بیا باقاعده طور منی س اصول ذکر کړ دي، س خبره ذکر کړ دي، س احکامات ذکر کړ دي چې هغه با اغه نه مخکی کیږي. لکه موږ دې پاره دي او د ضرورت ته او د ست پاره لکه بیا دې او بو خبره ده چې او بو بسنګي کوم او بو سره کوم او بو سره با او د ست کیږي کوم او بو سره با او د ست نه کیږي د سره سره او د چ کوم دي کوم او بو سره چې او د ست کیږي نو هغه تقریبا شپږو قسمه او بدی لکه د باران او بشلې د قشانی د شبنم چې کومې وبې دي داشلې دي واورې وبشلې دي زمکینه چې کومې وبو راوځي هغه په خوښ کې کې په کوي کې د غشاني د سکویانو وبشلې دي، سمندر وبشلې دي، دریا وبشلې دي، د قشاني دي سیلاب چې کوم وبې دي غي سره او د څه کېږي دي څه قسمه وبې داسې دي چې هغه دي صفه خو غي سره او د څه نه کېږي هغه طرف ته ځو خو غي نه مخ کې او کال او رو بیا مخ ته دي منی خبره کوي. السلام علیکم جی. جی ریڈیو خپل بند کی جی، ریڈیو خپل بند کی ریڈیو جی جی روسو خبر کو ایکم جی نا پاگوڑے نا
1: پاگوڑے نا پاگوڑے نا
0: صحیح سے صحیح دے جی جی صحیح ہے جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم.

جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پر وړاندې زمنګ دی 4K کاسمیٹک سکرین په تاون سره پروگرام تاسو دی یو لسنا تر 12 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کې تاسو ته 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ دی سره سره 0309711899 باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو تاسو د سوالاتو جوابات ته قران او د حدیث پرانا کې ملي قربانی بارہ کی دا خبر منگا بار بار رول دا ویلی دا چی قربانی چی دا انسان کمی طریقے سر آغا علال کی کمی طریقے سر آغا دغه کی ټولو کی اول خبر دی کی دا دا چی قربانی چی دا دا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت تی او دی آدم علیہ السلام دو زامنو قربانی ورکړوا کم زوی چی دی خزر منی خشی علال که اغا الله رب العزت قبول کو او کم زی چی خشی علا نک نو اغا خشی ور نک نو اغینا اغا الله رب العزت قبول نک جی نو دی وجنه موږ له پکار د چرته ما منغا قربانی کو نو خپل نیت چي دی اغا خالص کول پکار دی خپل نیت چي دی اغا بالکل صفا کول پکار دی خپل لوس او دی طاقت مطابق خ کارونو چي دی اغا کول پکار دی خپل وس او دی طاقت مطابق خص اوری چی دی اغا علالول پکار دی خپل وس او دی طاقت مطابق خو کسانو سرزان تل کی شریک کول پکار دی خ دی ساوری خیال ساتل پکار دی خپل نیت چی دی اغا خالص کول پکار دی کنی نو بیا به زمونږ قربانی چی دی اغا به ما قدی قابل دی قربانی پشانی اقد قابل دی قربانی پشانی بیا زمونږ قربانی می او قبلیگی با نجی نو دی وجنه موږ له پکار دا چې موږ درې ټول خبرو چې دی هغه خیال اوساتو کې د دې خبرو خیال موږ ونه ساتو نو موږ ته بیا مسائل جوړیږي او هغه مسائل چې دی هغه بیا موږ ته په آخرت کې نقصان راکېږي قربانۍ حواله سره دا خبره هم ده چې پیغمبر علیه السلام باقاعده د قربانۍ چې کوم ساوري دی یغه باقاعده پیغمبر علیه السلام عمرونه مقرر کړ دي چې د دومره عمر رقم ساوري چې دی هغه به دغه قرباني بنې کیږي بیا باقاعده پیغمبر علیه السلام د قربانۍ ساوري چې دی اغه دا مو ویل دي چې اغه کې څه عیب نه وي عیب مختلف عیبونه دي مختلف قسم عیبونه دي خو ټولو کې غټه خبره ده دا عیب ټولو کې غټه چې کم کاروباریان خلکې اغه وي دا عیب دي جو بس اغه عیب دي چې کم شي تاغه وي دا عیب دي جو بس اقا شي عیب دي کې بیا زیات سوچ فکر ضرورت نشته کم شي چې اغه وي دا عیب دي جو بس اغه بیا زمونږ نزدیک ما عیب دي دوی وجنه پکار ده چې کله موږ قرباني کوو نو هغه د عیب نه بالکل پاکي قربانيانه چې کله د عیب نه پاکي نو هغه الله رب عزت خطرې قصره قبلې شي.

زی چې دی هغه کې څه کمی نقص وي او هغه بالکل څرګند دي، نو د هغې قرباني چې د هغه مجایزه نه ده. والارجاء البین ذلعها، دریم نمبر منی داسې چې داسې ګوډه چې د هغې ګوډوالی هغه بالکل څرګند دي، هغه بالکل څرګند ښکاري چې دا ساوری ګوډ دی، هغه کوم ځای کې چې حلالیږي هغه ځای ته هغه تللی نه شي، او د هغه دا لنګړه پن چې دی هغه بالکل څرګند دي. نو دا چې دی دا اومه داسې ساوری چې دی دا اومه صحیح نه دی، دا ساوری اومه جایز نه دی، د دې حلالولو هغه په قربانۍ کې حلالولو هغه د هغې جایز نه دی. دریم نمبر منی والکثیرۃ التی لا تنقی، او بالکل چې لکه کمزوري، چې مطلب داسې ساوری چې چربی ورسره نه وخ اور سنی انتہائی دی اڑوک یو جاله ده. نو دا قسم سلور قسمه ساوری چی دی د دې بارا کی راضی چی د دې علاله چی دا هغه جایز نه ده. دا سلور قسمه ساوری چی دی دا تاسو نشه لالو دی، نه علاوه نور ساوری چی دی هغه تاسو علالو چی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل په زندګی کې باقاعده طور منی زیاده تر دی ګډو قربانی چی دا هغه کړده، او دې سره سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور ساوری مالال کړدی هغه طرف ته ځخ یو کال خل. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی، تاسو صحت خیر دی جی؟ جی رسو خبره کوئی کم دینه جی؟ شیر زمان بھائی سنگھ لی جی. جی جی جی اچھا قربانی کی سر منگزول پکشتے کنا سر منگزول جو غسل کوٹ دادا پکشتے زنانو دا پانا کنا جی سیش لے جی سیدہ جی تاست سیدہ دیرہ میرا بانی. السلام علیکم.

0: جی گران اردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام تاسو د 4K کاسمیټک سیم په تاون سره دی ول سره تر 12 صبح جو پوری اوره پروگرام کې تاسو مونته 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې تاسو مونته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زم د فیس بک پیج دی د سره سره تاسو موږ نور پروګرامونه که تاسو د فیس بک پیج باندې مو اوریدلی شئ زمګ د موبایل نمبر ځان سره یاد وساتئ 0309711899 دی نمبر منی هم تاسو سره رابطہ کولای شئ ان شاء الله العزیز موږ به کوشش کوو چې تاسو تاسو د سوالاتو جوابات ملو شي جی اگران اوریدونکو جو سوالاتو طرف ته کوم سوالات چې موږ راغلي پګوړې زمګ ورور ټلیفون کړیو چې د قربانی نه مخکې انسان له سکول پکړ دي منی موږ ته خبر وکي نو قربانی چې دا د قربانی نه مخکې خو قربانی دی لپاره ټوله کې خو بهتر طریقه دا ده چې انسان یو ساوری هغه چې لکه اوس دا غټ اختر وشو نو غټ اختر نروستو یو دم ساوری چې دیغه واخلي یو کال طرف ته بیا خبره کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی رور سو خبره کوي کوم جنه جی
1: بلان کوټ نه خبره کوم
0: جی جی
1: بلان کوټ نه لږ زړه خبره کوم جی
0: لږ زړه چې څنګه جوړی تاسو شکر دی الله فضل دی جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی. جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 86.4 بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاون سرا دی اول سنت تر 12 بجو پوری اورے 4K کاسمیٹک سکرین سرا مختلف قسمہ کریم شیمپو ان تیل صابنونا دی غاخونه پاوڈر او نور دی خوبصورتی چ کم سامان دی غبت استاد محسن شاہ په دکان کی او دین علاوہ کوزا بانڈا میرا بازار میرا ریڈیز مارکیٹ تا کوٹ اوگای بٹرام تقریبا ہر دکان کی بدات استاد ملاوی گی. خبر اول منگا چی دی قربانی حوالی سر دو دا تپوسو که زمگا رور پا گوڑای نم که قربانی نمخ که انسان لسو کل پکر دی قربانی نمخ که انسان لدا کل پکر دی چی دی قربانی دا سوری چی دی دا انسان لدیر مخ که ناغستل پکاری زمگا علماء کرامو که یو عالم دی سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی دا دارالعلوم دیوبن که شیخ الحدیثو د دې بارے کې راځي چې کله باغ تختر وشو نو اغه نه به دوه درې سلور ورځې وروسته د بدن له غټ واغسته برابر غني او چون کې دا دی اغه واخ د مسلمانانو یو غټ عالم په انډیا کې او دارالعلوم دیوبند کې به سبق پڑھاو نو خو کې لکه کورونو او دلا مدرسې دی طرف نو کورونه ملو شي او دوه پڑھاول لا راتله نو دوه ځان له غټ واغسته او اغه غټ چې دی هغه به پوره کال ساته سر مالی به غدان سر رویشتی لکه مدرسی تا او بیا با چی مازیگر کلتن و اغا با بیا زن سر کورتا بوتا نو داغا طریقه سر با پورا کال دی با دا گرد با چی دی دا با یا خو به اوڑی که اغسته و شپا گمیاشتو یا داسی لگو مر با اغسته و نو اغا با چی پورا کال دی سر پاتیش اغا با لکه داسی شی لکه انسان سر چی جات که پاتیش نو اکثر دی چه ساوری اغو سر بیا دی انسان یو دیر محبت جوڑ شی د قشانی دی ساورو انسان سره موجود شه دی انسان ساوری سره موجود شه نو دا گټ چې دا بده پوره کال ځان سره بوته راويشته بوته راويشته بیا چې دی قربانی پر دی دال الو نو اغه دغه چې کوم دی اغه گټ اغه به مخه پکې دی او باقاعده دا مولانا سیف چودی به مخه پکې دی ځکه چې دا دی انسان دی زندګی یو حصہ جوړ شي لکه څنګه موږ به مون کور کې کتلی کور کې بيځي یا ګډي یا میخه یا غوای نو کله چې انسان هغه خرج کې هغه پسې مشرانو مخپې یو وړو ور پسې بیا جاړی ما چې دا بلکه خرڅوي نه دا عام مشاهده ده ولی غسر انسان لګو مر پاتې شي او اکثر موږ ګورو می خا یا غوا هغه چې لکه دیږي کې دنو هغه ټیک ټاک تا هغه 5 کیلو پې کې هغه خوراک کې هغه ودریږي خو چې څنګه زی بدل شي هغه بیا نه خوراک کې نه هغه شنه پې پاتې شي بیا خلک ویته مسر دوه کوکړه دي کې خو 2 کیلو پې دي هغه نه سره موږ وخت نه 5 کیلو پې لشل اغه وینه دی که خود 2 کیلو پی دی اغه وینه مونږ 15 کیلو لشل کنی ته تاسو کا 2 کیلو مونږ فلانی لور کول 3 کیلو مونږ فلانی لور کول او ځان لا بخوړل نو بیا لکه یو دغه جوړ شي، هغه بنیادی وجه دای چې دی هغه ساوري ځای بدل شي، هغه چې یو ځای کې مانوسه شوي، هغه چې یو ځای کې عادت جوړ شي، هغه چې یو ځای کې خلکو سره مینه محبت جوړ شي، هغه یو ځای کې ډړه لګېدلی، هغه ځای نه چې هغه بدل شي نو هغه کې پی ومه کم شي، هغه بیا تریږي ومه، هغه بیا څه څه کوي. نو قربانۍ دپاره دا ده چې انسان ساوري ډېر د مخکې نه واخلي، هغه ځان سره ښه صحیح عادت کړي، او کله چې هغه لالی کنه دی هغه دا زړه دړو کې چې لکه داسې غونې هغه ته ښکاري لکه مانه زما جات کې، مانه زما سوک مشر، مانه زما سوک رشته دار جدا کېږي، داسې مینې محبت سره چې دی هغه حلال کړي او هغه چې دی هغه ختم کړي. یو دا خبره. دویمه دا خبره چې نو دغه حسین احمد مدني سي باره کې مونږ خبره کوله، نو بیا به دا دغه چې ګډ چې هغه بیا د سره مخته شو، نو بیا که چېرته د راځي به ګډ وډ شو، نو مازیګر ټیم به هغه ته معلوم و چې دی ټیم تاسو موران صاحب چې دی کور ته دی هغه به راغی، هغه مخکې به ولاړو، کله به د سار مالیدنه مخکې راغی مدرسې ته به راغلی و، ولې هغه ته پته و چې لکه دا زما یو روټین دی، او بیا به چې د غټ اختر پر ورځې منې هغه لالو، نو بیا هغه خپل شاګردانو ته وي چې ابراهیم دا قرباني چې ده دا خو د ابراهیم علیه الصلات والسلام سنت دی، او دا قرباني چې ده دې کې ابراهیم علیه الصلات والسلام حقیقي طور باندې خپل زوی حلال کړ دی. نو کله چې موږ قرباني کوو موږ له داسې نه چې منډی نه یو سوری راولي، هغه د انسان ته ناسې تنګي چې داسې سوری دی سي شی دی په بله ورځ یې شپې راولي ساري حلال کړي، داسې نه لږې ورځې دا انسان وساتي چې د سره یو مینه محبت جوړ شي د ده د دې کور والو، او بیا دا حلال کړي، نو بیا چې کوم دی دته هغه چې کومه ابراهیم علیه الصلات والسلام ته کومه دکه او کوم درد او کوم غم هغه ته محسوس شي او چې د دې یو حصه دې ته محسوس شي، نو دا یو پکار دی قربانۍ نه مخکې دوی چې سکول پکار دی.

صلوات و سلام او د انبیای کرامو دی طرف نه دی دی وجنه پیشی چې دی اغه تاسو ویل اغه نه دی پکار نو ټل کې چې کوم دی انسان لا پکاردار چې خپل مرګري او ټل کې بیا دا چې یو بل ته وخت تقسیم چې دیغه پورو پورو کول پکار دی خو که یو بل ته کمی زیاتې پکې شو نو دی اغه معافی کول پکار دی الالی وخت کې سلور رګونه دی ساوري دی او ودا جین دو دادی او مری او نرخره دی سای او رګ دی خوراک او رګ دی او دې سره خوا کې دو وړو وړو رګونه دی ودا جین ورته ویل کیږي نو دا سلور رګونو کې کم اس کم درې رګونه چې دی کټکول پکار دی بیا چې کله قربانی حلال شي دغه نو رست بیا خو طریقې سره انتظار کول پکار دی چې دینه خو دغه چې دی سرمن دینغه خو دینه ساوځي او بیا تن سرمن وخل پکار دی بل خبره دی مملکه مشهور ده چې سرمنی سره که چرته غوخه لاړه چې ګناه دی یا د قربانۍ سرمنه کې ټکو شونه ګناه دی دا خبرې چې کوم دی دا د دې اصل لښتې کې قربانۍ سرمن انسان نه خراب شل څه مسله اغه نشته دي او دا قشانه کې د قربانۍ سرمنه کې ټکو شو بیا هم څه مسله نشته کې غوخه ور سره لاړه بیا هم څه مسله نشته دا قشانه دي خکرو دا قشانه دي غاخونو دا انسان کې استعمالول شي استعمالي کې چلے ور کول شي ور کوي لری وغیرہ شي که غورځي او دی غورځي ها البته دا خبره ده چې عموما قصایانو باندې چې کوم خلک قرباني لالي نو هغه بیا په کار دا ده چې د قصای په اجرت کې د قصای په پیسو کې بیا اغله غوخه ورنه کې اغله سرمن ورنه کې اغله خپي ورنه کې که اسی ول ورکی لکه فرض کې قصای سره 2000 روپے کړ دي یا 5000 روپے کړ دي اغله 5000 روپے و مور کړی او د پوه چې دا غریب سره د سرمن ولو ما هدیتن ورک چې دا ځان لا خرچ کړه خرڅه که خپي ول ورکی چې دا ستاشلی یې ول غوخه ورکړه 2 کیلو 5 کیلو 10 کیلو نو دي کې بیا ګنا نشتی خو که دا سی ورکړه لا چې دا تبا مالا قربانی لاله کې او ته هغه مال 5000 روپے راک دی زیدل 5000 روپے نه کوم روپے بدل 2000 راکما خلاص کیلو بدل غو خراکما او یو بدل سرمن راکما او خپي بدل راکما او فلانی فلانی شی بدل راکما نو دا صحیح نه ده او کنه اسی انسان ولا شی ورک نو بیا دی کی څه ګناه وغیرہ نشتی دي کله چې قربانی حلال شلا بالکل بیا دی کی مسنون او مستحب طریقه دا ده چې دری اسی کی غو خدری اسی کی یو ځان لا یو خپل شدارانو ولا او یو گاونډیا یو چې کوم دی هغه دی الله پاک پلار کی هغه خرچه کی یتیمانو او مسکینانو له خدای یاد ساتل پکار دی چې دا مستحب او مسنون طریقه ده کچرته انسان ټوله په خپل خپل بیاو مسه ګنا نشته کټوله خیراتي ورکی بیا سه ګنا نشته کټوله رشتہ داران لور کی بیا مو قربانای منی سه اثر ناراضی بلکې پکار دادا کی وسړې دی دغه کټه غټه ده فرض کی کور کې غو پینځل شل کسان دی او هغه یو قربانی وکړه نو بیا دلته پکار ده چې دی خلکو له خیراتي نور کې ادارې خپل په کور والو منی اخري خپل شدارانو باندې اخري بس د قرباني چې دا باغ الله رب العزت او کی دي نو د قرباني نه مخکې دا تمام کورونه چې دی غمو له کل پکار دي او قرباني کې موږ له دې تمام شو نو خیال ساتل پکار دي.

हाँ जी ग्रानो दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीयत चार बटा ग्राम प्रोग्राम जमदी फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन पे ताउन सरा तास दियो लो सुना तो दूलो सुबह जो पूरी रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीयत चार बटा ग्राम बने हुए प्रोग्राम की तासुम दे 0997-310-400 टेलीफोन कॉल है دی سر سرا 0-309-711-8-99 دی نمبر منی هم تاسو سره رابطہ کولی شئ جی شیر زمان سے بلنکوٹ نو ٹیلیفون کړي چې خزی چې قربانی کې نو دله ویخته کټ کوله ویخته کې منګز وو او دغه شانی لمبل وغیرہ د سنگ دی د قشانی بلنکوٹ نه لغزاده سی ټیلیفون کړو چې قربانی نه مخ کې نو کونه کټ کوله د سنگ دی د دې دوه سوالات جوابات تقریبا یو شان دي او ویخته منګزوله لمبل دی کسی مسئلہ اغا نشتی جی خزی ما منگو زولی شی و سڑوی ما منگو زولی شی جی احکامات چی دی عموماً دی عبادت حوالی سر اغی که زیاد احکامات دی جی که خزی و سڑو کسی فرق نشتی لکه سنگا چی سڑو لروجه دا قشنی خزی لروجه دا سنگا چی سڑو لقربانی دا قشنی خزی لقربانی دا سنگا چی سڑو لحج دی دا قشنی خزی لحج دی دی که زیاد تی احکامات سڑو خزی من یو دی پردی یو حکم دی اغا ما خزه چې دی هغه په کور کې او په پردې کې هغه ته دی پردې یو حکم دی هغه سره هغه بکې نور عبادت چې دی هغه کې معمولی غونې فرق نور داسې یو غټ فرق پدې کې نه نو خزه چې دی په دغه دوران کې چې کومې خزه قرباني کوي هغه سر منګزولې شي هغه لمبلې شي هغه نور تمام دغه چې دی هغه کولې شي نو کونو حوالې سره دا ده ویخته کټ کول او نو کونه چونکې حجیان چې کله حج لاړ شي او د حج په دوران کې هغه د حج په دوران کې هغه ته مسله دای چې د حج په دوران کې هغه بیا قرباني چې کوم حج لاړ شي نو هغه دغه نه کوي ویختنه کټ کې چې سوپر دی هغه حج مکمل شي نه هغه نکونه نه کټ کې چې سوپر دی هغه حج مکمل شي نه نو د هغه د عمل چې دغه خو د وخت نه شروع شي خو کم مسلمانان چې دي کم خلک چې قرباني کوي هغه ته پیغمبر علیه السلام دا ویل دي چې هغه سره مشابهت دی پاره یغه سره یو شانی کېدل دی پاره چې دا دی الله رب العزت یو ډیر خ مخلوق ته چې تلې په یو شانی کپڑے ټولو چولې دي او په حج په مینا کې ولاړ دي نو دا خلک چې کم دي د دو شانی دوسرے یو قسم مشابهت چې هغه الته نکونه نکټ کې نو موږ پس دلته نکونه نکټ کو د قشانی چې هغه الته ویخته نه سمې نو موږ دلته ویخته سم نکو کله چې قرباني الاله کړلا نو بیا اغله پکار ده چې هغه خپل هغه قرباني چې ده کله هغه حلاله کړه نو بیا که ویخته سمي او بیا که نور د جسم چې کوم فاضل ویخته دي هغه کټکۍ نو دته بیا اجازه ته اغشتي خو دا خبره موږ له یاد ساتل پکار دي چې دا یو مستحب حکم دی.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: لی دملا درد دملا پرک او هډو کی غوخه راولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره د سترګو مسلې په غوږونو درنیدل په پوزه کې غوښه کیدل مان هومیوپاتیک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتی لومبۍ سلور ورځې پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتی اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0333-48-317 0333-147-487-3817. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوئی لرم چې تاسو ټول به روغ رمټ خوشحال سوک الله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوي. پروگرام سپورتس کانل سره زه تاسو میزبان تاجر رحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ په نیغه را حاضری مې تاسو زما ملګرتیا ټیک تر 500 بجو پورې هم دغه شند دغه سپورتس پروگرام کې کم چې د هر هفته په ورځې د سلور بجو نه والی تر 500 بجو پورې تاسو اوري او عموما په دغه پروگرام کې زه یوازې ما او کله نه کله را سره یو ګیسټ یو ستوري د بډګرام یو رنگ د بډګرام یو خلا د بډګرام اگر سره هم موجود وي من هم سره د بډګرام یو رنگ د بډګرام یو خایز د بډګرام یو زلمه اگر سره هم موجود دي اگر پر سره په پروګرام کې خبره تر کې خړمې دا صدا وایو پروګرام چې کم دی بالکل برا راست دی. نن د تاریخ خبرو کو د نړۍ خبرو کو د اپریل میاشتې نن تر لسمه نیټه او کال 2018 یعنی 18 اپریل 2026 ټایم سره شوی دی 4:12 او دغه شانې آنند د هفتې ورځ د جی او کله چې د هفتې ورځ دی نو د سپورتس کانل پروګرام تاسو هر ورځ د سلور بجو نه والی تر 500 بجو پورې هغه ما سره ورچ په دغه پروګرام کې مونږه سپورتس حواله سره تاسو له اپډیټ چې دغه درکو کاغه لوکل اپډیټ وی کاغه نېشنل اپډیټ وی کاغه انټرنیشنل اپډیټ وی کاغه فٹ بال والی بال ہاکی دغه رنگ کرکٹ سره ریلیٹڈ وی دغه معلومات دغه انفارمیشن دغه ټول تاسو له په دغه پروگرام کې هغه تاسو له مونږه وقتن فوقتن چې دی هغه درکو. نن به هم تاسو په پروگرام کې ډیر زیات معلومات چې کوم دی هغه درکو لګیږي او هغه سره سره کوم ملمه چې موږ سره موجود دی دغه د ذاتی ژوند په حق له هم خبرې اترې چې دی هغه حقیقي نو بالکل جی تاسو به هم په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوئ کوم کوم زرایو سره دا درته وایي ما بالکل تاسو کال دلاري اس ایم اس دلاري او دغه رنگ کمنټس دلاري موږ سره په پروگرام کې هغه ګډون کولی شئ. کالنگ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ جی کالنگ نمبر زمونږ بالکل سمپل دی 0309711 8899 0309711 8899 او د دین علاوه کچې ریتا سمون ته سیمز کول وړي لاړ به خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ال دبه ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي جناب سپورٹس اور ریلیٹڈ سور دل غواڑے مل میں سور دل غواڑے بالکل جناب کا ٹائپ کے رسن گئی رویلی گئی ہاتھ پنز ہاتھ ادھرے بندے یعنی 85-83 بندے بس تاسو سمیت دبا دبا پروگرام پر خاکا جوڑی گئی کچھ ریتا سدا محال فیس بک باندې زمونږ پروگرام لایو کتل غواړئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې لاړ شئ خپل د موبایل فیس بک کې خپل موبایل کې په فیس بک اپلیکیشن چې کوم دی هغه اوپن کوئ سرچ بار ته به زیاده به ټایپ کوئ ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام زمونږ کوم افیشل پیج دا به تاسو مخ ته راځي نو بیا تاسو کمنټس وغیرہ او د غرنګي سوري دل غواړئ څه کومول غواړئ بالکل جناب هغه ټایپ کوئ تاسو کمنټس چې کوم وي دا به د پروگرام برخه لازم جوړیږي بالکل جناب دغه زرای دي دغه زرای سره تاسو په پروګرام کې هغه سره ګډون کولی شئ کال دلاري اس ایم اس دلاري او د غرنګي کمنټس دلاري کمنټ دبار ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پر پروگرام پر فیس بک باندې دغه پروگرام چې کوم دی سپورتس کانر بالکل براہ راست دی تاسو کمنټس وغیرہ کا کولی شئ او دې سره سره کالنګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 0309711 8899 اس ایم اس پر 85-83 باندې کال بشک خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ټایپ کوي با آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي سپورتس سره ریلیټډ سره دغه غوړه ټایپ کوي راځن غوړه ویلې کوي اته 15-83 باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو سمز دا بده پروگرام برخه غا جوړیږي نو سو جنا پروان کې مستره د سپورت سره ریلیټډ اپډیټ موجود دي باقي باندې خبره ترې کوو او دې سره سره بیا چې زموږ کمل موږ سره د پروګرام کې موجود دي هغه سره به هم خبره ترې چي دي هغه کیږي او بیا بلی تاسو لدار کو دا در کو جناب چې پاکستان سپر لیگ سیزن 11 د هغه آغاز کوم دي جناب هغه بالکل شوی دي او بالکل جناب د پاکستان سپر لیگ سیزن 11 آغاز چې دغه د شپږشتم مارچ نه شوی دی او دریم مئی پورې به دغه پاکستان سپر لیگ چې کوم دي هغه به روان وي کوم کې چې اتر ټیمونه هغه پارټیسیپیشن کوي او بالکل جناب د ټولو نه په ټاپ باندې کوم ټیم موجود دی هغه د پېښور زلمی بالکل جناب ډېر زړه بهترین پرفارمنس کوم دغه شروع کړو اسپیشلی کینګ بابر اعظم کوم چې د پېښور زلمی کیپټن دی هغه په انډیویډوال پرفارمنس کوم دغه مډیز زبردست او په دغه پی ایس ایل 11 کې دغه 250 کوم دی هغه راغلی دی او کته څه زده وای ما بابر اعظم د دنیا سلورم نمبر لوبغاړ دی چې د 150 کوم دی هغه کړ دی په ټی 20 میچز کې تر اوسه پورې چې سمره ټی 20 لیگ کیږي یا دغه رنګه ټی 20 ورلد کپ شي وی دي کول ملاکر اج سمره میچونه بابر اعظم ایز ا ټی 20 پلیئر کړی دی نوایګه د ټولنا زیاتی اور 50 کوم دی پاکستان لخوا د بابر اعظم دی چې 150 هغه کړ دی یعنی مطلب سل 50 نه کوم دی هغه بابر اعظم وهل دی او دغه رنګ د پېښور زلمی کوم پرفارمنس دی په دغه پی اس ال 11 کې نو هم دی زیات زبردست دی او سپورې چې کوم دی تقریبا ان بیټن راغلی دی دغه یو میچ شو اسلام آباد یونایټډ سره او دوه ټیمونو د کوم دی یو یو پوینټ کوم دی هغه ملاوي شو دی سره سره لاهور قلندر کوم دی جناب هغه بیګا میچ بلل دی په کوټا گلیڈیٹرز باندې او کوم ګورو د لاهور قلندر کوم پرفارمنس کوم دی جناب هغه عزت مایوس کون راغلی دی ریسنټلی کوم دغه درې میچ شو دی نو په دې کې پرفارمنس کوم دی هغه عزت مایوس کون دی سومره چې دی هغه شایقین دی سومره چې دی هغه سپورټران دی نو هغه عزت مایوس کړ دی نو امید ساتم راتلونکي کوم میچز پاتې دي مې بي پاره کې لاهور قلندر کوم دی هغه بهترین پرفارمنس پېش کړي دی سره سره کم چې د پینټیز سپورټران دی د پینټیز ټیم چې کوم د رضوان ټیم دی نو دغه چې کوم شایقین دی نو هغه د پاره هم څه خبر نشته دی ځکه د هغه چې کوم پلیئرز دی یا دغه چې کوم ټیم دی نو هغه بالکل نو ډاوټ په دغه پی ایس ایل 11 کې ډیر زیات مایوس کون کار کوي چې کوم د هغه پیچ کړ دا تر اوسه پورې یو میچ هغه هم نه دی وین کړی شپږ میچ دي کړی دي جناب او شپږ واړ میچ چې کوم دی هغه راول پین دی ټیم چې کوم دی جناب هغه بیللی دی د محمد رضوان کوم چې د پاکستان وکټ کیپر بیټر دی دا په کپتانه کې نو د پین دی داس ورته حال دی چې هغه تر اوسه پورې یو میچ نه دی کړی او د لاهور حوالے سره کوم اپډیټ شو تاسو سلام د پروګرام برخه جوړ کړل سره سره حیدرآباد هغه پرفارمنس لګ بهتر راغله دي د سره سره کوډ ایک لیډیټر هم پیار هو لګ گزاره کې ورسره ورسره کراچی کینگ او جی او د دې نه علاوه تیز سجے گا اور تالی بچے گی اب کھیل اسلام آباد یونائیٹڈ چې کوم ټیم دی جناب نو غي هم ډیر بهترین پرفارمنس کوم دی هغه پیش کړی دي نو سو جناب کوم داسي سلوټی مونږ به وي چې هغه پلی اف تا کوالیفای کوي تاسو کوم سلوټی مونږ پکې فیورټ دی نبیګو تاسو هغه والي سلام سره اپډیټ دی هغه شریک ولې شي دې سره سره جناب د پاکستان چې کوم راتلونکي ټور دی هغه د لپاره د کم کیپټن سوري کم د کوچونو اعلان دی ایز سون ایز پاسبل هغه هم ممکن دی او کوم نمونه چې مخه دغه راغلي دي نو هغه کې خوي نوم چې کوم دی هغه اسد شفیق بالکل جناب مضبوط امیدوار دی د بیټنګ کوچ او د سره سره عمر ګل هغه هم مضبوط امیدوار دی د بولینګ کوچ د لپاره فار بنگلاديش ټور نو ګورو جناب پاکستان پرفارمنس چې کوم دی هغه څنګه پیش کوي د بنگلاديش اگینست د دې مخې چې کوم ټي 20 سیریز یا سیریز کوم شي راګه د پاکستان پرفارمنس کوم دی جناب هغه صحیح نه دراغله سما اسکرین کار کردګی راغله دا هو دا ټیسټ سکواډ کوم دی نو ګورو دې کې د پاکستان پرفارمنس اگینست بنگلاديش هغه څنګه راځي هغه کوم اپډیټس وي دا به تاسو لپاره پروګرام ایس چې دا هغه جوړونه بالکل جناب او دې سره سره په پی ایس ایل کې د زمبابوي یو کلاډ دی جناب څنګه باندې ته حیات پابندي کوم دا لګیدل دا ځکه چې هغه لیګ جوړ کړی دی لیګ پری کړی او بل لیګ سره کوم دی هغه موعده کړی دا چې دا د رولز اند ریګولیشنز او دې سره سره حکم چې پالیسی وی د پی ایس ایل چې کومه پالیسی ده د هغه اگینست نو سودا دی وجنا هغه باندې پابندي چې کومه دا لګیدل دا مزربانی آی تھنک دغه نامه ده هغه باندې دغه پابندي چې کومه دا لګیدل ده او دې سره سره په فخر زمان باندې چې کومه دوه میچونو پابندي لګیدلې و نو هغه دوه میچونو پابندي هم ختم شي ده د دې نه علاوه کوم خبرو کو نسیم شاه باندې 2 کروڑ روپے جرمانه چې کومه دا هغه آیت کړل شي و نو سو جناب هغه کم ته دغه دی کوم جرمانه به نو هغه م چې کوم دا پکړل شي دا فرام نسیم شاه خو دغه چې کوم نیوز راغلی دی دغه له خوا چې کوم خبر راغلی دی یا دغه دی چې هغه دغه دی مطلب انجری شکار شوی دی نو هغه دغه پی ایس ایل کې چې کوم دی فی الحال میجز کې هغه داسې خاص کارکردګي نه پېښ کوي مطلب لوبي نه اوسو جناب د دې حوالے سره به اپډیټ چې دغه تاسو له وختن فوقتن فردر هغه به هم درکول کېږي خو تاسو له اپډیټ چې کوم دی هغه به زوم راکوم خو دغه محل را سره دغه پرون کې زمګه د بډګرام یو سٹار د بډګرام یو رنگ د بډګرام یو خلا د بډګرام یو خاصت کم چې ډیر زیات ډیر زیات خدمات کړې په دغه خاور باندې خپل ژوند کوم دی هغه کوي بالکل جناب دغه ذاتی تعلق کوم دی یا دغه ذاتی ژوند څنګه روان دي د دې په اړه بعد هغه دغه غیب زبان کې دغه خبره ترې چې دی هغه وړو خو زه غواړم تاسو ورومبه دا وایم چې بس جس دغه باره کې بداوم چې ما سره په پروان کې عالم شاه صاحب کوم دی هغه موجود کوم چې هغه یو ویل ایجوکیټډ یو بهتر بہترین پلیئر چکم دی احمدی نغی طرف تزو غسر ستڈمشی پ خیر علی ہر کلے ورتا وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام جی.
0: اجی عالم شاہ اڑم بیسا سو ڈیرے زتا منن کو چتا سو ریڈیو امنتا اغا سپورٹس پروگرام کی چکم دی اتا سوراغ لے سو ڈیرے زتا منن کو چون کہ سو مطلب بیزی سکیجول بھی نو دغه باوجود تاسو بیا موږ کوم پروگرام تراغلی لسه سو ډیره زته مننه کو.
1: جی جی
0: جی عمل شاه عالم شاه سوری دره ته وایي تاسو پوره نامه چې کوم دغه صدا او دغه رنګي تاسو تعلق چې کوم دغه کوم ځای سره دی د دینه علاوه تاسو څومره کوالیفیکیشن مو کړی دی او کرنٹ ټایم کې تاسو څومره کوي دا زموږ چې څومره اوریدونکي کړي دي او څومره لوی دین کړي نو هغه سره دغه شریک کړي. جی
1: جی زمانم خو عالم شاه جی او زه نوشری سره تعلق ساتم جی.
0: جی جی
1: او زه بی سی ایس آی ٹی گریجویٹ ہم جی او کرنٹ زه خو نن سبا جی ٹیچنگ کوما.
0: صحیح مطلب تاسو ٹیچنگ چي دی غوي کوي.
1: جی جی
0: مطلب د ایجوکیشن فیلڈ سره وابسته ہے.
1: جی جی بالکل
0: در ته تاسو چې کوم دا بی ایس دی دا تاسو کوم ځنه کمپلیټ کړی دی
1: دغه بټرام کیمپس نه جی.
0: صحیح که سنسو کې
1: 2022 کې درمه
0: 2022 کې تاسو چې کوم بی ایس دی هغه کمپلیټ شوی دی کنه.
1: جی جی
0: بالکل د دې نه علاوه موږ ګورو تاسو میټرک تاسو ایف ایس سی دا کوم ځنه شوی دی
1: میٹر خو جی ہائی اسکول نشے دے بٹرام سینٹینل ماڈل ہائی اسکول نا او ای پی سی چے دم دا غا سول ڈی سول انجینئرنگ سره مکڑے دا.
0: صحیح
1: ورٹیکس کالج نا.
0: صحیح صحیح.
1: جی جی بالکل
0: او ددین علاوہ کم گو گورو اکثر خلق دا سی کل چے ماشوم را زمیشی مطلب اغا میٹر کو کی اغا ایف ایس سی کی یا ایون اغا بی مخ کم گو گورو خلق با بی اے کولا چا با بی ایس سی کولا نو اغا سسٹم اس کم خلق بی ایس طرف تے دی اغا راغل دی اکم چے سلور کالا دا کورس تے سوک بی ایس انگلش کوي سوک بی ایس میت کوي سوک بی ایس زولوجی چې دا کوي سوک بی ایس فزکس چې کوم دی هغه کوم ایڈمیشن چې دی هغه اخلي. خو زما د خبرې مقصد دا دی کله چې ماشوم میټرک وکي یا ایف ایس سی وکي یا بی ایس سی وکي یا بی ایس وکي هغه ډایرک فارن ته ځي مطلب اوټ اف کنټری ځي. نو تاسو آیا داسې ذهن نه دی جوړ کړی چې یار موږ اوټ اف کنټری ته لاړو؟
1: اراده خو شته ان شاء الله جی سعودي ته ان شاء الله ځي.
0: خو سعودي ته لکه ځای اراده تاسو شته دی؟
1: جی جی بل
0: دلته خو کله چې ماشوم داسې لکه ایف ایس سی وکي یا میټرک وکي یا بی ایس سی وکي نو ډایرک غلې لګي تاسو خو فلاله نه لګل دا ولې؟
1: جی حالات دا سوندې جی بس
0: مطلب اراده شته دی کنه؟
1: اراده ان شاء الله.
0: اسی په کدل تم ګورو په ملک کې یا په بډګرام کې کوم ګورو نو ژوند کول اسان کار کې ګران دی لکه
1: آسان مالی
0: لحاظ سره مطلب خو د مشکلات ډیر وی کنه.
1: جی جی
0: ځکه چې مطلب جاب اپورچونټیز چې کوم دی هغه نشته دی په پاکستان کې کوم ګورو نو جاب اپورچونټیز چې کوم دی هغه ډیر زیات کم دی او سپیشلی په بډګرام کې کوم ګورو نو جاب اپورچونټیز نه هونه کې برابر دی.
1: جی
0: خو د مشکلات چې کوم دی هغه راځي د دې وجه خلک چې کوم دی هغه فارن ته بیا ځي کنه.
1: جی جی بالکل
0: صحیح. عالم در ته لګوي تاسو سپورت سره څومره دلچسپي ده؟ سپورت سره څومره لګاو دي تاسو؟
1: سپورت سره خو لګاو ډیر دی په خپل هم لګا سپورت کې بیا کرکټ چې کوم دی هغه سره ډیر شوق دی.
0: کرکټ تاسو ډیر خو خوي؟
1: جی جی بالکل.
0: نو تاسو مطلب سکول لیول باندې یا دغه رنګي کالج لیول باندې یا دغه رنګي تاسو خو چونکه مطلب بی ایس کړی دی نو یونیورسيټي لیول باندې به مې بي تاسو با گیم وغیرہ کړی وي؟
1: یونیورسيټي لیول باندې خو نه جګړي جی خو لگا کلی کور کرکټ چې کوم دی غاډر مخې کړی دی.
0: خو مطلب ډېر کړی دی کنه
1: ګراوند چې هغه نو جی او هغه دی یونیورسيټي کې نه کړی خو سکول کې چې کلو ولا کرکټ کوي.
0: صحیح ده مطلب سکول کې تاسو کرکټ کړی دی؟ نو علم چې کوم دی بیٹنګ کوي کې بالینګ کوي کې فیلډ کیپینګ کوي؟
1: مو خو صرف بیٹنگ
0: فیلڈ کو ٹول کی مڑا
1: فیلڈ کو ٹول کی
0: فیلڈ کو ٹول کی کنا او تا صرف بالنگ کوے
1: بیٹنگ کوے
0: بیٹنگ نو کم کو گرو تو پاکستان ٹیم کے کم اوپنر اوپنران دی نالی پرفارمنس اچھا خاص صحیح نہیں کم جو ون ڈاؤن وی تھرڈ ڈاؤن وی فورتھ ڈاؤن وی نالی پرفارمنس صحیح نہیں وی نو ایا تا اس تو موقع ملا کچھ نو بہتر ہے نا تھا.
1: جی بالکل جی بولے.
0: نو ساسو بیٹنگ چکم دی اگا سلو دی مس باشن دی بیٹنگ کم وی کنا
1: نجی
0: جاری ہانہ مزاج دے
1: بٹرام کے ہوٹل جی
0: افریدی آل راؤنڈر ہن دی کنا
1: افریدی پتہ رہے پٹنگ کی دلدا
0: نو کم کو گرو یو ہو دوسرا بلا تاسو خبر ہو کڑلا شیرا بٹرام کے کم پلیئرز وغیرہ دی نو اگے چی کم پرفارمنس دی نو دس خاری لگے چیرا ودار کو سی کم دی اگا چکے چوکے چ کم دی ددی جزا شوقین دی حالانکہ کرکٹ چ کم دی چکو د چکو نم ندی اگا مستقل مزاج ہے اگا محتاط ہے نم دی کنا محتاط محتاط انداز سره چ کم دی اگا بیٹنگ قبول راضی کم پلیئر دس دی جگہ مستقل مزاجی یا دی سره سره وکٹ بند سٹیک قبول شی سنگل ڈبل چکم دی قبول شی نو یقینا نا پلیئر چکم دی کامیاب وی
1: سچویشن سره چلے لب کاری
0: یس سچویشن ته کدل پکاوی خو کم کو گرو پبڑ گرام کی خلق سچویشن ته نګوری بیا غ پلیئر چکم دا ڈیزیا تا خو خوی کم چ مطلب چکه چوکے چ دی لگی
1: دل تا هر وخت سچویشن صرف چکی دا جوړی
0: کنا.
1: جی بالکل
0: عدل کم گو گرو نو په هر ځای کې کوم دی هغه لیگز روان دي لګتا سوس ګورې په ګوډ کرکټ لیگ دي دي سره سره کې سر کوزبان سوپر لیگ اس سون اس پوسیبل چې کوم دی هغه تھرد ایډیشن آی تھینک فورث ایډیشن دی شروع کی دوال دی بی ایس ایل پرنامہ مدی یو بل لیگ چکم دی غبم شروع کی گدین علاوہ کم گو گرو دے علاقے چکم خپل لوبی وغیرہ وی لیگز وغیرہ وی نغه ہم کی گن ساسو علاقے طرف تا ایس دغ لوبی وغیرہ کی کنے کی فی الحال لیگ روان کنے دے روان
1: زمون سیٹ مخ کے گراؤنڈ وو کنے
0: جی
1: مون بکاو کرکٹ پر اس سا گراؤنڈ نے چدی ختم شوی دی مون کو جڑا پورے میدان تر وی
0: کھیل تا سگے درازے
1: جی بالکل
0: نو کوم کو گرو بڑگرام کی دک گراؤنڈ نو عزت فقدان دے گراؤنڈ چ کوم دی غن نہ ہونے کے برابر دی کم گراؤنڈ نو شتے دی نو غیم داس ڈویلپمنٹ چ دی غن دی شوی ال کوم پر دا وچ دل دا پٹو سسٹم چ کوم دی غن موجود دی دا خبر ہے 100% کرکٹ وی نو بڑگرام کی گراؤنڈ نو ولے نشتے دی سسو نظر کی دی داس دی غٹا وجہ سے
1: زمون پ نظر کی وجہ خدا رجی بس فنڈ منڈ چ دی غن خجو راضی جو سیاست دان دی وجہ دا لگ خراب دی کو کار بار پہ شروع کی جو انشاءاللہ بٹرام کے بعد گراؤنڈ چلے گا با انشاءاللہ دا گشی
0: مطلب چلو دل پر با واس کو جتی خلق دا وی چرا ایم پی ایس کار نہ کئی ایم این ایس کار نہ کئی دیمون پر گراؤنڈ وغیرہ غن جوڑے خوب لڑتا کم گو کرو نو عوام چکم دے بیا غزم ک چکم دا غن اور کئی رگے من دے سٹیج دا اخلی نو سو وجہ کی رچ بیا دی غلطی دے چاتا ائے دا ایم پی ایس ایم این ایس یا دا رنگ لوکل گورنمنٹ چکم دے دی مسٹیک دی یا چکم عوام دی دی مسٹیک دی
1: جی مسئلہ خو زمگی ٹول جی لمبو لپا کار جی چاز مکئی او سره چے خبرو کو مسئلے حل کو این بعد ایم پی ای مینس تو ویو اغا فنڈ چ کم راجی اغا پکے و لگو
0: نو فنڈ چ کم راغلو کم نو اغا من کم چی د ازم کی مالکانان وغیرہ دی نو غی پسٹے غستے وا
1: جی بالکل
0: نو غی خو پہ خبر نہ کنے نو مطلب بیا دا گی لگو چی یارا مونگل زم چ کم ایم پی ایس دی زم چ کم ایم این ایس دی زم چ کم لوکل گورنمنٹ دی دوینگل پر کار نہ کوی نو بیا خو مطلب دا خبر خود بیا دا سوال خنو پیدا کی گنا دا خبر خو بیا نه جوړی کی چیر موږ لغوی کار نه کوي غیر موږ کار کوي خود دا بلڑ ختم گو ګورو د زمکه کوم مالکانان دي نو غیر په غیر انډستری اخلي
1: اصل کی خبر خو موږ ته خدا سي نیوز ملاو شي دي کنه جی حکومت پاکستان چې د زمکه کم قیمت چره
0: او
1: نو خو دو کروڑو نه وره حکومت پاکستان هغه سي قیمت ورکی نه نو دې دی وجه نه دو بیا
0: نو ګورا کله چې انسان په یو ملک پاتې کیږي دغه ملک پاسداری به لازم ان کوي کنه ځکه کله انسان یو ځای کې پاتې کیږي ویل تاغه رولز اند ریګولیشنز نیوي دغه پالیسی اگینست چلیږي رولز نو فالو کوي نو ظاهر خبر دا کم خلک چې کوم دی هغه مشکلات سره مخ وي کم خلک چې په یو ملک کې پاتې کیږي نو هغه به دغه ملک کوم قانون دی د ملک کوم ضابطه ده نو هغه لاندې ژوند کوم دی ادا کوي نو کدا صدا وایي چې را د پاکستان کوم حکومت یا د بډګرام کوم لوکل انتظامی دی دغه به مسر ډیمانډز وی کنه نو مطلب هغه چې کوم ریٹ کم لگے ہوئی یا ریٹ زیادہ لگے ہوئی دس میں کہتا پارا باقی تباہ مناسب کاری
1: ڈفرنس چکم دے گا نا دا ڈیر جاتی جی اصل کے میدان کی جیسے مختص والا
0: جی
1: نو دو ایک کروڑ برابر چلے کنال ہوئے
0: جی جی
1: حکومت پاکستان چی دی خپل حساب سره تقریبا دغه 20 لاکھ خوښه تقریبا غي نو ډیفرنس ډیر زیات دی جوړښت چي زیاده راځي
0: نو تاسو مطلب صرف دغه په میدان کې جست زمين یا ځمکه چې کومه دغه موجود ده په بډګرام کې بل ځای چې دی غنشته دي چې د ګراوند جوړ شي تاسو په نظر کې چې تاسو مطلب ما خپل سپورت سره ډیر زیات لگاو دي او سپورت خپل تاسو مو کوي
1: مخک خدا سے مختص ہوگا جی اس کو کسی بانڈا کی حکومت گواڑی اس جوڑی گی جی اس کسی بانڈا کے تیار گراؤنڈ ہے
0: جی جی
1: تس تم مغین واقف ہے جی تو سب طرح حکومت تقریباً لگ ڈے رہی پیسے ہو لگی خرچے پیو کی جمعے کے مالکانان چاہیے وہ لوگ ان شاء اللہ گراؤنڈ چاہیے وہ جڑ سے تیار گراؤنڈ ہے بس لگ ڈے کار چاہیے بکی بول
0: نو کم مطلب گراؤنڈ دی نوغه مطلب په لیز باندې چې دیغه اور کول کی یغه باندې کم هغه لیگ وغیرہ روان دی نو په لیز باندې چې دیغه هغه هغه است وی کنه زمين چې کوم دی په گراؤنڈ چې دی هاي په لیز باندې هغه است وی نو هغه چارج یې غینه هلی نو هغه دغه د زمکه چې کوم مالکانه دی هاي دوی بده ته تیار وی ساسو په نظر کې
1: حکومت لکه څنګه چې وګو کې پیسې غواړي حکومت دا ورګي نو ان شاء الله تیار وي موږ یقین دی
0: نو بیا سوال خدا به امید دی کې کومو ګورو نو کوم دا د میدان کې کوم د ځمکه دا د دې چې کوم پیسې د مالکانو غواړي حکومت دا ورګي نو دلته خو بیا هم جوړې شي کنه
1: اصل کې دلته لګ کار پکې هم ګولې لګ را نه جی ال ته تیار ګراوند
0: نو د دې لپاره فندنګ وغیرہ کوم دی غشوي دی کې خود ورای چې کوم دی موجود نه دی فندنګ د دې لپاره شوی دی فندنګ ویل کې دا چې هغه واپس تللی دی جی فنڈنگ واپس تلے دے نو لہٰذا مطلب پکار تھا نا وہ مطلب دگا کہ ان کیس فنڈنگ اول خوکی گی نا کہ ان کیس کی گئی یوٹیلائز کی گی نا اور کل یوٹیلائز کی گئی نو خلق اگے دا پارے چکم دے گئے عوام چکم دے گئے من سٹے اخلی نو آیا دیکھ سکے عوام غلطی نہیں کی تاسو دے دی پارے کی
1: عوام خو مډیر
0: دا ډیمانډ کې دي چې مطلب کې ان کیس دي ته ریټ کم ملاوي دي دا و چې ردی ځکه نه بل ځکه دي شي خدا فند دی واپس لاند نشي بلکې فند دی یوټیلایز شي
1: او جی بالکل خبره کوله دي خو بس زمنګ نظام دا سره صرف
0: ندی کې دا خبره چې کوم
1: دي خو دوکور کولی دي صرف
0: صحیح ندی کې دا خبره چې کوم دي دا چا حق جوړیږي مطلب آیا دا د بډګرام د عوام حق جوړیږي چې کوم پلیز دي د حق جوړیږي چې کوم د ځمکې مالکانان حضرات دي دغه حق جوړیږي
1: زه خو ما د بډګرام عوام حق پکې زیات جوړیږي جی دلته هم ډېر ټیلنټ چې دا موجود دي خو دا ګراوند دی وجه لکه ټیلنټ زموږ ټول ځای کې
0: صحیح مطلب گراؤنڈ میں وجہ کم ٹیلنٹ چکم دے اگا ضائع کی گی خود تو گم گو گرو نہ مطلب خلق چکم دے اگا گراؤنڈ تے رجحان چکم دے دغه کم دے خلق جسٹ کرکٹ چکم دے دغه فالو کوی نور لیگ نور چکم گیمنگ وغیرہ دی اگے نو مڈی زیات زان لری ساتھی کغا ولی بال دے کغا فٹ بال دے کغا ہر کی دا نو گراؤنڈ چکم دے کرکٹ دا پار نشت دی کین کیس کرکٹ دا پار نہیں جڑی گی نو دی بل دا پار خو مطلب دم رگڑ گراؤنڈ کھولے تے پکھا دا ولی بال دا پار خود مغڑ گراؤنڈ نی وی دغه دا پار خود مغڑ گراؤنڈ نی وی کم گو گرو بیڈمنٹن دا پار یا اسکواش دا پار غیر پار خود مغڑ گراؤنڈ خو نی وی کنا نو ائے دا گیم نو چکم دی ولی نہ پروموٹ کی گی
1: ہر الب جی پکار دخ لگا بٹرام کے صرف کرکٹ مچ دی دو دیر جات زور روش تے او کرکٹ لبارا غٹ گراؤنڈ لگی غشتے نہ والا نو کو دو دے بار بدل کی ولی بال شروع کی نور دا گیم شروع کی ولی بال لازم کم لگی او غیر ٹیلن ٹم دلتا بٹرام کے خلق وشتے نو کو دل بار دوز مگر کہ دو مڈیرا خاٹ خبر لگا بس بل تا سودا خبر کر دی لگا مزبا شانی بیٹنگ یا فریدی شانی نو دل تو خلق زکا زیات لگا چکی چوکی کوشش زیاد زکه هر گین منه بیٹ تاوی نه مطلب دار چي د کیچ موخي شي کوم دغه ډېر کوي ملاوي دي په هوار غون کې مثال کې هر گین لارا چي کوشش کوي نو هر گین خو مونټن بار کې نه نو کې کیچ موخي شي وړي لري جاتي نو دې دی وجه نه انسان به خپل ځان سیفکي لگا هر گین منه چکر کوشش نه کوي لگا
0: صحیح نه مطلب دلته هر یو کس کوم دغه زکه د چکو چکو کوشش کې چا او دغه اوټ خطر شي کوم دا کم دا
1: ډېر کم دی نو اول نه فیلډر ځان سیف کې نه بعد وګین ته
0: نو مطلب بیا وګورو دا خو ډېر مشکلات دي چې مطلب ګراوند هموار نه وی ګراوند کوم دی کلیر نه وی جس د پولو پټو کرکټ ګراوند کوم دی غوي نو یقین دا خو ډېر مشکلات کوم دی هغه د پلیئرز ته د خلکو د کوم دی هغه ډېر مشکلات دي نو د دې لپاره پراپر یو کمیونټي چې کوم دا کمیټي چې کوم دا جوړول پکار دي شر دغه مسله چې کوم د نوجوانانو حل کړل شي خو بل وخت کوم گو ګورو نو کم چې مشران وي نو غوی یاره کېل سره تاسو څه کوي تاسو ته وجه کېل کول پکار دي کنه
1: کې خو کول پکار دي کېل خو چې کې انسان صحت چې کم دي سر دبره بریږي ټینشن ختمي ور سره ډېر بيمارې ور سره دغه کې مزه کوم کېل کړي دي کنه نو چې کم ځای کې سو کېل نه کوي دغه اسپاټالونو چې کوم دی هغه آبادی او کوم دی چې سو کېل کې دغه اسپاټالونو چې هغه به ویرانی
0: صحیح نو د سر سره یو بل خبره خدا هم ده کوم گو ګورو نو خلک چې کوم دی هغه مشران چې کوم دی هغه خپل ماشومان چې کوم دی هغه لوبو ته چې دی هغه نپریګی دی هغه د بوي چې تاسو به هر وخت چې کوم دی هغه تعلیم کوي هر وخت چې کوم دی هغه تاسو سبق کوي تاسو ته چې تاسو مطلب خو هغه اډوکیشن سره مو وابسته یا سو ایز ا ټیچر خپل خدمات چې دی هغه سره تر سمي نو آیا هر ټایم کې مطلب سبق ویل ضروری دی یا لوبي چې کوم دی دغه لپاره ما ټایم چې کوم دی مختص کول پکار دی
1: جی بالکل لوب لپاره مو ټیم وخل پکار جی
0: جی جی
1: چې صرف دا وخت دې سبق لور کو
0: جی جی جی
1: مریم چې کار باندې چړي وي
0: صحیح نو بالکل جی نو مطلب لوب لپاره مو ټیم وخل پکار دی کنه
1: بالکل وخل پکار جی
0: نو دا کدی کوم گو ګورو اکثر پلیئرز دا سی وی اغه مطلب سپورٹس مین سپیریټ ائی کی موجود نی مطلب برداشت ما د چکم دا اغه کی ډیره زیات کم وی اغه په نه خبره باندې چي دی اغه له غوسه ورزی کتا سول یاد وی ریسنٹلی یو چي دی واقعیا مخه تر غلی وا د فوټبال په یو فائنل میچ کی دا دو اومونو ترمن زی بیا خبره چي دا غتلی وا نو دی کی په پلیئر دا سی وی چای کی برداشت موجود نی وی نو پلیئر خو غته وی لیکي کی عالم چي اغه جو برداشت موجود وی اغه مطلب خپل مشر له برداشت کی اغه خپل کشر له دغه ما برداشت کوي او د دې چې کوم خبره وي دغه به د هلکې دوه طرف ته کوشش کوي دا نه چې مطلب انسان مو غوسه کیږي تاسو سوي چې آیا په پلیر کې برداشت پکار دی کنه پلیر خو ویل کیږي ته ما چې دغه برداشت موجود وي
1: که مونږ ګورو جی مونږ لکه د زبنګ دی پښتو معاشره سره د خبره ټچ تا چې د مشر ادب کول پکار دی
0: جی جی
1: نو کرکټ

0: برابر سره مازیګر ټیم د دا سره پاشي بس
1: نو صحیح بالکل سره خبره درسته ده چې را پکار ده چې سپورټسمن سپیریټ هغه په یو پلیر کې هغه لازم موجود دي. خو بل اړخ ته کوم وګورو نو اکثر څنګه تاسو ما دې لګ مخ یو ما خبره ډیسکس کړل چې والدین کوم دغه خپل ماشومانان کېل کود ته غنه پرېږي دي. دغه ریزن دغه دي چې را دغه ماشومانان هغه کېل کود کوي خو په دغه ګراوند کې هغه چې دغه کوم لیگز وغیرہ کېږي دغه ډیزت پیسې چې کوم دی هغه چارج کېږي دغه ډیزت پیسې چې دغه هغه ستري کېږي والدین دغه پیسې کوم ځای نه راوړي ځکه چې مطلب یو ټیم داخله اخلي تقریبا کوم وګورو ریسنٹلی چې کوم کوزبان سپر لیگو 1,30,000 روپۍ د یو ټیم انٹری چې کوم دغه شوی دا دغه رنګ په بی ایس ایل کې 90,000 روپۍ یو ټیم نه چې کوم دغه چارج شوی دي دومره پیسې چارج کول اېدا ځاتی نه ده.
0: دا خو کم کسانو چې ټیمونه جوړ کړي وو بار نه فنډینګ هم کوي دا خو یوازې پلیئر نه
1: کم ځنه فنډینګ کوي
0: پلیئر نه ناز دي کې دا خو هغه ستا مجه کوم کرکټ ته خو کوم کسان زله ټیم سلیکټ کې وګورږي
1: مطلب سوق سره کې مطلب کم کس چې
0: بي اس ال کوزي بانډا کې چې کم هغه کیچ منه کې بي سي اور کولی هغه بار نه راتلی دوبه کې وو کسو
1: نو بیا سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا مطلب پرایوټ یو لیگ شي کنه د حکومت بیا څه کردار شو حکومت له بیا څه کول پکار دی آیا حکومت خپل لیگ نه جوړي حکومت لوکل انتظامیه چې څنګه کومه د خپل لیگ نه دی پکار چې خپل لیگ شروع کی دا څه مطلب موږ د پلیکس باندې په نظر باندې راځي کغه کی اس ال دی کغه بی اس ال دی کغه پی سی ال دی یا د سر سره نور چې کوم د سی وړ وړ لیگ دی کچو اچھا پروگرام کرکټ لیگ دی نو دا لیگ چې کوم دی نو آیا دا خو خپل مدد اپ سره کیږي مطلب خلک راځي او ځکه کیږي او مطلب چې دی هغه ټورنمنت یک دی او بیا دا کی ټیمونه چې کوم دی پارټیسیپیشن کوي نو د حکومت څه ذمہ داری جوړي حکومت نه دی پکار چې دا سی مطلب لیگ ارنج کی
0: حکومت له خبره چې زموږ د غریبۍ د کرکټ ګوري او له پخپله بګاره چې فند منډنګ باندې خرچه کی ولی چی دلته خو دومره غټه ساته مې پیسې ورغولې مې شي کاغه باندې نو
1: څنګه تاسو چې مطلب تاسو خدا خبرو مو کولای چې د فندنګ بهر نه کیږي چې بهر نه کیږي نو د حکومت څه ضرورت دی نو کوم د خلکو لپاره چې حکومت سره مرسته وکړي
0: ټیم جوړي هغه ورګي کنه
1: نو د خلکو لپاره دا نه چې حکومت سره مرسته وکړي حکومت دی وایي چې تاسو مطلب لیګ ارنج کړئ
0: جی پکار خدای جی بس
1: نو حکومت دا وای چې یاره تاسو مطلب کم چې زموږ لوکل گورنمنت دی یا لوکل انتظامیه دا کم چې زموږ سپورټس افیسر دی نو غیته دی وای هغه سره بیٹک پکار دی هغه سره ټیبل ټاک پکار دی چې یاره تاسو مطلب خپل دغه لیگ چکم دی هغه ارنج کړم نو سبدر سرم گو کو چې الریډی پرایوټ لیگ خو کیږي کنه
0: جی بالکل
1: نو د دې مقصد دا دی چې یاره حکومت هغه خپل کار چې دی هغه نه کوي کنه
0: جی بالکل دا خبر
1: جی څومره فندنګ بکیږي تر اوسه پوری بډه ګرام تا تاسو په نظر کې فنڈنگ نے دشی ہوئی
0: جی دغه معلومات نی کی گئی جی سپورٹس فنڈنگ ہو گئی دغه
1: دا بیا کم زکی استعمال ہی
0: بس غور دغه ونی شو جی بس زای شي جی
1: نو مطلب دا زای کی ددی پارا आवाज بس کوچ دی ددی پارا تبوس بس سوک کی ددی مخنیوی سوک کی ددی بارے کی با کم چیزم سپورٹس افیسرز دی غینه با تبوس سوک کی دا چا ذمہ واری کی رازی دا خبر
0: دا خو دی عوام ذمہ واری جی نو عوام ل پکارا چی یو شی دی هر یو سپورٹس کرکٹ نه جی هر خبر ل بارے یو شی او دا موږ د بجلیوم ډیر مسایل اوس پروګرام خو د سپورت سیدا خبرې چې کس کولې ولا بجلیوم ډیر مسایل ورته هم
1: ګوره په پروګرام کې مسایل موجود دي کنه خو دغه د پاره حل هم شته دي کنه نو ګوره ځینې مسایل داسې وي چې هغه د یو قوم وي ځینې مسایل داسې وي چې هغه د یو علاقې وي ځینې مسایل داسې وي چې هغه د پوره د ټولنې وي نو په کار دادا چې کومځګه داسې اجتماعي مسله راشي نو هغه کې چې کوم دی هغه کې ټول یو کېدل په کار دي دا ګوره څنګه تاسو د دې خبرو کړل دا یو اجتماعي مسله ده نو په کار دادا چې د دې مخنیوي کړل شي تپوس کړل شي او دا څنګه سپورټس د بارے کوم فندنګ وغیرہ کې د دې بارے کوم جانچ پړتال پکار دي شاید دا سپورټس فند کوم دي دا کوم ځکه استعمالي کې سپورټس فند واقعي بار نه یوټیلایز کیږي یعنی یوټیلایز کیږي کې ان کیس نه راځي نو بیا د سپورټس افیسر ضرورت سره تاسو ولې دې بارے کې ان کیس نه راځي بار نه فندنګ نه کیږي نو بیا د سپورټس افیسر ضرورت سره
0: دا خبره ځای نه شي بس پاکستان ټول حاضر روان دي
1: تاسو څه وایئ مطلب څه کول پکار دي کبل فرض اصل موږ مطلب د سپورټس افیسر جوړ کړو څه کول پکار دي
0: یار جی سو خبر دی مچ هر څه چې کوم دی خپل رول ریګولیشن مطابق چلول پکار دی لکه دا د فند پی سی دی دا عوام ته پوسونه کې نه غوله خپل پکار دی دا چې کوم دی خرچه کول دی خرچه کی
1: نو عوام خو په کوم چې پرایویټ لیگز روان دي کوم چې دغه نیجی لیگز دي نو په هغه خو په کې مش فیم دغه دي بیزی دي لکه مطلب په کوزبانه سپر لیگ کې بیزی دي په پاګوډه کرکټ لیگ کې بیزی دي چې په عوام کرکټ لیگ کې دغه بیزی دي دغه رنګ د بی اس ایل بوس شروع کیږي په دې کې و بیزی کیږي هغه ته هغه څه خو دومره فرصت نشته دي هغه څه خو دومره ټایم نشته دي چې هغه مطلب د ډی اس او سیف نه کوم چې ډیسټریکټ سپورټس افیسر دي نو هغه نه ته پوسو کی نو هغه نه ته پوسو کی مطلب دغه چې اګه عوام دي کوم چې د دوی دغه دي پیرنټس دي دا به تاسو کې د ما خپل کوم بچی چې دي کوم چې کلډی کرکټ وغیرہ کوي هغه دغه باره کې ودا والدین ته پوس کوي
0: زه خو بداو مې چې بټرام کې څومره کلاړیان دي جی تاسو دومره کجی بانڈے سپر لیگ کی چپرگام کی یو زمونږ نشي.

0: بولر چې کوم نام جوړ شوی دی موږ تاسو غنل چیر د سایم ایوب نه با سید انور جوړیږي هغه نه سید اجمل جوړ شي
1: جی بالکل
0: هغه نه سید اجمل جوړ شي دا یس نو سپین بولر چې دا کوي خو یار سمجه کې دی شي چې هغه مطلب داسې کنسټنټلی پرفارمنس نه کوي دا د بیټنګ چې کوم ځای دی کوم بیټنګ نمبر دی دا نه چینج کول پکار کیا دا مطلب د بولینګ چې کوم دی هغه کې دی عزت یوټیلایز شو ته دې دی وجنه د چې کوم بیټنګ دی هغه عزت افیکټډ شو تاسو وایئ دې باندې کې
1: اصل کې سایم ایوب چې کله پی ایس ایل کې بیٹنګ کوي جګینه بعد دوله بوله خو هغه سر دوی او ځاتي کړل تاسو خیال کړی ټیسټ میچ کې لولې جی تاسو وګدلی نو هغه سر زما سره خلک دې سره د بیٹنګ سلو شوی دی ټیسټ میچ نه بعد چې کله پاکستان ټیم تدې بعد دوباره راغی نو هغه نه بعد د پرفارم بیا مخندې لیدې یو دې میچ کې تقریبا 50 جوړه کې یو نیم ډېر میچ نه بعد نو هغه مخ کې نیوزیلند سره دوره وا او په 7 گین یارد گین دوله تقریبا 27 کور کړي اوټ شوی تقریبا 228 ټارګټ وي میچ کې 220 پلس تقریبا بیم میچ کې نیوزیلند پاکستان ټارګټ ورګړي
0: جی جی
1: هغه دورا کې سایم ایوب ډېر تیز بیٹنګ کوي
0: نو په کار دا زدا وایم زما چې سمره ایکسپیرینس دی چې سمره کرکټ باندې پیګم ما یا ما سمره ابزرو کړی دی زدا وایم چې دا د بیٹنګ نمبر چې کوم دی دا چینج کړل شي اوبنګ بجای تل دی ترډ ډاون باندې یا فور ډاون باندې چې کوم دی هغه راولې ګل شي چې په اوبنګ کې دی ډیزر فلوپ شي وي دی اوبنګ کې چې کوم دی هغه د یا په پیلا اور کې چې دی هغه لازم دی اوت کیږي په دویم بال باندې یا په دریم بال باندې کې ایون سکس بال دی چې سو رسی بس د خپل وکټ چې کوم دی هغه کړی وي نو کوشش دا وکړ دی د چې کوم دا بیٹنګ نمبر دی هغه دی لګ چینج کول په کار دی کنه نو د چینج شي او په بیٹنګ کولم یوټیلایز کول شي او دغه رنګ په بولینګ کې د لمګو ما یوټیلایز کول شي او یقینا په آل راونډر کې په نمبر 1 پوزیشن باندې چې کوم دی هغه به ګور رانیس دی دی
1: جی بالکل
0: او دې سره سره کوم ګورو نه د فہی دغه صاحب زاده فرهنګ د سنجیرا نوم بار چې کوم دی هغه لګوي په دغه لاس ورلد کپ کې وګوري ورلد کپ کې هغه د وسین شان چې کوم دی هغه وهلې وي او دا د یو پلیئر لخوا په ورلد کپ میچونو کې د ټولو نه زیاتې سنجیرا نه دي د دې مخکې چې څومره پلیئرز تیر شوی دی هغه روحت شرما دی هغه کوم ګورو دی ویسٹ انڈیز کھلاڑی دی کرس گیل دی یا د دین علاوہ مہلا جیوردن دی یا دی سر سر کم گو گورو دی یو بل کھلاڑی دی انڈیا سورش رینا دی دا داس پلیئر دی چدو ون ٹائمز چ کوم دی اغا سنچری وہلی دی سر سر بریڈن میکلم کم چ دی نیوزیلینڈ صاحب کا کیپٹن ہما تیر شو دی راو م یو سنچری پ ورلڈ کپ میچ نو کہ وہلی وا خو دغه اعزاز چ کوم دی یا دغه کم کارنامہ چ کوم دا اغا صاحب زادہ فرحان کڑے دا چ پ ورلڈ کپ میچ نو کہ دو سنچری چ دی اغا وہلی دی دغه رنگی پاکستان سپر لیگ چ کوم دی پدی گوم دی سنچری چ کوم دی اغا وہلی دی د دین علاوہ کم چ پاکستان کپ روانو پایګوم عزت بهترین بلی بازی کړی دا او سنجان جی کوم دی وهلی کنسیسټنټلی پرفارمنس کوي نو دا ویل شو چې صاحب زاده فرحان چې کوم دی هغه بالکل کنسیسټنټلی پرفارمنس دی هغه کوي په کار دا چې دا خطرې کې سره مونږه یوټیلایز کو خو بل پلیئر چې کوم دی هغه نه ملایويږي بل پلیئر چې کوم دی هغه سره موجود نه دی سمجه کې دی شي چې زموږ دا اوپننګ چې کوم دی هغه فلاپ دی موږ له اوپننګ کې څو ټرای کول پکار دی
1: جی پاکستان سره عمران خو کرنٹ سچویشن شي ډیر زیات دی خود دوله پکاره چې صاحبزاده فرحان سره جوړی وړي ساسو خبره سره چې کم کس وسره بالکل پرفیکټ راغې او سایم ایوب چې کم دې بس خپل نمبر لک شاته ګولې
0: صحیح او دې سره سره بل خبره ده بابر اعظم عزت تنقید شکار چې کوم دغه جوړ شوی دی خیر دا وایي چې یاره مطلب د ټیم نه ډراپ کول پکار دی ون ډے میچز نوم ډراپ کول پکار دی 20 نوم ډراپ کول پکار دی ټیسټ میچز نه هم ډراپ کول پکار دی سوسو سره نظر دی چا یا بابر اعظم کوم چې د پاکستان لخوا یو بهترین پلیئر کوم چې د ټولو نه زیات سنجانی په دویم نمبر کې هغه وهلی دی 19 سنجانی د سید انور نه بعد په دویم نمبر باندې بابر اعظم موجود دی دغه رنګي 150 چې کوم دی هغه هم بابر اعظم کړی په T20 میچز کې دغه رنګي کوم ګورو د کوم مې د رنزونو امبار چې کوم دی هغه هم ډیر زیات لګولې دي خو دغه باوجود پوره دنیا چې کوم دغه غلم منی دا نمبر 1 پلیئر دی خو زموږ پاکستانیان چې کوم دغه غلم منی اځم چې کوم چیف سلیکټرز دی غلم منی چې بس دل ډراپ کول پکار دی تاسو ته احساس سره نظر دې د باره کې جاي بابر اعظم لا او نور موقع ورکول ضرورت شته یا دا کوم د پوره وا
1: اصل کې بابر اعظم خوندن سبا پاکستانی ټول عوام چې کینګ بابر اعظم نوم یې ولوم چینج کړ دی
0: جی جی
1: اوس موږ یو دوه خبرې کوو خلک بیا
0: جی جی خیر تاسو خبرو کې پلیز
1: کینګ بابر اعظم خلاف خبرو کړو خو زما چې سمره خیال دی لکه هر زمانہ اپډیټ کیږي هر سب اپډیټ کیږي نو کرکټ هم دې سره اپډیټ کیږي
0: جی جی
1: مخکې بار پیچونه چې دی تیز او ریورس سوینګ ملایوي دا اؤټ سوینګ ان سوینګ دا هر سبا پچ کې موجود وو اوس نن سبا پیچونه چې کوم دی غسر بیٹنګ لپاره جوړی کیږي کرکټ هم اپډیټ شوی دی نو مخکې بچي 150 پورې تقریبا 20 کې سکورو شو نه بیا چیزینګ ډیر رانو سوخ کې بیا 200 پورې اوس 200 پلس هغه 250 پورې تقریبا سکور زی نو دیم ټیم چې بیا ایزیلی چیس کولیم شي تاسو کتلې کې چیس نه کی خو بالکل هغه ډیفرنس چې کوم دی ډیر کمی پکې 10 سکور یا 6 سکور 15 تقریبا 20 خوښه تقریبا غیته نږدې کړی
0: نو داسې وځي دا مطلب چې جی جی تاسو خبرو کې پلیز
1: خپل په زوړ حساب کتاب سره چې دغه سکور چلی نو زبا دا وای مرکه ونډ کی هو ټی 20 نه چې کوم دی هغه ډراپ کول پکار دین سبا کرکټ زمانہ چې دا اپډیټ شوی دی او کھلاڑیانو هم دا سه اپډیټ کھلاڑیان پکار چې کوم هغه تیز بیٹنګ کوي
0: بالکل جی او دې سره سره بلې خبره غدا کوم ګورو څنګه چې مطلب ډیولپمنٹ راغله دي بیټنګ چې کوم دی هغه لري عزت دغه چې ورکړ دی او چلاو کړی دی خلکو باندې او بیټسمن د عزت فائدې چې کوم راکې خوبلان د فائدې نشته دی ولې
1: دا ډېره غلط خبره جی اکثر دا ناصر چې دی انډیا نه راوته جی انډیا کې پی ایس ایل کې بتاسو غره هر یو میچ کې 200 نمبر سکور کی
0: آی پی ایل کې آی سی ایل
1: آی پی ایل کې جی نو زو سما خدا را زم چې دا بولران دی ټوما کم اس کم اکشن واخ دی دوله پکار دا بولینګ دی لکه تاسو دغه تخیالو کې دی لوګي فرګوسن تا
0: جی جی
1: سمره کوالټي والا بولر دی سپیډ دی ور سره ول انډیا آی پی ایل ته چکل لړ شنو دی غو یو میچ یار زمو یو میچ کته
0: جی جی
1: نو هم ډیر سکور شو نو کم دا سینه دا بګار دا کم اس کم دا سپیډ جوړول بګار جی بولینګ لوم
0: مدد اول ایک ول وی کرے باډي د بارو مسا سکار وی بیټینګ د بارو مسا
1: کم بولری هغه ته مدد ملاوی کی کم بیټسمین هغه ته اومه مدد کی دا ملاوی کی
0: صحیح تیر مننه کو بل می یو میسج دغله دی جی وی ای ایچ بی ایل پی ایس ایل می پشاور زلمی کا میچ لاہور کے ساتھ کب ہے نو آئی تھنک چی ازما په خیال 21 باندې دی ماز کې سکیجول خو خیر فی الحال ان دی زه ګور مې تاسو ته بشری کوم سبانی پروگرام کې جی ډیر مننه کو عالم شاه ساسو د وخت را کول او د پروگرام ټایم چکم دی او ما خپل اختتام طرف ته رسیدل دي ساسو یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه جدي غاسل مه موږ سره شریک کړی او خپل ایکسپیرینس خپل چکم هغه معلومات وغوښته موږ سره شریک کړل په پروگرام کې ساسو ډیر زړه مننه کو بدلوت لوګي به زموږ اوریدونکو لسه پیغام ورکوي
1: اور دن کو خدا پیغام ورکوم جی تعلیم سرا سرا چکم دے ہر کو مولا بچی یواز کرکٹ نا
0: جی جی
1: ہر کو مولا بچی داغا جاری ساتے خو پٹیم بندے دس یوم نہ رجتا صرف کرکٹ تجدے باز کسان دس یوم صرف کرکٹ ٹکار وی لے دے اتوار دیر سے انتظار سان در مخام پر ملی گئی نو دس یوم نہ پکار خو وخت مطابق چکم دے کنا خپل لب کول پکار دی او دے سرا سرا سکول کے چکم کارو شغا کور کے پ ٹائم نہ جدا مکمل پکار دی جا.
0: صحیح ډیر زه تمنه کو عالم چې تاسو زموږه بهترین پیغام سره شریک زموږه وردونکو سره زموږه کتونکو سره تاسو خپل ایکسپیرینس دي او دغه خپل اختتامي چې کوم دغه پیغام هغه شریک سره ډیر زه تمنه کو بالکل ګران اندونکو پروگرام ټایم درد پروگرام ټایم سپورتس کارنر هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلی تاسو ته ټول ډیر زه تمنه کو چې کال څوکړل چې سیمه څوکړل یا دغه چې کمنټس څوکړل یقینا ما کوشش دا کو چې تاسو کالز او تاسو کمنټس یا دغه تاسو سیمه زړه پروگرام یې ټول جوړ کما خو وخت چې کوم دی هغه د ډیزټ ایز سره لاړلې او هم سره چې کوم ملما موجود هغه سره خسته خوندوري خبرې روانې وي د دې د وجنه تاسو کال تاسو کمنټس تاسو ایس ایم ایس اپه کې سکیپ شول تاسو په دې باندې خاطر بالکل نظر نه وای نیکسټ پروګرام کې بس تاسو ټول کال تاسو ټول ایس ایم ایس او دغه رنګ تاسو ټول کمنټس چې کوم دی دا به د پروګرام برخه غا جوړیږي نو پروګرام ټایم چې کوم هغه خپل ختم طرف ته رسیدل دي پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیزټ خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیزټ خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ځنګه کې خبرې باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامی ده هغه هلکه کوم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه ته زماره کوز درخواست لدی جام اپیل د خپل ژوند کې به فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې کوم ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار الله چې دوی زمانم تاج رحمان دغه نه خپل دعاګانو کې لازما یاد ساتي کې دیش زما څخه خوشاله نه اساس د دعاګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفاسا غانو یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه ده خو دې په امان

0: وای ته یاري کده یی باد خبره ټینګی کړه ډاری خبره ورسره وکنه سپیګر انجوی.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام خان څنګه یې؟
1: خیر دی شکر. تا څنګه یې؟
2: خیر دی. امره ته پېټه خوښه او زه ما سلام خان ته سلام
1: وکړم. اغا ته جی بيزي څوک د کم زینا؟ خیر دی شکر دی. تاسو څوک د کم زینا خپل نامه ته لګوای؟
0: مختلف ٹائم بعد مختلف پروگرام بیل پروگرام وقت کو دافتے پہ رسی باندھے ہم دک ٹائم
1: آواز مسی دوبارہ سالار بیدای دوباره کاری ملو کی ځکه دوه आवाज ډیر دغرات
0: आवाज ټیک نه راځو دا موږ سره شته په خبرونه کې اړي کړه ټینګ کړو موږ سره خبرونه کې د اړي کې پر اتک ما سمجه من دوی خوشاله باد سي دروس جنب ته نه لري ما دې په تاریخ خبرونه کې زمنګ ټاپک زمنګ موضوع دا आवाज شه موږ به بهترین زندگی څنګه جوړو نو اخیره پر ما یو سو فارمولې خو دلې اي کې پکې ونی پنداو چې موږ پوزېټیو ټینکینګ یعنی زمنګ سوچو نه فکرونه خیال نه پوزېټیو موږ به د نن خلکو کې بونه دان تر نه تلاش کوو نو بس موږ د زماني د علاقې وختل د کلی چا په شل موږ بهترین انسان جوړیږو ادروایز ګران وشي بل پوینټ موږ دا وشي اي نور خلکو موږ د دې لپاره نه بلیم کوو نور خلکو باندې موږ داسې نه وای چې اي استاد وای زموږ زندگی ناکام استاد وای زموږ په پرمختګ کې کم دی نه غوونه شو او تاسو داسې وکړه تاسو داسې وکړه لای

0: ابای غنی نو داسې کوه چې ګپ شپېلې کوه ځکه دا ټاپیک که دا موضوع چې کوم نن دا یوازې مزه کې ما سره زما خوږ همکار احمد خان نقصه کېږي
1: احمد
0: داسې لوکه موبایل راواله میسج زد منډوله ور کنه ګپ لګو
1: پرې نه به وګورو چې چا چا ته میسج
0: ته میسج لاله دغه ورکه موږ بلغه غونډه کې بيجي ما ورسې کالی شت کزا او چته کا
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه دې کال کا شو احواز سعید
1: اوس بالکل आवाज یې ون راځي چې سوای پړم سی وایه بازارک
2: ما دې واده پوره تاسو ته شعر وی کنه
1: ها جی ها ها
2: مې ودونم بهاني شي دیدنونه پکې وشي را یاران یو ځې شي سلامونه پکې وشي
1: او ګیلی له بکیر کې کنه ګیلی له بکیر کې چې ګورګان او خپل ګیلی کې ارچانه کنه بیا
2: او کومه هم راته ملاقات کوي چې راشه مفاته
0: راشه وي زیات لیټ کیږي ما
1: اوس راځم زم تقریبا زم نه دا پروگرام تقریبا چې وجو پوری کنه
0: بیا باقي نه بعد
1: نو هغه نه بعد بیا دا کو پروگرام ختمو غن نو کولات لیس نو راشه ویلکم موست ویلکم
2: شي شو ټیک شو دي زه اوس راځم کنه اوس
1: خو
0: اوکي
1: دا
0: اوکي
2: تاسو
0: دوه بغاډي کې
2: بیا لګمې میدان پورې لاشي او زه به تاسو پاتره شي
1: خجی ها ها ضرور ضرور ضرور هم ها راشه ها ها ټیک ته ډیره مهرباني ډیره مهرباني
0: ابای دغه شودو بابا راغلی و پرونه کې را سره اړیکه راټینګه کړې و تاسو د اړیکې پر اتاک موږ سمجه سخت منندوی

0: بابت وین سورتي وای چې د ماتخان اړه فوز نه پوښتنه کوي چې احساس سره خوخوي تر دې دا وي ماتخان چې په کپلو کې کم کدر خوخوي
1: یرا کپلو کې خو دا ستو کم کړی دی اته میرا
0: چې کم سره خوخوي
1: او بلو مډیو خوخوي
0: خمان ته پوس کې
1: بس تا خو ماته پته دی چې کم یو کدر دی احساس کم کدر خوخوي
0: زه په دامه مات وی چې زما بلو ان بلیک دواړه او دامه چې دی وات د چا دی وځي اور ایک دیٹ میسج دیدی جی کہ نے روئی نے سمیا دا ولیکھا ہاں میں بھائی دبی اماد بھائی نور تدا او یا سوڑتے یا

0: او درته وې اماد به چې ارجیګن خو دې مطلب تاسو د کم ټایپ ارجیشپ تاسو خوخي ګل کزنی مذهبي ټایپ یغه وی لکه څنګه مليان حضرات راشي او د هغه د سرف د اسلامیک سکالرز کمې د اسلامي خبرې کزنی چې کم دین هغه د ډنګ ډنګي مطلب فل فری هټ اور سره او جب دا کوغه کزنی دا سی وی چې هغه د عوام د پرده سی وی چې هغه سنس دوی ته میسج کنوي کې غواړي چې د عوام چې کم دی دوی د خې طرف تر راشي او ځنی دا سی وی چې هغه په عوام سره سکار نه وي بس خپل راشي ګنده تیر کته سدي کمې ورځي خو
1: بس من خبر دغه چې یو چاله پیدا ورسی لګوم کوای چې پیدا لپاره په روان سو کې زم د خلک نګه پیدا ته زم نه مولي او یا څه مسلې مسلې چې مستي ول یا خلکو
0: یا سنور از د مسلې سره یو خبر را یاد شو لا نا غورزي یو مستغلی وي ماته مسله ده کنه نو بیا ما په سوچ کچھ خوده بګوزر ز کانټیکټ رنګ وکما نو اوس خوده زي کې زبداوان چې موږ سر چې کوم ویب سټ په ذریعہ باندې چا ته څه کې سم مسلې وي دا پلیټ فارم هم د کې د پاره دی کنه ځکه چې خلکو مونږه مدد کولې شو دا خو کمزوري دي ضعیف دي بر په چت زینو کې وسیږي نو مطلب مدارې شاید دوی خود قانون نه د کې دي ارسنه نه دي خبره نو دي دوی مونږه لارې خو تاسو به داسې یو انسان سره زیاتی کې سي زه خو په بذات خود داسې وامه چې زه یو انسان سره زیاتی کې یو مونږ ته پته نه وي غوي مونږ ته ځان نه لست مونږ ته خو پته نشته هغه باره کې او چې څه دې مونږ ته ځان دا ورسې بیا غو زیاتی کې بیا د زمونږ غلطه ده بالکل
1: بیا زمونږ غلطه
0: نو یو کس وی چې ما داسې مسله ده نو ما ورته داسې وکړ موږ ته خپل چې کوم زمونږ فیچر نمبر دی 7138 نن می باندې اغي باندې موږ سره کانټیکټ چیرته څه کې سم مسئله وي د کور د طرف نه یو وزنانې وي اغي باندې تشدد کیږي په کور کې یا نو دا څه څه سم تاسو یو سړي بلیک میل کوي په پټ طریقه باندې اکثر د خلک هم ځل کې ان یو بل بلیک میل کوي بیا کنه تاسو ما دا ویل چې خپل پکس تاسو خلکو لور کین بیا تاسو لازمي هغه بلیک میل کوي
1: بالکل
0: نو کدا سي مسئله وي دا سره به خي تاسو بالکل موږ سره کانټیکټ کولی شئ په 0391388 باندې دا زمونږ د فیشل نمبر دی موږ به تاسو د پاره هر قسمه کوشش وکاو تر اخیر د ما پوری چې آیته څه څه کیسه مسله را پیخه بیانې وکړي یی کیسه به اونار شي بیا د دې نه علاوه سورتي آی چې ک دا څوک وی چې هغه آر جوړ دل غواړي څه کسان ورڅړې غواړي
1: بالکل دا
0: خبره کیدا ابیلیټی

0: ای زوما ار جی جوړ شمه نو دا ار جی ار جی دا ار جی توپ شي کوم دي دا ګران کار دی مات بیکاسان کار ته سمته یې
1: یاره
0: که څه پوینټ اف یو سازین سوې دی باندې
1: یاره چی کې نو بیا سان نو چې نه کې نو بیا ګران دی
0: نو مطلب میدان دی اسی و متاش فرست ټایم باندې راله ما ته کې نه ستلې دا کار ته سر خړ دوک ګران
1: یاره په لخل ګړې ګران چا ولې ولې دم کې نه ګړې ګران
0: او مطلب دی کې زبر دا هم دا کم چې ار جی جوړي کې پراپر ټریننګ هم ورکې کنه
1: بالکل دی بخپل تقریبا جو میس ټریننګ زما په خیال لاسي چې پراپر سړی دا
0: پراپر ار جی جوړي کې بالکل هم
1: ځکه څه ټایم اخلي एकदम غته اونر کېم نشي
0: او د انګلیش یو ایډیم دی مې زین درلی وی بیگ ثینګز ټیک ټایمز وی هر څه چې کم دی د کم څه داسې او چت غند کول غواړي سالا کول غواړي نو هغه لازمی تا نه ټایم اخلي بای دغه بیک گراوند کې ورسره میوزیک ها مې خبر ہی تھا تری گپی تو شاپی اسپیسیفک ٹاپک منگا نیچے بس خپلو کې بغپی شپې لګاو تاسو موږ ته کول شي کال په 09 93 00 00 انداز موږ ته کال کول شي په 03 09 00 00 باندې if someone is want to join us you can just in 9031044 but someone send me fees petition apology salary petition ke network se limited official number 03 9 18 99 یو که سی فیس بی پی ڈی سی ایل کارنه کی یا زکالنه شما کولی چا کرده لی مامنگا سکرا گری دی خوب آئی دوی آڈی کلر وی هیو آ ٹیلی فون کال ان لیٹس ٹرائی ٹو اتند یو اے کال
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم
2: سلام سنگ
1: خیر خیر جی سوک دا کم زینا
2: دا کرنا فان پانکیرین حبرکو
1: حجی ہا
0: اختر نواز
1: اختر نواز سان خدی شوګر دی پروګرام تم سره وړي
2: پروګرام کو د سیناوم فیس دغه ته کال ته انتظار مې دی وکړل پروګرام کوي
1: ها بس دا ګر اغلی دی
0: رې کې چوکې کې به سره السلام علیکم اختر بھائی
2: څنګه ښه فیس بھائی
0: الحمدلله زه خیمه تاسو خیر کنا
2: خیر خبر
0: زه شکر دي چې الکه کا کا خدای مې نه خطا کین زه در غلې مو تاسو ما ملاقات هم کړو یاد دي شي
2: آ برابر کی ملاقات شي کنه
1: دا وګوره پیس بي ځان چکر چکر وي ها چکر نه راځي
0: یو دی بچ الله دې خیر وکړي بیا زه فرست ټایم هغه دې دونه پاس شر زه اوس تم چې اوس هغه وخت کز بعد پندې سي در دونه وکی
1: یره نو من زه بخي کنه
0: زه به زه چکر نور سنگ یختر به تاسو خیر دې بتونه مو خدي کنه
2: شیخ خبر
0: الته خو زمنګ زه به داوام چې آیا کم زین دي چې و او حکم احمد دغه سا او آج سید خان سے بغوی خو زمنګ زبدا وم چې زمنګ ریزت غت خیال ساتلی او برغه ډنډي ورته وای ک سال تا منګ تلی او پن سیره کې مطلب مکمل ایریا چې کوي ک منګ زلی او او کم چې غزي ګاډي منګ برته ورته وای ک سا غزي کې ګاډي ودرولې او زین دي کر منګ شپکړي وای ته بدا وم ډیر خولي او وی زمنګ سنگ مهمان نوازی کړي او داسې منګ ان ایکسپیکټډلی ک منګ تو کوم داسې نو وکړي او زمنګ دې بین دي خیال ساتنه مطلب دا شو چې اې د اغزي خلکا ټول خدي او عزت دار دي خلکو ته عزت ورکړي مهمان نواز دي سمجه منندوی ساسو د ټولو چل به دوه سلام لګي قربان سید بھائی تا دوا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ احمد بھائی ہاں سی تو چمن گلار دکان یہ خود تک ہوتا دوسرے پھر بین جائے گرام دیر پاس دے دے برا او
1: نو مزه کوي ګنده غا انتظار کړم
0: ان شاء الله بیا منه کس کی زو
1: زم پخپله ان شاء الله غړ اختر کی لږه تیرا دشته
2: شیرزادہ
1: پروگرام تم سر اڑی
2: سلام
1: ہاں ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو سب وائی بدا ہوگو رکھا نہ سڑی جن کی خما خا چینج انگرا بولی کا
0: نا دینے بھی چینج کرے السلام علیکم سب خوب کرو رہا
2: وعلیکم
0: السلام دار بہ گری واخلے کور بو باسی او کنه بس زمانم سالار دی بس تکره تی خبر نمه تا ماخله تاس خی کنه چه دادا وای ته پتنه مخدی
3: خیر الله رحم دی ما دا غری بارو که زما دا کی تل دی روزه زو چې څه دی ورته وای نه سالار
0: من دا او کنه سالار نامه می ده ها اچھا ته دعا سلام لی گئی زما خو نمونه بناخله ها پلیز وعلیکم السلام سم سخت سم سخت خبرونه کې دراتک منګه منندې او سورتي آی چې موږ سره بل مصر غلې اماد وي یان خبر لاسو السلام علیکم فیض بھائی کیسے ہو کیسے ہیں کیسے ہو فیض بھائی موای
1: کا زبر خیمه پیرا زبر سپی
0: میری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے میں تو ابھی آیا ہوں پروگرام سننے پروگرام سننے کے لیے بتاؤ پروگرام کس بارے میں ہے آئی ایم مسلم فرام پینڈی
1: السلام علیکم جی
4: ہیلو
1: السلام علیکم جی جواب جی زبیا
0: رکو خوشحال آباد کے مقصد جی مینا وال خسی ہیڈ گوند نہ او دی خین جے وکس خو خاطی دا کنا دا سینا
1: وین وین
0: منور کنا خمن کے پٹاری باندھی خبری کو نن پری بیٹھے دا ٹاپک نہ گپش تو لگا
1: جی جن مزی والی
0: جن مزی والی
1: بیا بس یت ساتھ
0: نو نس خا یو خبر مت کر دے ہر آر جے دا خپل انداز وکنا س پخپل نس کو ماش از لازم یو ٹاپک کرن پاغه ٹاپک باندھی خبر اتر کاو زوام شاید معاشری دا کم زمنگ چ پیر چل لے کم دا بڑے گرام دسمی خل کر یادی نو کم دا او اتفاق باندھی خبر کری خبر کری خاون او د خزی حقوق بیا د مور او د بلار حقوق بیا د زوی حقوقونه بیا دین علاوه چې کوم دی یعنی د ټول رښتې ما چللې راځي بیا چې دا بیا راکی بس
1: دا وړو ګران دا ګران نه کړه
0: ها او کنه دا ټول باندې ما بیا اخلاق رضای ما چې کوم دی غیبت باندې خبره کړي پچو غلې باندې ما خبره کړي پکنځل باندې ما خبره کړي ایب بل باندې الزام لګول باندې ما خبره کړي او سورتي د شپ نور تقریبا اخلاق رضای چې سونه چې کم بد اخلاق دی په بده باندې سټایل کې انګلیش کې وته ټیبو وای هغه لفظونه هغه کارونه چې هغه په معاشره شامل کری دی قابل جی ہم تاسو کولی شی په 0309 یو اتا نه نه
1: منوان خو په شی وی ها
0: نه خیر دا چې کم شو ده کنه دا سی وی چې دا پفتک سی پیو شو ده په ډرایو ټایم کې سری پیو شو کی
1: کدا مستقل تاسو په ګاډي کې روان دی د ګوز انت
0: دا کوم مستقل کې دلې کنه دی بریزت لیسنر او څه کم دین مخ کې دا زما دوه دی د هفته اتوار دواړو خو هغه چې کم دین اوس هغه سبای سبای چې کم شو د زما د ډرایو ټایم ولا نو هغه ما مطلب څه ورته وای چې غیب هغه مې ریپلیس کړل په ځبن انګلیش لانګویج شو دا
1: بس کو سوي شي نو ته ویری شي مو ته ویدار وي تاسو
0: نه نه یار سم سخ سخ مننه تا زمنګ د هیل د بارا لاس ما نامو ویلارې مس کال راځي مینوالو کال وکي مګول خان ک غریبانه
1: دوم د خپل جام د دوباره کال
0: ک غریبانه دی پاره سړ غوګنه بیا کینه بای بل مسر غلې دی هاي هاي ټو یو ټو مستر مسز مس تر خپل نوم نه دی منشن کړي او بل مسر غلې دی ز زمرا اس ام اس اول ریډ کو کنه سټوپید خراب کی اور تبریز بھائی سے شو ورتوائے سلام لہورا شیگنا علیکم سلام راشه وک بیا زکینه
1: شو وعلیکم السلام
0: پس شبه پس راشه سلام وکاله تا دې سلام وک بیا
1: زکینه سړی بیزی
0: اصلي موږ سره ټکنیکی چاله سنبالي غزه کې بیزی دی.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام منستر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پروګرام تاسو هر ورځ د توبه جنوالي 9 بجو پورې غاما سره وري په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نجم الحسن صاحب موجود وي کوم چې خپل پی ډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې دوی خپل او پی ډي کوي. آنند هفته د خالي ورځ وا سبا د اتوار یعنی د سنډي ورځ ده او سبا چې د دوی اخرنه او پی ډي هغه هم ده ځکه د اختر د چوټانو په سلسله کې بیا درمان هومیوپیتک سنټر هغه بند وي نو سبا تاسو کې د اخرنه ورځ سي ده هغه شته دي تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته غره تلل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم الحسن صاحب نے آغا تاسو اتر لاسا قبول شاید آزمون دا ہیلپ لائن نمبر ہم آزان سرا آغا یاد ساتے جی 0331-47-48-317 0334-34-3-1 پا دا غش پیرا بندے بلکل تاسو رابیتا آغا قبول شاید پروان کے بساسو کالز آغا ہم شاملی گی ساسو اس ایم ایس دا بہم دا پروگرام اسا آغا جوڑی گی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ساسو دا ٹولو مرضون علاج آسان طریقے سر آغا کے دلشی لکا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسلی دا گردو مسلی دا سرگو مسلی دا غوگونو مسلی دا پوزی مسلی آغا مرضونا کمچے پر ڈاگا دی او آغا مرضونا کمچے پر دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو آسان طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانی کې آغا کیږي. ډاکټر نجم الحسن سے خپل او پی ډی هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار دغه شان بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته ابتدایي سلور ورځې کې وی یعنی پیر منګل بد او جمعرات سبا چونکہ دا اتوار دا سنڈے ورز دا کلچی دا اتوار دا سنڈے ورز بھی نو پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نجم الحسن صاحب آغا موجود بھی نو تاسو بالکل رات ملے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دینا ترلا سکو ولی شئی سبا دا دوی آخر نو پیٹی دا ځکه د اختر د چوټانو په سلسله کې ډاټا صاحب بیا چې دی هغه پیښور دزي نو د اختر د چوټانو په سلسله کې به درمان هومیوپیتک سنټر هغه بند هم وي نو تاسو کوشش دا کوئ چې سره سره میډیسن ختم شي وي دي چې تاسو په میډیسن کې ناغه چې دغه ران نه شي یا دغه رنګ څوک ډاټا صاحب نه خپل علاج جاری غوښتل غواړي نو هغه راتلل شي دغه رنګ د چا ټایم پوره شي وي د معاینه نو معاینه لپاره دوباره هغه هم راتلل شي سبا دغه خیر نه ورځ د په درمان هومیوپیتک سنټر کې به ډاکټر نجم الحسن صاحب د سهار 2 بجو نه ماسپخین 2:30 بجو پورې باغ موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دغه بي ډي د بډګرام خلقو د پاره هم ورسره ورسره د بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سیمې دي کاغه چتر پلان دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چې سر دی دغه خلقو د پاره هم دغه او پی ډي هغه کیږي ورسره ورسره کوم خلک چې د مهال زمونږه आवाज اوري نو هغه د پاره هم دغه او پی ډي ده ورسره ورسره کوم خلک چې دا مهال زمونږ आवाज نه اوري ساسو وساتت سره ساسو زرای سره ساسو په وینا باندې اغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل غواړي نو به کل جناب اغوی هم راتل شي دا او پی ډی اغه د پاره هم ده نو یاد ساتي چې سبا د 9 بجو نه والی ماسپخین 2:30 بجو پورې با په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب ساسو علاج د پاره ساسو خدمت د پاره به موجود وي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو تر لاسه کول شي سبا اخر نه او پی ډی هم دام د اختر نه مخکې به چې دی د اخر نه او پی ډی وی بیا د اختر نه بعد درمان هومیوپیتک سنټر چې دی هغه به ری اوپن کیږي دوباره به را کولاویږي نو تاسو کې سبا اخر نه ورځ ده نو درمان هومیوپیتک سنټر ته تاسو بالکل راتللی شي او هیلپ لاین نمبر هم زموږ ځان سره یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد دغه دغه دی که چیرې تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهیږئ یا ځان له د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ یا ورسره ورسره تاسو چې دی داسې خبره که هغه تاسو موږ سره په مایک باندې نشي ډسکس کولی نو په دغه نمبر باندې هم تاسو هغه مسایل موږ سره هم ډسکس کولی شئ. هیلپ لاین نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. پرون کې تاسو کال شاملېږي په 0309-711-8899 0309
1: اکثر لا مونږ چې دی یو خو میډیسن واخلو بیا پرهیز نه کوو
0: جی جی
1: بیا چې مونږ ډاکټر لا لاړ شنو بیا مونږ ډاکټر ته وی چې ته ماته ګارانټي سره وای چې زه به ښه شم
0: جی جی
1: نو دا انسان ګارانټي شته دی تا چې
0: نه جی د ټماټر کوم کو ګورو دا ګارانټي وی خو د انسان ګارانټي نشته دی په یو ټایم کې بالکل اسټ سارټ طبيعت بالکل خو او بل با وخت کې دي طبيعت بالکل ډاون شي نو انسان چې کوم دی هغه په یو حال باندې نه دی
1: جی بالکل نن ما ته یو پیشنټ راغلو چې کوم ته شاتک پین وو
0: جی جی
1: بلاکی اور درد او ڈاکٹرانو اور تھا آپریشن لکھلیو
0: جی جی
1: آپریشن ہم کڑیو
0: ہا ہا
1: او جی آپریشن ہم کڑیو او تقریبا س اتم یا اشتمخ کی آپریشن کڑیو او بیا مریض نو خشوے نو مریض ما ترا او چھ ڈاکٹر صاحب من خوڑے رہ علاج نو کلو دس دو نہ کاغذ نو ور روڈل کے خور
0: جی جی
1: ما تین تپوس کولو چیارا تکلیف سنگ شروع شوی دے سسر راغلے دے سسر زیاتی گی سسر کمی گی اگوی بی چی زما اوڑو کے سوئے دے وہ کنے تقریباً دگا چار سال ہو تین سال
0: جی جی
1: لگا ما غیر کیو چتکر ہوئی زما ملکی ہو پڑک شوی دے لگا بس وزنی چتکر نو بس
0: جی جی بلکل
1: ملکی درد شوی ہو بیا ما دے آگے دیر علاجو نا اوکا لوکل خوزو خن شما بیا ما تے ڈاکٹر صاحب تا سورا تا علاجو کئی خود سو بما لے گرنٹے سرے گرنٹی برا کوئی چھے در در
0: خام خود اکزا خکے گا
1: ہاں چیزا با خکے گا مائی گرنٹی خیر دا انسان ہم نشتا رے او مائی دونا با در سرو کم چیز تا سو بانے اس تا کم تکلیف دے گا نا دا درد دے تا سو چکم پا درد کی راغلی دا درد دا للک شاند کم ہولے شما
0: جی جی
1: وہی صحیح تھا بس آگا بیس پانی میں ٹریٹمنٹ ہو میڈیسن میں اور کلو میں دس منٹ باہر کے نہیں
0: جی جی
1: جی جی مریض بھی آ رہا لو نو مریض چرے بالکل اس صحیح کے ناستو مخ کے چرا لو نو مخ کے نوش کے ناستے دا خپے او دا لاسون دسی ہو زی کڑو دا ملائے بھی خید سے چھ دا کے ناستو پس آہارا راگا لے چرا لو کے ناستو ما ورته مې جی تکلیف څنګه شو وای ډاکټر صاحب لګ گزارو شو
0: جی جی
1: مې د ګارانټي خو د انسان هم نه خو مې الله پاک شفا ورکړي او مې
0: بالکل
1: نو ډاکټر صاحب تاسو ما له سټیرایډ راکړي ما ورته مې زه تعالی غوند له د زمون د فارمیسي چې کوم نه مې دا زه تعالی غوند در کوم دا یو سا دا په لیبراتوري کې ټیسټ کوي چې چا درته دې کې سټیرایډ نیچه صدا غل صدا یا بزمای نوی ڈاکٹر صاحب تاسو کو خپه شو یو تاسو خبر ده سیو کا چې دا غي جواب هم د سیور کولو
0: بالکل
1: بیا ما ورته میډیسن ورکړو مې الله پاک بم خکی ما ته یی چې ډاکټر صاحب ما اپریشن هم کړی دی او بیا هم چې نه کامیاب دی نو دا مونږ چې بار بار وایو کنه چې اپریشن نه دی کول پکار هغه اکثر لا ناکامیاب شي
0: یس
1: تکلیف جوړ شي نو هغه بیا دا وایي اتم یا شمخ کے دی آپریشن کرو او مریض چیرے ڈیر زیاد تکلیف کیوں
0: جی جی
1: لکہ آپریشن چیو کنو مریض نو رم زیاد چو اگر کہ دائی چی آگا سٹھم انجیکشن وغیرہ سن گئی کنا ملاکی
0: جی جی جی
1: نو یا تینا نرف ڈیمیج تی یا تی مسل ڈیمیج تی یا چرتا اڈو کے ورسر دغشی یا ڈیکس ڈیمیج تی یو نا یو سیز ڈیمیج تی نو آگے دوا جی نا لازمان خبر ہے جی درد با بیا زیاتی گی او نرف ڈیمیج چینو بیا نرف سر دس درد دی لکر بجلی پلک پشان طول املا و سر درد کی خپا و سر درد کی پنڈے و سر درد کی طول لور پارٹ و سر مکمل درد کی
0: جی جی بلکل
1: نو ما الحمدللہ اگوی تا ما میڈیسن ورکن او خم مطمئن واسطون ما تاس خن امید را کلی او تاس چه یو گرنٹی بکا
0: بلکل جی
1: ما گرنٹی خود انسانم نشتا خو میں دون
0: نا گرنٹی خو ہاں ڈاٹا سے گم خبر ہوگو گرنٹی دا یو شیزم نشتا دی دیکھ دو شیزم نشتا دی ڈاٹا سے کم گو گو اکثر الگ خبر بز دغه طرف ته بوزما دی بزنس طرف ته یا مطلب کاروبار طرف ته یا مطلب کم چی خرید و فروخت کم سیلنگ اینڈ پرائز پرچیزنگ چی کم سسٹم دی هغه تاسو اکثر کتل وی ډاټا سه به چې کلمه یو شی زالو کنه دکاندار مته دا وی چیرې د دې ګرنټ دا ګرنټي شو دادي بل څه کوم شی زغله دا ورنټي شو دادي د دې ګرنټي د دې ورنټي دا اوس دغه مطلب زما شاند چې کم ناقابل خلک کم جنا پو خلک کم کم عقل نه خو په دې شی زنه مندي په چیرې د ګرنټي شې دی او د ورنټي شې دی څنګه چې نو دغه ډېر کم خلک داسې دي چې هغه په دې شیزو باندې پوهېږي او ډېر زیات خلک داسې دي اکثر 95% خلک داسې دي چې هغه په دې شیزو کې ډیفرنس نشي کولی مطلب فرق نشي کولی چې را د ګارانټي څه شي دي او دا او وارنټي څه شي دي ګارانټي شي دي ویل کېږي ډاټا سیف کوم ګورو کوم چې د دې مطلب اصل میننګ دی کوم چې موږ مطلب اخلو مطلب جدا دی اصل میننګ د دې دادي ګارانټي چې را دا شي بالکل پیور دی دغه سم ملاوت وغیرہ نشته دي د دې صدغه نشته دي مطلب کدا چا دا ثابت کړه چې دا شیز نقلي دي نو زه د دې مطلب دا غره کوم ګرنټ را کوم چې بالکل اصلي شیز دي
1: جی
0: کوم شیز چې ملاو شوی صحیح دی جی مونږ ګرنټ ته ستا سو کو شیز د دې وکاله ګرنټ دا د درې کال ګرنټ دا د درې کال کې نه خرابېږي جی صحیح ده کنه هغه یک چول کې وارنټي دا هغه ته وارنټي دی هغه شیز ملاویږي چې د دې دمر وارنټي دا دو کال دا درې کال دا درو میاش دا اکثر کوم ګورو فریج کوم وی دا کمپریسر وغیرہ تقریبا 10 کال وارنټي کوم دا قدر کوي کنه هغه وی دا ګارانټي دا ګارانټي دا بګدا یک چول کې وارنټي دا وارنټي دی ته ویل کیږي چې کوم لا ټایم دا پاره تاسو هغه شیز درکې نو بالکل هغه چې دا بیا وارنټي ویل کیږي چې دا مطلب 10 کال کې دا شیز خراب شو موږ بدا یا ریپیر کو یا به ریپلیس کو دوه شیزونه کې دي شي کنه یا ریپلیسینګ دی یا ریپیرینګ دی نو چکم دی ما کتری دی ریپیرینگ وی ریپلیسینگ نی وی کنا ریپلیسینگ پالیسی چکم دا غت خلکو نی وی نو وارنٹی غت وی لیکي کم چی مطلب غشس خراب شي تاسو دوباره سم دی تک وارنٹی وی لیکي پدوو کالو کی یا اساس ور سم ریگریمنٹ چی وی غسر گرنٹی غشس وی لیکي چغشس دا چیلنج کی شر دا شیز اصلی دی یا نقلی دی هغه بده مشیز مند دا غد بالکل 100% شور دی چا بالکل شیز چکم دا اوکے دی دی تک گرنٹی وای نو چکم مطلب خود انسان گرنٹی نشته دی انسان مطلب اشرف المخلوقات دی او انسان کوم ګورو یو وخت کې بالکل اوکې دی یو وخت کوم دی ناسپی او او ورزيږي لاس مات شي خپل مات شي اکسیډنٹ وشي
1: بالکل
0: نو دا خو موږ انسان سره جو تړلې خبرې دي
1: بالکل تاج صاحب اوس آینده سیکنډ چې کوم براسي نو موږ ته پته نشي
0: اکزیکټلی دا په انسان ترشت ګورا انسان خپل د فیوچر پته نشته د ګرځر زو فیوچر کې څه کومه انسان خپل ځان له دغه کوم دی پلانینګ کوم دی غړي ځات جوړ کړی دی کنه یو شاعر دی وایي چې بیاګه خپل موت سے کوئی بشر نه ساما سو برس کا پلکی خبر نہیں مطلب ارو کزال د سلو کالو د پارا دو سو کال د پارا سامان را جمع کړي دي او دا پته وتر شي تجار په منټ کې په لمحه کې په سکند کې به ما سره سکی کی
1: او جی
0: بری بارے کې ورته علم نشته
1: کنه بالکل ورته تا چرتا ز کور نه اکثر لچره نور وی او یک دم باران
0: باران شي موسم چینج را چینج شي کنه
1: او چینج شي سردن چینج شي نو د اکثر ل وګره یک دم چره هر سوشي
0: بالکل موسم بدلی گرا بدلی دیکھا شان ما دے انسان خبر کولا چہ انسان گارنٹی دا بالکل نشتا دی دے سیکنڈ پتہ نہیں لگی سحر پتہ نہیں لگی کنا او دے جگہ یو بل شیروم دے وکل کسی کو مت بولو کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا
1: بالکل
0: نو سار چا کتلے دی سار خوشا تے نہیں ملاو شی کنا یو خود سٹوڈنٹ سحر دے چاوی دا کر ونگ سحر کو کل چا سکول کے سکار ور کولی شی کنا چا دا کاپی ولے دا مکمل کڑی اگے سر جی سار مکمل کم سحر رش سار بیا نہیں مکمل کڑی دا سحر جے کم دے سٹوڈنٹ سحر جے دتا نہ راضی نو بالکل جناب دا د انسان ګرنټی چې دا بالکل نشته دي نو که یو خبره یو کس په دې خبره باندې مطلب خپه کیږي ډاټا سب یو کس په دې خبره باندې ناراضه کیږي هغه دا وی چې را مطلب مالو بالکل ګرنټی را کوي چې را جواب بالکل خام خکېږي ما زه بالکل مطلب چې دی هغه صحت یا به ما دا مطلب ګرنټی چې دا هغه نشته دي ها دا میډیسن استعمال کې تاسو مطلب دې سره صحت یاب کې دی شای خو مطلب اوس دې باندې مطلب سوده پاره بوي تاسو دوه کال د پاره بوي یا درې کال د پاره بوي نو دا خبره د ګرنټی خو نشي ځکه انسان خو په دند لګي کنه بعض وخت انسان داسې خوراکو کی چې خوراک انسان د خران شي او کنسټریپشن انسان ته شي یاد غره کې او میټینګ چې کوم ایشوز د کوم نه دارا شي ورته نو ډیر مسایل انسان د کریټ کې دي شي کنه د خدای مطلب نه دي چې را تاسو کوم میډیسن استعمال کړی د سره مطلب چې تاسو اوس بالکل په جون کې نه نه جوړ کېږي بالکل تاسو وو کې تر قیامت پورې به تاسو بالکل چې دا ادا کا شند ټیک ټاک کوي کنه دا سده نه
1: بالکل
0: دا نه دا زموږ خلکو غلط سوچ دي غلط فکر دي
1: بالکل تاسو زه خپل کله کله حیران شم کنه
0: جی جی
1: هومیوپاتیک دی میډیسن اوس بعضې دوه مریضان دي دوڼه ته ګوردې شکایت دی بعضې مریضان له چې مونږ دوا ورکو نو دوه راتې بس رز نیم بس کاڼې پروځي داسې مریضان هم شته چې هغوی ته درې میاشتې شپږ میاشتې پس علاج لکه شپږ میاشتې لګاتار علاج کوو شپږ میاشتو پس کاڼې وځي
0: بالکل نو مطلب ته خدای کس د باډي چې کوم هغه ډانچه چې کوم ده هغه باندې انحصار کوي چې د څه ترتیب سره روان دي کنه ځکه کوم ګورو ځینې داسې میډیسن وي چې هغه هغه د انسان باډي چې کوم ده هغه باندې زر اثر وکړي ځینې داسې خلک ډېټا شروع کړي
1: او جی بالکل وایټلی شو وایټلیټی شو یا وایټل فورس شو د باز سړو چې مضبوط وي باز سړو ویک وي وایټل فورس باز سړو باندې میډیسن زر اثر وکړي باز باندې ډیر لیټ کی
0: به کو دې کې بازه یو بل مثال تاسو لږه کوم ډاکټر صاحب کوم وګورو اکثر دا مشمانان چې کله واړوي نو دوی مطلب د دې په استعمال دي ځد کیږي نه ځنه داسې چې مطلب هغه ته مطلب وګړه پېچ کوم دي هغه کې ځنه داسې چې والدین ولا په ور کوي کنه کوم چې والدین ولا په ور کوي دغه مشمانان چې د صحت مند هموي او دا مشمانان چې د غړي ځد زر ګرځي او دا شاندې کوم چې دا وګړه په ورته ورکول کیږي د غوا یا د میخي وټ ایور یا د بیزي نو هغه مشمانان چې کوم دي رنگ هغه مطلب عمر له سره مومد نه کټوي خو به ګرځي دی نشي مطلب لیٹ گرزی والدین والا مطلب مطلب مطلب طرف طرف مطلب مور کم پی دی بدل نشتے دنیا کے دی استعمال پکار دی اور گارنٹی خبر خبر مقصد بار بار گارنٹی بالکل.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

0: تانه ورسته به پسرا ټوله ده تانه ورسته به پسرا ټوله ده ویني ویني زړمه نه را ټوله ده او بدنيتي به د وروچ په انتها وا بدنيتي به د وروچ په انتها وا چې به چرته پښتانه را ټوله ده او یا په دې خار کې زمير د وخت غلامو یا په دې خار کې اړاند را ټوله ده او د اصرار ډاکټر خبره ما کیسو د اصرار ډاکټر خبره ما کیسو چې مې غوښو ته وی نه راټولی ده او عابد جان په داسې خلکو کې ګویاو عابد جان په داسې خلکو کې ګویاو چې به چرته کې کاڼه راټولی ده سلامونه نه کې هیلې احترامات اوریدونکو غږ آواز دی په 88.4 امن ریډیو بټګرام دی او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروګرام حجره دی او د حجرې ماحول داسې چې دا پروګرام منور کله هلال یوسف زی کوم نن دی ډرایوینګ سیټ ما واغست او د میلمه حق سی وای هغه په خوشحالۍ سره ماته پرېښودي جی پی ایل اپ نو الله دې قدر وکړي ډېر زیات شکر گزار یم په زور یې ګوره بالکل نیم راوستې هسې نه چې تاسو ګوره په زړه کې دا سوچو کې چې په زور یې راوستې او مالې ګوره تمغم نه در اکړې راوستو ټایم کې اکثر چې دا ماشومان چې ضرورت یې دته کنه بلا شي مینتونه او داسې ښکلي ښکلي نومونه به تعلیم خو چې کله ضرورت یې څنګه پوره شي ختم شي بیا دې پیژنې دا زمونږ اجرا پروگرام دی په اجرا کې داسې ماحول چې څنګه د روایتو نه یا زمونږ کوم روایتي پروگرام دی هغه نه هټ کر مونږ داسې خبرې کوو چې څنګه دوه کسان ناشتي او یو بل سره هغه ریډیو چې کوم د پروگرام فارمیټ ته کې بل بعضې سیزونو خیال ساتلي او ډېر لوازمات یو داسې یو خبره بس ټاپک راوړلي خو دا داسې پروګرام وي چې په دې کې مونږ دا اجرې دا پروګرام ټول ګډوډي د دې ګډوډ مطلب دا نه چې دا بیکاري د دې مطلب دا چې دې کې ریالټي ریالیٹی اگر ریئل سیزن ہے زمونگا دا دی پروگرام مقصد دا دی چا اگر ریالیٹی کم جیبا پا خواب حجرو کے وا اگر مونگ رولو اگر روایات راجو اندی کو دا مشران و اگر خبری ہو کو اگر چے دا سی مشران بو چے خبر بے اوکلا یو ما جبا کردی دا نن سبا سٹامون خلق یو بل سرے لیکی کارو برون پا سٹامون دی چلی دا ما سرے لیکل کلی دیو چے سبا یا دالت تا بوت لی شما او تاسو یقینو که پخوانی مشرانو بچے رشتہ کولا و چا تا بے خوکل کنا نو کدا خلق و بی ما خکڑی دی ما جبا کردی دا هغه په خپله ژبه په خپله زبان کې پکې وکلک ولاړو دا نن سبا خو چې کوم ټیک ټاکونه او داسې شیزونه تاسو ګورئ که ملکان دي کنه زمونږ یو استاد و هلال صاحب تا خو ریچا انټریم نه رکړ مایک دې باندې زمونږ داسې کار شوی چې زمونږ یو استاد هغه به هم خبره کوله په دې سوشل میډیا یو موټیویشنل سپیکر دی په دې ماشومانو په دې تربیت باندې ډېره خبره کوي هغه یو خبره دا کوي چې زه خبر شوم ته مولي دې ماشومانو ته وي ته مولي دې زه خبر شوم چې ته د کرایې په کور کې اوسېږي تا ته دوه خویندې دي نه واده کړې په کور کې ناستې دي پلار دې بې روزګاره دی بیمار دی او تا ټچ والا موبایل راغستې دی او په روډ را روان دی او ایکشن کینګ دی او آی ډي دې ځان له جوړه کړې ده او لیکلي وته خطرناک کینګ ګریوان دې کوله او کړې یو پنسل لکه سواد نسیم د هغه اکټر چې تکړه ده دا هغه سواتی نه دی هغه ډرامو کې چرایزي دا هغه سواتی دی پنځو چې تکړه ده او هغه چې کم دی نو خمه دیدار پکې را روانه او ټیک ټاک ته یوټلی او سندره دی بیسیکلی خدای شته چې ملاته د جابکه لخت نه سم زګه وی چې سوکا نو خبره ادا ده چې دا پروګرام حجره دی په دې پروګرام د دې سٹارټ چې کم دی هغه هلال یوسف زی اخلي خو نن ډرایوینګ سیټي ماته پرې خله نه هغه ما سره زما نه ما سره په خپل پروګرام کې ګډون کوي نو راځي به 3210
1: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون اوریدونکو یقینا چې زماره لپاره هم یو د فخر خبره ده او بل تاسو لپاره هم ده چې نذیر احمد خادم چې د آغاز مونږه جی ایم دی یعنی جرنل منیجر او نن په پروګرام کې کوای نو یمو ریکوست ماتوم کړل چې یره جی تاسو ما لګی ریکوست مانه یم ما سره نن په پروګرام کې کې نه د سره لپاره د دې د پاره چې د بډاګرام خلک ستا غا غواز ووري او ډېر خلک د سيدي چای ماتوي چې د نذیر صاحب د کم ځای دی او د کم ځای نه پروګرام کوي نو ګران مینوالو نن مونږ سره په بډاګرام کې او د بډاګرام د سټوډیو نه پروګرام کوي نو یقینا چې نور کلا د پروګرام خپل پروګراموني د اتوار پر ورځ باندې او د هفته ته پیر شپې نو په هغه ورځ باندې د خپل پروګرامي چې درې سلور چینل باندې ونن ستاسو هم خوش قسمتی را زمام خوش قسمتی را چې نن مونږ سره هغه په سټوډیو کې ناست او بل په پروګرام کې را سره ناست او دا
0: ډیر صفت مکو کنه بیا ولا خندا
1: او چو فکر تعالی درازي خو مونږ هم ته نه باندې نو کنه
0: صحیح ده
1: په دا بدل کې خو مونږ خلک
0: الله دې قدر
1: وکړي ګران مینوالو یقینا مې چې تاسو مرا سره دا आवाज واوري دا خبري واوري دا یو درون سوچ فکر د بټاګرام د پاره بټاګرام د پرمختګ د پاره د بټاګرام د سوکالو د پاره څنګه چې حجره پروګرام دی او په هر دو حجره پروګرام کې به مونږ سره نذیر صاحب چې دنو دی به مونږ سره په هر پروګرام کې موجود نو ګرانو مینوالو یقینا چې کډېره خبرې زو کما نو هغه د مکمل او نشه چې نه چې بیرانه په پروګرام کې وتختی نو یقینا هر کله مهرباني ډېره ډېره ستاسو
0: وی مینا نه کوي د مینې په بدل سوک
1: مینا نه کوي د مینې په بدل سوک
0: غنی نه دی به یو بل مکمل سوک او سچ ما سره د سنگ یاران وکړل د دښمن سره هم نه کوي داسې چل سوک او دا چې لاسی زما گریوان ته خارختیږي دا چې لاسی زما گریوان ته خارختیږي جو زما په خیال راغست دی اجل سوک او زه چې کینو دا یو رښتینی وکړو د چې دې دا چې کینو دا یو رښتینی کوم انسو په مونږ دواړو کې اول سوک او دا خو زم چې د تخت نه په تخت شم په جنگل پسې نه پری دی محل سوک دا دراکا
1: ډیر ډیر مننه یقینا چې درانه الپا درانه خبرې زکه خو مونږ بیا بیا وو تاسو ته چې
0: خبرې درانه کوم خو زما وزن 50 کیلو نه دی انتهایی
1: نو بس دا خو قدرت کار دی ځین سړی یعنی سر وړوکی خو هغه مازغه
0: په یقینو کا تا وی د منیجر دی کنه چې اکثر چرته ناس یم ما سره تاج الرحمن سی بیا بل کسی سوک مل مراشی کنه هغه دی لفټ ورکی ما ته ګورم نه دا چې ته سوک ماشوم نه ته چه راوړې ما وخته وخته می غټو سپری خو دا خو مزیدار کنه نو ار یو کس راته یی چیر ډیر مزر سره کی ما وتی دا ما د مزید لپاره نه دی پریخي دا ما دی لپاره پرخو زله مش لکه زما ټول کارونه داسې دي خبرې مې داسې دي چې لکه خلک وي چې کله څوک مې ویني څوک مې سیریس نه ویم چې لکه ونته داسې درون ښکارم
1: کنه بالکل دغه لپاره تاسو یو خته غټ کړه نو بالکل
0: زما مشرور دی ماته یې سم پوخی یقینو که سم پوخی وي تانه په خبرو کې خبره نه شي مونږ امون کر ملمانه راغلی نو هغه خبره کوله سه پرسن خبرې شروع کړه ما وته غوږ یې خو کنه املمو ته دته مکو اده وته املمو ته ولي دی بیا پر اډو وي وی دی بیا پر اډو خبره کوي هغه ملما یاد هو یا رنگ تک زیړ شو غلی شو هغه وی کو بریشه پر اډو وي
1: نو ګران مینوالو یقینا چې څنګه حجره پروګرام چې نذیر صاحب وي نو یقینا حجره پروگرام کې ګپ شپي خبرې اترې او دغه سره سره ک تاسو هم وایي چې موږ په حجره پروگرام کې تاسو سره ګډون کوو شرکت وکړو نو 0309711899 0309911899 په دغه شمېره اتلی شئ او موږ سره په حجره پروگرام کې خپل ګډون کولی شئ او خپل الفاظ چې دي نو هغه موږ سره په پروگرام کې شریک کولی شئ
0: ډیره زیاته مننه بالکل اوریدونکو میسج هم کولی شي آر اے بی بولی کے سپیس پور کے دمو بور کے میسج بہ ٹائپ کے منتبہ سینڈ کے 85-83 باندھے اور نمبر وہ تتا ہوئے
1: جی بالکل نمبر ورتا ہوئے 0309711899
0: بالکل دا سیدا ہلال یوسف زئی سے مخی بچے کلا وعدو کنا نن سبم پوجرو کے روٹے ورکی
1: جی بالکل
0: خو کا خیال لکڑی اغا ہوجرا بچے کلا بوادو نن سبا بیٹکونی دی یا محفلوں نے چرا جوڑی کی پ بیٹکونو گرا جوڑی کی کنا
1: بالکل
0: ہوجرا کی کم خلے کی کشر کل کی کم دے پوادے کی مجرے تن راضی اگی بچے کم دے یا دیگونو پزے کی لاڑ یا کم دے کے مطلب دار امپورٹ خیرالو ته یا امپورٹ ایکسپورٹ چې کوم ځای کیږي هغه خدای خدمتگار شي یا کور ته چرشي زما می دلته مور سره خبره کوم ته واده دوران کې کور خوا ته راشي زلګ مور سره خبره کوم یا کور والے سره خبره کوم لغی په باندې باندې راشي خبره ده نن سبا هغه سیستم ډیر دی او هغه ته یقینو کوم چې کله کشرانو کنه ته مونږ تربیت داسې شوی دی مونږ کر بچی نږدې خپلوانو مر رشتہ دار او زنانه بوي نو مونږ ته مور وی بچی کو بهر مروزه وی زنانه دي خپلوان دي خو زنانه دي نو مطلب دا چې هغه چې دونه نه مونږ ډیر لري ساتلی یو دا اوس چې کم دینو زه زما مور بیماری اکثر چې کله خینو زی چرته غم خاډې لبو زما گاډی کې نو چې زی چرته لړ شمنو هغه زمونږ نږدې رشتہ دار یې غیمانه پیژني وجه دا ده چې مونږ چرته تللی نه یو نن سبا څنګه
1: اکثر سفر باندې
0: خو اوس زه چې کوم دی ډېر مصروف شوم تقریبا د 10 سال نه یا 8 سال نه خو لکه کوم کور کې ټولو کې کشر عمرونو کې نو غم خادي دا چې کوم دی به مشر کار
1: مشرانو به کوله او اسې دا مخکې نه مملا کا چې کله به والد صاحب نو هغه اکثر غم خادی با غی کولا او کشرانو با مزدوریانی کولی
0: کنی کار بے کوا
1: جی نو تیار پیسے برالی او مشر با صرف دغی دا پناسو چا با او اجرین پا دغی وجہ آبادی وی چی یو یو مشر با پکی ناسو نو کدا سے سخ مسالہ برالا یا کسوک با اجری ترانگی بیا با پختنا کولا چی دا کسولی رانگی ناجوڑ دے سن نور سن مسالہ ورطا اسوا اس لکا ہر سنی بیٹک تشنو بیٹک سر ہر سن معاملات چی دن وقت طول خراب شو
0: صحیح صحیح سیدا دی بارہ کے رہتا یو خبر رہا
1: یو خبر تبلا کو
0: یو دا زب زمانہ یہ رشی ڈی رکی متی دا زی روغ لتلیو ما دو رونو جگڑا وا یو کشرو یو مشرو اگر تاسو گنا مشر با ناس تو کشرانو بکارونا کن دا مشر تلیو چرتا دوبے تا او دی کشر لبے پیسی را لگلی دا کور مشری غم خادی کبر خورا مڑے جوندے والا کڑو نہ دا سکار کڑو چاگا پیسی کمی را لگلی نہ گبو دبو تی چردا پیسی لگاوم سی سی او سب ایسی بو بچکے بینک اکاؤنٹ کلاو کا اکاؤنٹ ہی جو کچھ دب دی اکاؤنٹ تے در لگم دا او پدی کی پرتی او دل تے چکم اشنا او نغس بس رخم دے دار اے ٹی ایم کارڈ دان لے جوڑ کڑو او زان لبے موبائل اگستے او ار ریگولر ایکٹیویٹیز کے بڑے رغٹے پیسے اگ خراب ہولے اگ تا پتہ نہ ہوا چې کله راغې دی کله مسافرۍ ختم کړه اته کله یو کال تیر کړ د سوچ دا چې د کلی کې خو ما سرمایه جمع کړې ده د دې نه به کینسل لاړ شم نو کلی کې به کوم دې ځان له کاروبار را جوړ کړم چې کله آشنا راغلی دی د میلمانه میلمانه ولې تل سپریګانی صابونان او دا شی زونه تقسیم کړی دی کنه یو اکثر چې د بهر نه څوک راځي هغه یو کس ټیک ټاک کې ویډیو کړی ګورو یې ځان سره صابونونه شیمپوان وروړي ته به چې د دې داخلې دلته کې مونږ خیرن یو لام بونه الکه چې ته وی پیسې راولې کنه هر چا هغه روایت داسې را روان دي نو هغه ته چې کله میلمانه تلی دي داسې یو 15 دن تیر شوی دی دوته وی راشه کنه څنګه چلې
1: حساب کتاب
0: وګورې حساب کتاب ته نشې وی دی دوته چیرې بینک خو تقریبا یو 45 لک روپې خو پرتی کنه هغه ته نه په بینک خو 3.5 لک روپې پرتی او ته ویلې یا خو دلته ولګیر بهر حال چې دوړو جنگ شوی دی د شپې جنگ شوی دی هغه ته تا خو لوټ کړم خبره کیده د کشرې وخلې دی بهر تلې هغه ځان له ملګرو یاران دوستان و ټوله راغون کړی دی خبره اجرې ترغلې ناغي کی زه تلوم لکه بالا خلک پکې ناسو زه پکې ناسو ما په بیا سوچ کو پدې سیستم باندې چې کله کشر له د کور کشر له تر مشره کار ور کی کنه یو نیم ډېر ټیلنټډ یو ډېر پوه چي صحیح سنبال کی کني کله چې دا کشر ته پاتې شوی دی او مشر د مشره کار کشر کی کنه هغه همیشه پدې کې چې کوم دی نو بل هغه خود سره هم شي خود سره داسې شي چې ته کشر له مشره نه
1: پیسې ور سره شي
0: یو کارونه ور کنه یو پیسې ور سره شي پاغي باندې ریګولر د غیر ضروري شیونو کې استعمالی هغه پیسې سرمایه او بل خبر ده چې د وخت مخ کې پوخ شي چې کله پوخ شي د ټول ډیلینګ راشي مشرانو سره لکه کریانا سٹور والے سره دی ډیلینګ کی غم خادې لذیذی دواله دیزی قبر خوري لذیذی ټول سره ډیلینګ کی نه مشرانو خبرې زده کین دي د وخت مخ کې مشر پوخ کیږي بیا نو بیا بس لی انسان باندې مشر رور باندې بدوم لګي په مشرانو باندې لکه چې د خبرو اټیون دغه بدل شي نو زمو په خیال چې کم دی نو دغه سیستم چې کم مسافر دی هغه ته بدام کو پیسې ځان له جمع کې نو
1: التجمع کوا
0: او بل دا ک یو کس وی ک شروعی چیر تا پیسې گټلی خو ما غم خادی کړی نه دار احسان کړی دی یو مفتی چې په اوریدل هغه وی ضرور دا په جیدات کې په مال کې څه نشته چې ته به بیا برخه لې تا خې دغه کړی دی بیا چې څه گټلی وی چې کم رو گټلی یاد هغه دی
1: دا څه شو هم دجی او بل لکه څنګه چې تاسو د یو کس خبر وکړو نو دا څه ډیرو خلکو سره دا څه چل شوې ده زمونږ هم په ګډیر دا څه آشنا دي چې هغه دغه څه کړی دي چې هرال تکي پیسې ګټلې دي او هغه بیا دا سوچ او فکر کړی دی چې هرال تکي خو زمونږه کشرانو به مارکیټونه اغستی او اوکې به ګاډي اغستی او ډیر څه حل زلې به کړی پکې نه چې دلته راغلی نو هغه دغه چل شوې ده کم چې تاسو هغه یعنی خبر وکړه نو هغه کشرانو بیا دغه چل کړی هغه تیارې پیسې او تیار دغه نو بس هغه چې څنګه لګولی نو بس لګولی دا سه یو نه چې زمونږ ډېر ملګرو سره داسې شي
0: او بل یو خبر را سره بل منی زمونږ ډېر مین دي داسې دي مین دي پلاران نه مهند چې غي د خپل د خپل لاسه قبر ته کوزي شوی وي مانه تاسو کوي څنګه
1: څنګه جی
0: که خیال مکړي د کله د یو خزي سلور پنځه زمني کنه یا درې سلور نو پدې کې چې دا کم کشر کشر زوی ګولاد دا ډیر خوګي دی ډیر زیاته په مینه دا مشران خو ایس ایت سی دی خو هغه سبق ما بکو کارت شین دی هغه لو پروت سم نشي د کی ذمہ داري پیرا شي چې دا کم کشرین د دې کس کوم نو مور په دوره خپکیږي د پلار نولم خبره پټي د مشران رونه ول نولم خبره پټي په فرض کې څوک شکایت رولي د مور کوشش دی چې هر دای پلار ته پتاونه او دای مشران رونه ته پتاونه لګي دا غي پرده اچول باندې خپکیږي مو ول رونه هوته زګه سن شي ویلي چې رونه وته سوې نو مور په منځ کې راځي دا وي زما خان دل به خالم ناراضي داسې وي وته کنه نو رونه خو په بدادي زګه ته مور مخې له سو کور دي غر سره ډګره ده کنه او دغه چې کم دین او والد سیب نه خبره پټي والد سیب نه پټي او رونه په راتلې نشم نه د ماشوم چې کم دین خود سره لویږي دی بیا ایرېګولر غیر ضروري شي دونه کین وال شي بیا چې کم دی ورپسې داسې لګ لګ نسوار شي بیا ورپسې لګ یو کش سیګریټ شي بیا پکې نری یو چر چر سواچی بیا داسې معمولی معمولی آیس نشه وجود داسې د نشه یو داسې سي دا بس ویدل مانګې مور دا بس تازه نور نور غواړي چې د دین لکسې و سرور پکې کنه وقتی نور تبعی د ګردوم تبعی دا انسان په خپل هوش او حواس کې انسان انتهایی شرمی نو داسې کار وشي چې کله د زوی دا دغه سیوا شي ډیر غلط او تلاس کله واچی کنه ما په خپل لیدلې هلال صاحب چې بیا غ مور به د بلډ پريشر به پدی وي شوټ کړي چې دی وسو کوړي سوک به را لمړ کی او د هغه مرګ په وجه باندې هغه مور تم جوابونه موروم چې کوم دی وهل ټکول مور تم را ګرځیدل پلار حکم نه پیجندل رونه پکې نه حسابول رونه وتم سنو ویجر زمونږ روړ دی خو د هل دار دی خو مور وهل ټکول شوی کلک شوی دی دا خري دار دی باندې مونږ دزو کو او مرګ سوک کوي لکه سوک خپل خون په خپل سر باندې نه لیکن به دی له هیڅ حل نه ورزي چې د سر وسوګو نو اخره کې دا مور چې کوم دینو تاغه په غم کې چې کور ته راغی یو بج راغی دو بج راغی سو کې را لمړ نه کی چې سره جنگ کړي د ټینشنونه مينتونه زارې هر ځای په د باندې ملامتې او اخره کې نتیجه دار شي چې د دې غم په وجه باندې برداشت نکړي شي او زه اکثر پروګرام کې یو خبره کوم چې په دې عمر کې زموږ مشرانو ته دوايي ضرورت نشته دی له بته ټینشن ډیپریشن بالکل غم غم نه ویلري ساتي دی باندې بيماري کم راځي که دې ته غم سره مخ کې نو دی به چې کوم دینو بیا ولې قیمتي دی انګلند نه د استرالیا ګوله میډیسن راغواړه په دې باندې اثر نه کوي نو بیا داسې وشي چې مورې چې کوم دی دا اولاد دغه مړ شي دا ولې مړ شي چې دا په خپله وی دا چې دا ما په خپل دی په خپل چې کوم
1: دی کله کې دا بلا
0: کله کدی ام هند دا سيو کی کنه د پنیشمنت کور کنه دی وهل یا کاریدل یا غوسه کول یا راه راست ته صحیح لار ته مشوم راوستل دا د مشوم د پرده گزار دا سړي لکه فصل ته سره اچي
1: بالکل
0: دا سیدا کنه
1: خبر هم دا کړه چا چې خپل الواد سره سختی کړی دا تاسو ګورئ چې دا غي الواد به کامیابی او بل دین علاوه اوس خو پبجی گیمونه مر وتل او پاغه کې به جواریان هم کیږي نو ډیر نوجوانان دا سه موقتل زمونږ د مخې کنه چې هغه دغه پبجی گیمونه کې لکونه روپۍ چې د نوغه بایلې یعنی او بیا ولې اس یعنی چل نو ورزی او یا د گاډو کار شروع کی یا نور داسې دغه پزول خلکو سره تعلق او اخوا دی خوا کنی مختلف لانجو کې اون خلی نو یقین وکړ چې بیا ولا هیڅ چل بیا ولا نور زی او بیا دومره پیسې او دومره لانجې ځان باندې واړی چې هغه بیا در یعنی راټولول نی او بل اجره والے سره بجی تاسو زه خبر او کومه دلته کې د بینو میکل له چتر پلان سره خوا کې سیدانو کله دې اغه یې چل کړه چې اغه یو کور مختص کړه چې چرته کله وادي یا غموشي نو اغه کور اغه یې ته خالی کی ټول کلی سي چل کړه چې الته کې اغه کراکری خپل غستره او اغه لوخي خپل غستې دي سره په سره په غي پخلی والا کس راولي او په دغه کور کې چې دنو دا اغه د پاره غي مختص کړه دي او دلته کې اغه ټول یعنی یاد کغه مې او کخا دي نو داغ کلی والا چې دنو داغ ته سیدان دي او چتر پلین سره بای ورته وای بای او دا اغه ځای سیدان دي اغه داسې یو خپل یو سیستم جوړ کړی دی اغه بهر نه کراکریم نه راړي او هیڅ ټینټونه هم نه راړي اغه یو کور مختص کړی دی چې کلم وادي یا غموشي نو بیا اغه کور خالی شي اغه کور خالی شي دا زنانه او دا نو بل کور ته لاړ شي او هغه کور کې بیا غي دا ټول پروګرام چې د نوغال تک بیا سنبال کی د غي روټي د غي ملما ټول تک وزر شي نو دا څه پکار ده
0: نه نه بالکل دغه منیجمنت هم د حجرې په کار دی
1: حجرې
0: او بل داسې ده چې حجره د ټولو لپاره ده که نه نن سبا خلک حجره جوړه کړي بیا ورته دومره غټه د زیړو تاله لګولي چې بالکل غټه تاله ورته پرته وي څوک پکې دا خلک نه دا ځان له غونته خلک وي د معاشرې نه کټ اف دی ګوره دا داسې خلک وي که نه هلال صاحب چې دی خپل بچي باندې ښه خوراک کوي ماشوم له ښه تربیت هم کوي پیسې چې څه ګټي دا خیرات زکات اتیات چا له ورکول چا سره ښېګړه کول چا په کار راتلل چا سره په غم خاطر دا دی نه پېژني دی صرف خپل ماشوم له ښه کپړې ځان له ښه خوراک هر یو فیسیلیټیز یې برابر کړي په کور کې دننه خو کور یې شا د حجرې ته تاله وخلي کور یې 24 ګنټې تاله وي اکثر چې تاله ورته ګنټې ورته څوک کوي هم څوک نه روزي نو د دې خلکو مثال داسې دی ګوره معاشره کې چې کله ته اوسېږي که نه یو شعر راته رایاد شي د اردو شعر دی ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا دا انسانان په یو بل باندې ډیپند کیږي د قبر خورې له چاته ضرورت راځي دی چې ویخته کټ کی د چاته ضرورت راځي دی چې کم دینو چاته حادثه پی راشي یا پرس کا خدای دینه کی بیا دین کی د کور ورو لګیم د خلک به ول مړ کی نو که تا خیال کړی زمونږ په دغه کې داسې په معاشره کې داسې خلک شته چې دغه خپل ذات ته لپاره ژوند تیری خپل ځان د لپاره هر څه کوي خو دغه په سوسایټي کې کنټریبیوټ کوي نه تعاون نه کوي څه نه کوي نو دا خاصیت چې کوم دی دا د انیمل زناور دی هغه زناور کوم چې په شالته وي دا د هغه ځکه خاصیت ته یا د خیال کړي د چرګې دا بچي چې کله خوراک لټي که نه د بلې چرګې بچي چې راشي نه به ټونګه لګي نو دا خاصیت د زناور دی چې دی به صرف د ځان دپاره د انسان دا خاصیت دی چې دا به دی به نو مل جول کر آشیز به دی کنټریبیوټ کړي چې په معاشره کې د ده تعاون نه وي که غار څنګه وي د ده په شته او په نیش باندې په معاشره باندې فرق نه پرېوځي بیا
1: دغه ستاسو د خبرې سره مې یو خبره جي مز ته راله مونږه چرګوړي بوتلو او مونږه چرګوړي بوتله شپږ چرګوړي مونږه وو نو یو خو تینا
0: غټ شوي زه هم یو ته حلال کا
1: یو تینا څه وخوړه مړ شوه او دا شپږ چې ده نو د یو پوروالو نو زه
0: ولګېدم
1: مخکې چې
0: بوتلې خو به سنډې ومچي
1: نو ورپسې دوه مانور بوتلل نو ما خو دا چرګوړي دی دی خو بس یو بل سره دغې یقین په خدای وکړه چې درې څلور ورځې هغه چرګوړی ځان سره نه پرېښودل
0: هغه بل چې کوم راغلی
1: نور چې کوم که نه د هغې نورو دا دوه ځان سره نه پرې څلور پنځه ورځې دی به هغې وهلم دا دوه به یو ځای وو هغه نور شپږ به چې دی نو بل ځای به وو دومره پورې لکه حیوانات چې دی نو هغې ته هم لکه چرګانو ته هم خپله پته لګېده چې دا زمونږ نه دي دا جدا دي
0: جدا نو دا ځناور خاصیت اوس انسان به خاصیت د ځناور نه اپناوي چې دا پرېږدي دي انسان به دي ته وګوره بوی زمونږ یو بل رواج دی هلال یوسفزی صاحب ته به وایي چې دا دې څنګه خبرې کوي نه نو خو بس تارو لګولم ګناه ستا دی داسې کار دی که تا خیال دا ګناه ستا نه دا ګناه د زما خپله ښه داسې کار یې هلال یوسفزی صاحب چې کله خیال لیکلي چې کله په واده خادي غټ پروګرام وي که نه نو د یو د خاصو پروګرام وي یو د عامو پروګرام د خاص چې کوم پروګرام وي که نه وایي جی منسټر صاحب راغی جی دا پکې ایم پی اے صاحب راغی جی دا پکې ناظم صاحب راغی جی دا پکې کونسلر صاحب راغی جی دا پکې د آی جی د خوریی د زوی راغی دا پکې او هغې سوټډ بوټډ راځي او د کوم چې اوریجنل خوراکي که نه لکه نری غوښه ورسره کابلي پلو مختلف قسم ډیشونه دا غی ته پراتی داسې ده که نه هغې روټۍ وخوري مونږ په دې باندې ځان لکه ځان راته په دې ښه ښکاري چې لکه نذیر احمد خادم څومره خو خلکو سره تعلقات دي یاره هلال یوسفزی له ګوره کوم کوم ځای نه وله په دې باندې دغه کوي لکه ته یقین وکړه چې کله دا کوم خلک چې خدمت ته ولاړي دا د کلي د محلې خلک اوس ګوره چې کله مړی د ده وشي که نه نه ول ایم پی اے صاحب راځي قبر خورېله نه مړی اوچتولوله نه مړی لامبولوله نه د ده چې کوم دی په سخته کې په کارېدوله نه مریض اسپتال وړوله نه د ده چې کوم دی نو په امبارکوله د ده په یو کار کې دغه غټ خلک نه خو دی به خامخا ښه شی په دې غټ سړي باندې خوري او داسې شی بس انسان نه کله وځي تا ته به در هلال صاحب اورېدونکو تاسو کې کوم زمیندار هم یې خپلو بچو ته دا خبر وکړي دا د انسان نه لغې وځي که نه د انسان دا سوچ نه دی هلال
1: چې دا پوخ شي
0: دا پخیږي په څه باندې هغه درته وایم که نه د انسان دا سوچ الغه پخیږي کله چې د نصاب نه یو خدا روایتي تعلیم دی کنه لسم او دولسم او دیارلسم او سوارلسم دا سبق دی دا ځان له یو سیز دی دا بلګونته سایت ته کیدو کله چې د کورس نه هټ کر کتابونه دی پړاو کې فلسفه وي دا سې چې کم دینو تاریخ وي جغرافیه وي دی چې کم دینو سفرنامې د مختلفو رائټرانو کتابونه دی لسونم زیات کتابونه وي چې کله کتابونه ډېر زیات وي کنه تاریخ یې وکتو جغرافیه یې وکتو ادب یې وکتو د کم چې بادشاهان تیر شوي دي د هغې تاریخ یې وکتو بیا د دې خصوصیات وکتلو بیا د دې هغه کوالټیز د جج کړو د ده د سوچ نه دی سوچو د ده سوچ د داسې شي کنه چې دی بیا څوک خپل غلام کولی نه شي ګوره وي ناخوان دا لوګ مختلف غلط لوګو کا سرمایه ہوتے ہیں نو د سر بیا څوک څه نشي کولی دی څوک پخپل منجن په د باندې نشي خرڅولی لکه کده ته دی پخپل دور خوخیاري دی ار یو خبره دلیل بیا غواړي نو که یو سړی راشي په میله کې مداري ولاړی او دی وته ډیر وي چې مداري ډیر چې خو چې دا جوړونه مخ کوي پټه مخ کوي سر درد هم ختم یو مار وته مخ کار کې مارو مو غړی په دې د وینالي لکه چې د سر نالج دومره دی چې دې دار یو سیز دی اند هاي مشره جار مشره زنده آباد مرد آباد چغو ندی وته دی چې عدل به تاسو دلیل ورکې نه دی به قائل کې نه دی به لاغیا کار کی بل دادا چې دې زنده آباد او مرد آباد لري چانیزي دې چرته چانندې شخصیتو نه متاثر کی
1: نه متاثر کی
0: دې نظریاتو منصور سلک ډیر بدی والی خو دې شخصیتو نه د پرسنل ځکه چې دومره ستر ستر شخصیت په کتابونو کې ویلي دي چې هغه ته خو سوکر د نننې ریسرچ کړي نه دا هغه لکه خلافت عثمانیه د پړاو کړي دا ویلي د چیر د څنګه تاریخ انګریز چې دلته څنګه راغلی کالونی جوړ کړو د تجارت په بانه باندې په سیزونو قبضه کړي وو د تاریخ ویلي دي چې یار خلفای راشدین د پړاو کړي چې سور انصاف وکړي کدی ته بیا سوکشل دی لوچې پلانی کس نه ته تپوس نشی کولی
1: شهاب نامه ویلی
0: تاریخ فرشتہ کتابی ویلی مشتاق احمد یوسفی پڑھاو کړي بانو قدسی ویلی ور سره ور سره کوم دی سعد الله جان برق د پڑھاو کړي نن سبا یو نوی رائټر دی فرنود عالم دی ویلی کنه هغه کالم سټڈی کړي کتابونه کدی ته بیا سوکشل دی لوچې لکه بدی سړی تنقید نشی کولی دیو ته جواب

0: دی کنه چې دی به چا د ګاډی نه د بنگلې نه د پیسو نه دی چرته په زر کال کې نه متاثر د زړه خان شي چې کله د زړه خان شي کنه نغه سپیریر شي دی به څه قدر کوي بیا دی به د دې قدر کوي چې یو شاعر راشي لکه ګلپام صابر صاحب مختار شاهین صاحب یا مفتی عدنان صاحب داسې یو عام کس راشي کنه سیرای شي دی به د دې د سوچ جوړتیا ګوري چې د دې په دې غزل کې په معاشري کم کم اړخونه دغه شوي کوم برایو باندې باس شوی دی به د اغې مطابق یو سړی د علم د یو سړی د سوچ مطابق به د یو سړی د عزت ورکی بیا دی چرته په پراډو چاله عزت نه ورکی دی چرته چرته چا بنگلې ته نه متاثر کی دی چرته هوټل ته نه دی چې تصویرانو غاسي چې خلک ما وویني چې دی هوټل ته تللی دی بیا دا شي نه کوي نستا بچی به خانکی یل اغې سوچ لحاظ سره دی به بیا چې کم دی نه دی غلامی اکسپټ کوي نه دی به مل شي بهشکه یو سړی به مل کی ثابت وباسي خو دی سوک نه منی په صحیح طریقه سره دا سړی هر څه منی چې ته ورته ریکوست وکړې کنه چې په ما دا سخته ده نو دی به تن کپڑے بدلوم وباسي خو په زوره باندې دی ته لکه نه کای لکول شي یا ته به چې دی به زه دوکه کم نه دی ته دوکه کول هم نشي نو کتابونه ویل علم پکار
1: علم پکار
0: علم خامخا پکار دی نصاب نه هټ کر پکار دی ځکه چې نصاب تاله صرف یو پوش درکې تا به تاله یو مطلب دار پړای قابل تا جوړي هغه به وې بیا خو بیسیک سی بنیادی شی زده خو د دینه هټ کر کتابونه سټډی کول پکار دی او کتاب سره زموږ رشتہ ختم شوی دی نن سبا لکه هر څه خلک په ویډیو غانو کې ګور
1: خبر هم دغه کنه جی یعنی ډیر داسې اوس پرز کا یو سړی سره گاډ دی یا یو سړی سره چې دی نو بنگلا ده هغه د هغه ده کنه تاله خو هغه نه پیدا نشته کنه یا که پرس که مونږ یو غټ سړی سره یا څنګه چې پرس که یو غټ هوټل کې مونږ یا روټۍ خوړه یا مونږ هلته کې تصویر وخ نو هغه ته خو دنه څه پیدا نشته کنه جی روټۍ تا وخوړه او تا تا هلته لاړې ما له دنه څه پیدا را دلته کې یو دغه ایوان داسې دیوانه غوندې سړی و او هغه به د بازار کې ګرځېده نو عثمان نوم یو په دې بډاګرام بازار کې هغه به که بازار ډېر زیات غټ شي خو چې ماله به کیسې نه نو زه به څه کوم دا د عثمان به دا خبره وکړه یو که د چا حجره ډېره غټه شي خو چې ماله پکې روټۍ نه نو زه ورسره څه کوم نو د عثمان خبرې چې دي که نه جي هغه ډېرې زیاتې په بډاګرام کې به مشهوره وه دیوانه او چې کله به دغه نو بس داسې جذباتو غوندې کې به راغې نو داسې دا خبره به وکړه
0: صحیح حدا سیدا هلال یوسفزی په دې حجرو کې به د رباب منګی محفل هم کېده خو په دې کې به یو داسې و چې هغې ته به یې بدله وي د پخواني چې چېرته ظلم به وشو که نه د نن نه تقریبا پنځه دېرش څلوېښت کاله مخکې به چېرته ظلم وشو یا به چېرته داسې له نن سبا خو عام ډز ډز دی قتلونه دي مرګونه دي او بس یکې بعد دیګرې په ټریفک حادثاتو کې مري په منشیاتو باندې مري په ترهګرۍ کې مري بله شیزونو باندې مري خودکشۍ وکړي لکه نن سبا هغه شی ډېر عام شو خو پخوا ده دا قتلونه عام نون چې داسې ظلم به وکړو چې یا به خپل بچي ووجل نو هغې باندې به دې بدله به جوړېده یو کیسه به پرې جوړېده هغه کیسه به هغې په ترنم کې وي نو په دغه خلکو به هم جوړېده او داسې د مینې محبت یو داستان به چې وي څنګه لیلا مجنون داسې هغه د سند جدا دی د پنجاب جدا یوسف خان شیربانو یوسف خان شیربانو هم دا داسې کیسه وه چې دی د تولنده او شیربانو او پخواني روایت رواجونه لږ سخت و دی یو بل سره مینه شوه بیا پکې دواړه مړه شو بیا یې د کړمار غر د پاسه قبر و کنه نو عبدالوهاب کالوخاني په خپل آواز کې دا بدله ویلې ده دا کیسه ده په تولنده کلي کې یو په اوسېده به او هغه ټول یې په تر یو ترس کې ویلې او ډېر ښه ترنم کې ویلې ده نو ما وایو چې هغه یوسف خان شیربانو هغه کیسه د اورېدونکو ته پلی کړو په دې باندې به ډېره خوږه ولګي او ته به هم داسې پخواني وخت ته لاړ شي څنګه رې خوښه ده ډنګ ورکړه
1: ما بلکل جی
0: اجازت ته
1: زه په اجازت ته جی نو ډرایونګ ته خو تاسو
0: نه داسې پیاده په ورشم کنه په جیرو کې لاړ شم
1: په جیرو کې په لاړ شم نن سبا پراډوګان وی ایټی دی هغه کې په لاړ
0: شم تاسو سره خبرې کوو زه
1: بس صحیح ده صحیح ده نو ګرانو مینوالو یقینا چې جوړې خبرې خوندورې خبرې درنې خبرې او اله به مزه کوي چې تاسو والا په دې خپلې کوپړۍ کې چورلندې ورکوي او په دې عمل وکوي که زمونږ نذیر احمد خادم هلال یوسفزی تاسو ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي خو چې تاسو په یو غوږ واورئ او په بل غوږ باندې وربرئ نو موږ به ټوله ورځ لګیا یو شپه به شي سهار به شي خو سپیده بونه
0: نکی زمونږ استاد هغه به خې خبرې ټولې ویلې شي د سپستر په عمل باقی
1: دی
0: دا سیدا هلال سیب به بدلی طرف ته زمو ورزون کو د یوسف خان او شیربانو په خوانی د یومین داستان دی یو شاعر لیکل دی او یو کالوخانی بابا دی هغه په خپل انداز کې ویلې دی ډېر زبردست ویلې دی ښا یوسف خان او شیربانو کیسه د یو بل سره مینا کول او بیا به په کملار باندې بچی دی ته

0: سپوته وي او دغه ته مری وي هغه مرو اشلنګار به دې واورېد او اخره کې پکې چې کوم دی دواړه وغځېدل. نو ورځو دغه کیسې طرف ته. تاسو ته پلیکم ډېر خوندونه او مزې به ته
1: واخلي.
0: عبدالوهاب صاحب، عبدالوهاب صاحب راشه ته شروع کړه.

0: یاره کاکا جی ډیر وخراب په ایمان پس
1: په ژوند کې مې ډیر سندره اورېدلې ډیر چار بي تي ډيري بدلې دا مې د ژوند د ټولو نه خيسته بدله دسي خيسته आवाज تومره خيسته پرفورمنس مان لري کتلې وسه پوري
2: وي سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیرا سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیرا یو څوک خوب بیا خامخا جانان ساتم پیرا او زما په دروازو کې سر ټیټی ته حاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتم پیرا زما په دروازو کې سر ټیټی ته حاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتم پیرا او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کې په دغه زه د خپل زړګې ودان ساتم پیرا اول جناب ویلکم بیک اور دن کو پروگرام کے وزل بیا ہر کلے پخیر اگلے استڑی مشی غگ آواز دے پہ مٹاسی اشاریہ چار امن ریڈیو بٹاگرام دے او زم ستاسو قرباس ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام حجر پروگرام دے پدی پروگرام کے ہلال یوسف زیدہ پروگرام ہوسٹ کی دا ہر ہفتے پورس دا 10 بجو نا تر 12 بجو پور نیخ پنیقہ دا ہوا پچا پور ازی او دا حجرے غ پخوانی کلچر غ روایات اغ رواجو نہ کم چ ختم شوی دی او اغا مشران دا مشران خبر کم نہ جنن ننی کشران محروم دی آغا د مشر عزت کم چنن سبا د خلکو په تصور کې نشته د مشرانو خبرې کم چې خبره به شو غینه او بیا یو قدم چا مخ کې نشي اغسته آغا روغی سپالی عدالتونو در رول انتهایی کم او د محدودو فیصلې په جرګو کې یی دی او د جرګې فیصله به چې کله وشو د عدالت فیصله کې بیا مړی په یو بل ډزو کې او د جرګې په فیصله کې بیا ډس چانه شو کلی دا فیصله جرګې کړی دا خو مشرانو مو سپین روبی مشرانو او په غوګونو په سټ به ویختو ټوپه به په سر کړو او په جمی کې به درونه درنه شړای چولې او وګ به ساده
1: پروت
2: او درنه خبره به کول او د خپل روایتونه یا د خپل هغه هغه د کلی نه د کلی د روایتونه او د پښتونولۍ نه به هر قدم نه کې خود خپل خبره باندې کلک خلکو او داسې خلکو چې ځان به داسې پر خود خود بل په کار براتلل او داسې کار به کو چې کله مظلوم سړی وغسر به ټوپک راغسته پر دې دښمنی به چې چا باندې ظلم شي مظلوم سره به دغه دښمنی به خپل سر باندې غسته لکه نه به غنا سور ختمو دغه لپاره به خلک متحد کو مخکې به په خپل روان نن سبا هجه کوم مشران دي عام خلک ور مخکې کې خپل دې روز توشي پر ټیک ټاک باندې یو یو ډیر پنی خبره چلیږي کله چې د ته پښتانه وی کنه چیرې جار مشره ته زموږ مشره مخکې شنو پوه شي په جاده سپاری له هټه ری بچا سپاری صحیح د مقصد د خبرې دار چې حجره پروګرام د هلال یوسف زموږ مخ وړاندې دی بوته نو کال ځخلو کنه
1: جی بالکل کال نو ته کوم مخلي 0309711899 سپر درې سپر نه و یو یو اتا اتا نه نه او کال بیا مرا دی پاس کالر دی جی سو خوش قسمت دی
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نذیر خاتم سے تاسو پر اپلو کر کلی ہوئی
2: ډیر مننه قدرمند شی په الله ګران شی خو غرور د کم زین او سو کو
3: حاضر شنګلونه پاس محمد خبر کوم جی
2: خا کو ز شنګلونه خبر شنګلونه
3: بار نو علی کما نه پیژنې نذیر سی
2: ولې دې نه پیژنم خو زم چې وریدون کی دیمو پیژنې کنه په غی دې پیژنم
1: جہان مننا سنگا چزا ہر پروگرام کے تاس تو ہم پدی باندې شرمے گئی نا چتا سو نا سو تپو سو کی پختنہ دنو کی چستا سنن دے د کم زینا نو من خدا سو پی جن لالا مشرا خو دمر رچ دا سمرا اوریدن کی دی نو اغه تاسو او پی جن ای سر استا سو پی جن گلی شی جن دا سے نو لسنر دی چ اغه کال نکی خاموشی سر ریڈیو ام نوری نو اغه ته هم پته لگی چ دا ملگرے دا دوست دا کم زینا دے
2: خاصاسو نمرا تبیا والے پدی خبره
3: زمانم باز محمد
2: خا باز بارکی یو شعر می ذہن تراغه غړوم به شعر نه رانه ير دی وې دغه سبق را ته خوشحال زوی د شاباس خولې دی دغه سبق را ته خوشحال زوی د شاباس خولې دی دومره وړو کې خکار می نه لګي خو بیا هم ور مونږ اکثر ګورې په چتی په سباس پرې خې دی
3: مانا نه کلیم حیات رونا پایگان ټول
2: خیر بالکل الله فضل دے رحم دے پروگرام دے شروع نہ اور ریڈیو دے نہ سپی ٹیون کو
3: شروع نہ تا سو غما کے گانے چرے دے دے وقت نہ کولا دے انتظار دے
2: خ انتظار وستا انتظار دے سایبریا دے جیلون نہ یخ زے چ ور واخلم پی قور شم نو غزل لکم
3: زبردست
2: خ درتو اج پروگرام کے سدا سی نو خبر استا پ گونو لگی دی ہلا

0: در
1: مزه چه کارو شو خدا زیم ویلو دا دغه را جوړو زکه چې چه برابر شو یو نال مون ته صرف درې نال یو سپکا
2: یو سپکار ده
0: بالکل بالکل ذمہوار ام سٹاک کی قسم سارا بنی ما جنتا مانس
1: ہے استان زار استان قربان استان لگے
0: چاہے تیار اللہ دی سونرا تا یو سونرا تا پلے کر
1: سانگ وے پلے کو خدی پسی دسی حجری ٹائپ دربا پو د منگی وی دربا پ منگی محفل دے کرازی شو روکڑے میں غزل دے کرازی دسی دربا پ منگی غزل دے پلے کوم د حجری ٹائپ خا
0: نا غا کو ما د ما خپل سون دے کا پلے دے
1: فرمائش دے خبر ہے بالکل نہ خفا کی اور بسی بل لسن رش یا فرمائش برابر کو زما دا بم پورا کوي هغه ته درانه ګوره او ماته سپک ګوره نو خفا کیږي برانه دلته کې را سره کیو شیټ کې سانګ دی پروڈیوسر را کړی نو ته خو زما نه خفا کیږي کنه
0: نعم
1: الله دې دور قدر وکړه کنه چې سم قدر من شي په الله ګران کې ډیره مهرباني ښه اوکے اوکے دا زمونږ درانه مشران دي اور دن کو کال وکوي پروگرام ته براته کوي پروگرام ته براته هلال یوسف زې سره خبر کوي دغه دې چې ته سیګنل نشته ښه اورګا
2: السلام علیکم
0: السلام علیکم سیګنل دې لال دې ښه
2: الله رحم دې کرم دې چې زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سو کو د کم زینا
0: شودو بابا جی
2: شودو بابا هر کله په خیراله سرنګي طبيعت ډېر وخت پس د ټلیفون نه کا
0: نجیز حکومت هو تاسو غیر حاضر یای
2: نه نه زه خو نیم غیر حاضر وجر پروگرام یی زمانه زنګ غیر حاضر نه
0: نبی رحمت سے تو سلام وای زمونږ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: وعلیکم
0: یو کله هغه دې رو جو خیر خیریت ته
2: د ما ډېر په درخواستونو په هغه ما ته پته نه ده پته نه
1: بالکل مائک ته هلال سیب نږدې دی نور اوریدونکو ته زما آواز تیز دی خو چې کوم فون دی فون هلال سیب ته نږدې دی ځکه زما آواز لږ تاسو ته په مزه راځي
0: آواز تاسو ما ته ډېر سلو راځي پوهېږم پې نه خو
2: اوس صحیح راځي
0: تاسو آواز صحیح راځي لال صاحب
1: مایک زمانه فون مایک لرې دی ښه نور څنګه حال دی طبیعت مو څنګه دی ژوند څنګه روان دی
0: الله رحم دی جی الله رحم دی الله پاک لاک لاک شکرونه جی
1: څنګه موسم څنګه
0: دی خیر کنه
1: خیر دی موسم څنګه دی
0: موسم خو ډېر ښه دی یخ موسم دی جی
1: ښه
0: شودو
2: ماما کنا دا شودو خدا مون له یو رز را نړل
0: نو شودو پر متا سو راځه تکي وو په سي دي
1: ډیر درنه ډیر درنه خبره وکړه خو چې مونږ درځو بیا شودو نه غړیو غا هغه کی دا
2: بیا هو دا نه
0: نو بس کیا
2: نو هغه ګر بیا تا باندې ډیر نقصان راځي کنه خو بیا ته شودو نه سره غړی هغه سره کوچی هغه سره بیا یو نری شانت چرګوډه می ور سره کنه
1: ورځ ګټه بدنه وي
2: ورځ ګټه بدنه ټول لاړ شینو
0: نو زه په کډه راغلم من پای منو بیا ونه شل چې زغه سي زه دا خو بس تاسو خپل نشي دې دا ورکول ولا خو زه نه ما خو بل
1: هاي درنه خبره وکړه
2: درنه خبره وکړه دغه دوه تری خبره
1: دغه تری خبره وکړه
0: بالکل هغه جی تاسو سره نه کیږي هغه خو دا راکې
2: صحیح ده صحیح ده
1: صحیح سره واپس کی چر دو نقد رلم دی جیب کې چې دوه زپو
0: پروگرام ډیر زیات خو هو ډیر پمینه اورو
1: قدر من شي ټک والے سلوټ
2: ډیر ډیر یو جهان مننه
1: یقینو کې خبره دې سره برغول زر پسې زمکه انتقال هم کو راجب اور ان کو پروگرام تب کال کرے
2: 0309-711-8899
1: راشے پروگرام کی گڈونو کے والم کار اجازت ته
2: جی بالکل
1: هلال سی اجازت ته
2: بالکل اجازت
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بخیر رورا
1: خیر دی جی خوار مشی جی دما خوب رور سو کو د کم زینا
3: اره خبر کوم کو زبان دی ډیر مو د پسالیه
1: کړی یاره ته یقینو کچې غشی ته چاوی ولی تیز دی غو ته شاته را بسې لیندې زور دی نو شاته را بسې چې نک چې پخې او یوا یوازې غم دی یارانی خو نه دی ماته د ریزه کندېخنې هم دی
3: بالکل
1: لار مې افلاتون نو خوېل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي تش لاس او تش اخلاص بری سوخ سکل پا دی دنیا که لوی پی غور خو غریبی دا
3: بشکا
1: خیر دی دا اللہ فضل دی رحم دی کرم دی او سنگا دا زی خپل یو کس را ترنگ کلو نمبر نزما پا خویدل تا چا غزان را اولی وی دیو تا ور نکولا او اغا بازار که پا خلکو تکسیم کلو تا گوری دا چلو نکی نظیر تپوس نظیر لراغلی سپاخوری شاپر و سرین بیا را پر دے دن شاپر و تنی و اسلام آباد
3: کے
1: شاپر کے کان یہ چولی پدے بدن نہ لڑ
2: آرام سے بچوں شاپر پتم نہ لگی
1: دما سر مل کر مبارک شانو میں ہو ڈیر خپر گرام بے کا هغه داسې و چې هغه به نه سوال ته کې بس ځای نه به خوځېده نه ریډو کې به ډېر خوشحاله ما پوته وي لکه دلته کې څه بزنس څه روزګار هم دا خو ټیک ده په دې سیلري خو میلاوي خو دا خو تنخواه ده که نه نو څه داسې کار کوو ما ته وي چپ که دلته چې کوم خوند وي ګوروي کلو وشربو تیار رزق را رسي زمونږ مینهوال وي ښه د اختر کپړې په ټایم میلاویږي پیزار پکې ښه صحیح را رسي وي بله مینهوال وي چا دوکان کې پرېښي وي ما وي دلته کې ما دې ګیټ والا ته ویلي دي چې چا سره شاپر نه یادن نه مرا پرېږدم ته خو مسلمان یې او پکال کې به دوه ځله برت ډے کول هیپی برت ډے به چې کول نو ځان له سالګي روکل خلکو بوله گیفتونه راوړو نو کال کې ما وتی دره ته وای دا کال کې دوه ځله څنګه کال کې خو یو سال کې راځي هغه ما ته دا مینوالو بار بار پرمایش باندې ځکه ما دوه تاریخونه مختص کړی شپږ میاشتې پس خیر جی بالکل الله فضل له خدای سره
3: سلام جی
1: خو علیکم سلام کوم خبره داسې در باندې خو لګی د زمونږ د پروګرام هر طرف اللہ جی دو رکھا درو کا سورج زموں گا کہ ابو محمد بابا نو ہلال راشی جائیداد کی سم در کو خطا سو راشی ہلال سے باقی پروگرام بتپا مخان دے بول سے کر دے خبر ہے تو دو خبری دی دی که دو خبری دی یو خدا دی زمیل میم دو مال مقرار کلی دا دوی ما خبر داری جز مور تا تلی منو دا ما مور چیم کلی ملمانو تا خبری شروع که غیل بیان امبر نور که حلال یوسف زیز
2: من با سرار رس که اون خبری نو که تاسو لکڑن را زیاد
1: حلال سوچ که جز سر بسوس سر خوکم خو پرین چه لگیایی زمان زیری اسم مولا گی دا هلو
2: هلو
1: از کال کارش ہلال سے دوالا یار کل تو والا
2: جی نو گرانو مینوالو یقیناً چې څنګه نن چې کم خوندور پروگرام دی او یقیناً زمونږ جی ایم صاحب یعنی جنرل منیجر السلام علیکم ہلو
4: ہلو
2: السلام علیکم وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین سو کو د کم زینا
4: حمید خبر کوم جی صاحب خان نه هلال سے تاسو سره خیر
2: الله رحم دے کرم دے حمید بھائی تاسو څنګه خیر روز شپې څنګه تیری وی
4: خدای دې جی خادم سے ته سلامونه
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
4: خادم دې ته شودو بابا د غزان دوري هغه بیا تقسیم کړی اوس به شودو راځي هغه به بار بیا تقسیم کړي
1: هغه دې لکانو چې ته بره نو را پرې هوته مسلمان دې ته وې دې لکانو ته وې داسې کس را
4: دې شودو دا غزان ولا چې دا شودو بابا دې ما ته کال کړو خادم چې ما ته دې کوله زکه
1: هي هي دا زه به ومه نه کړي دې ویلو چې زما نه جر صاحب لراغلی من خادم نومې
4: او چې دا نه
1: وې دا څه کله دې جوړ کړو نو بس
2: او اوسه بلګرانه کړه کنه ته ګو بو بو سيږي ګره
1: بس ایو
4: دا پته وته دی خادم ته کوی جرا
2: نه دته پرسکا خادم چې ما ته ویل چر دا هلال لورکا دا غوزان هلال ته او هلال ته دا ویل چې دا خادم سه بلور گئی نو خادم سه ته بیا ټیک غوزان رسیدل
4: دې ته ما وی کنه متا په ویډیو کړو ما ته وویل خو ما فلال سی تلګل وا
2: هر تو خیر سره کنه هغه مشر دی او هغه مدرنی خبرې کوي خو لکه تا چې کوم خبره وکړه چې را ویډیو باندې جوړه کړې وا بیا به مې لال سی تلګل وا نو سپدې باندې به سو کې کوي کې چې غوزان دراړه ل بیا په بازار کې وې شل کنه
4: او کنه بیا مې فلال سی تلګل جرمانا وسی نو اوس نو بسې یو خو غلې شو
2: اس غلی شوا اس دغه د اس د کوچو کې څه کار کوي یا غړو کې څه کار کوي نو موږ بیا منو غنم
4: کوچو خو د پخپلې ته یې بوه دې چې موږ هم پروګرام دې لاړ به شو په سیرو
2: صحیح ده صحیح ده بس یو ورځ ور پسې لاړ شو اختر نو ورستو بزو د جی ام سی بوم راشي بیا به
4: شو ما خو غړم دې
2: ها صحیح ده
4: ما دې ما دې معلوم نه تمبرین چې لاړ به شو په سیر ته کوچو دې خو او شو دې دې
2: صحیح ده صحیح ولی اصلا نه جمع لار شو بیا ملاو نشی را سا اصلا کراو بشی ها
4: ملاویگی بجی
2: خواه ده صحیح ده چه تو گرانتی را که اینو بیا ملاویگی
4: گرانتی ده کنه ده ده غزال خما اون مرتویلی بده بود باقون دیا پردی پردی ری اونی دی کنه خادم که بیایی دیو غزال راڑی
2: صحیح ده صحیح ده نور پروگرام در بانده سنگ نن پروگرام که را سر خادم سیب ناسته پروگرام سنگ چار چان سنگ خون کئی مزه کئی
4: چار چاند لگی جی ډیر مزیدار پروگرام وسنه
2: ډیر مزیدار دی کنه
4: بالکل یو
2: او دا کوم خبره چې خادم سه وګړه دی باندې بدا اوریدون کې به عمل کوي کنه بس سره هغه وای پایرو
4: ان شاء الله تعالی الله توفیق ورته یو ټول کې عمل وکړي
2: کنه عمل پکار دی
4: عمل
2: لازمي دی تعلیم نه بغیر انسان چې دنه دا نیمګړی یا نه
4: بالکل جی تعلیم کولا ده کنه
2: خاص کر چې دنه زمونږه خويندې دي اغی باندې ډیر زیات ضروری دی ولې چې نن سبا مونږه کا اسپیټال تلار شو کومونګه بانک تلار شو اکاونټ کولاو کومونګه شناختی کارت جوړو پاسپورت جوړو نو هغه تصویرونه چې دینو هغه زمونږه نارینه او باسي نو په کار د چې مونږه په زنانه او خصوصي تعلیم توجه ورکو نو یقینا چې څنګه زمونږه معاشره کې د نارینه او چې دنو ضرورت دغه سي د زنانه هم ډیر زیات ضرورت دی
4: بالکل اسپیٹالو میں کچھ جی دا زرالو میں ترساں دی کم دے رہا سی زلالا
2: کو نور میں دا گدی استر گو مرس نو ډیر زیات ضروری دی صحیح دا کنا چاته بدعا سلام لے گئے
4: تی نور دن کو سوال دے سلام
2: علیکم السلام علیکم السلام پ اللہ گران شی جی
1: ډیر مننه ډیر شو هلال یوسف زئی سیب وخت شو دی زماره ساين اوټ تو پروگرام مخ په وړاندې بودی
2: دا یو کال په کې تاسو اخلي
1: جی خا یو کال اخلم بیا به ساين اوټ کوم تاسو بار
2: به جوړ کړو پروگرام مونږ یو ریکارډ کړی دی هغه به دې تپلې کې
1: پروت دی
2: جی
1: ګورو چې په لاین سوق دی بل السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: السلام علیکم جی زما خو ګرور سوق او د کم زینا
5: عمل سعید خبرې کوم د چکتن خادم ته تاسو ته ویلاس ته د زړه کوم نه سلام او ویلکم
2: وعلیکم السلام
1: ډیر مننه ډیر شکریا
2: چکه سر شنګله کې دی
1: بالکل په الله ګران شیخ په لرورا پروګرام د خوښ شو کنه
5: پروګرام خو دومره مزه او پستا د پستا خبرې ویلاس ته خبره ممکن شیرین
1: ممکن شیرین کنه صحیح صحیح خدار ته یو
5: پروګرام مخکې ته تاسو پروګرام کړو زما سره دوا درې هفته تقریبا زمون په ریډیو مو سټیشن باندې چل غره
1: ها ریګات په ان شوم
5: هغه پروګرام ته خیال لګړې تاسو ته خپل هغه د تون بارا کې ویل غواړم چې د سې جنازه ملای چې د دروازه سره ملای
1: ها بالکل بالکل بالکل
5: دا ډیر وخت یې زم تقریبا د غالبا د دنیا میاشتو بعد رااله
1: ها ها ها وز تم شاټ وی پروگرام ته تازه تازه گرم گرم چې ټپ ته خیږي
5: ها یا خپل کټ او بسترې ته اوسې بیا یو کپ چای.
1: زما خو بله خبره هم ده که خیال لیکړي کله چې داسې چې ته محله کې واده خیرات وینا د چا کړي که نه او داسې په غرض باندې سهر وختي پاسې مونځ کوي او ناشته وته ونه کړي او ځان وته نارو ساتي صرف اوبه دې سکلي او بالکل په ناره خېټه د 11 بجو ټایم کې پی ورشي کنه او یې ناڅاپه وته وي اواز وته صرف دا کې چې دوباره راوړه. یو نیم کس په سر مشر به سره په پینډه کښېني او پوټۍ غوښه به ټوله واخلي یره مال چاولې ښې نه ډاکټر را باندې به نکړي تاسو روجې وخورئ او تشه غوښه هغه وخوري داسې سر چې د شي
5: ماشوم یو ځای ته ختم نه تللی وو
1: بالکل او داسې مشر د سر ناست یو نیم پکی هغه نوړی چې داسې والي وو چې کومه خولې نه پاتې شي واپس یې په دې روجو باندې داسې رولي ته به چې د پټکې غنم کړي ستا مخې ته به هم راشي.
5: دا ګوره دا عادت چې دې نو زما پلار ډېر زیات خلاف دی
1: دا ډېر بد عادت دی لبد مرغه دا په کشرانو کې نشته خدا په مشرانو کې دی داسې دا
5: بالکل دا زمونږ یو مرګره هغه به ډېر اثر کوي دا کنه نو زه یو کس سره ناست هغه دا چل کوه هغه ته وی چې مشره دا ټکی مو ورکوه ته بیا هم دغه ټول چې درې پرې وته وی دا چلو کو چې نوړې شته ته د خپل پرې مو مخاله چې راوال چول
1: جنگ جگڑی طرف تم نکل پکارا خاموشی سر بیا غشی سکیپ کول پکاری ختمول پکاری خو مطلب داری چی دغا داسی پکی اکثر ہی کنا او داسی چی تپینڈا که سر داسی کس ناسی چی غلی وانتا کشاری کش کشی گی توی دا کش کش سر دغا جیب که زن سر شاپر راولی اتاسو ته مایک
5: مزدار روان دی او ریډین کوم ډیر غټ پیدا سر را روان دی زم ډیر وخت بعد را لمه او تاسو هم ډیر وخت بعد را لمه
1: بالکل صحیح صحیح الله دې قدر وکړي ډیر مننه ډیر شو
5: خپل نوم یې شو چې تاسو را ته بیا وکړي
1: نه بل کی سره تا کوم دا غین هم خنده خندانه بده تاسو خندانه بده تشیش شنو شي د خندانه
5: ټول اوریدونکو ته سلام اوریدونکو مرګري ډیر دی او وخت هم نه
1: اوکې ډیر مننه ډیر شکریا مهرباني دا څه کار شو د کلو کې چې کم دی نه دا دیګونو په خولو والا کسانی دیګونه چې بخي زمونږ کلی کې دی هغه نثار نوم دی هغه ډېر مزاحي هم دی لکه ارس وي په ځانم پرده نه اچي چې څه حقیقت یا حقیقت خبره
6: کوي
1: داسې کار شو هلال صاحب چې داسې کار شو چې زه یو کور لمې پروګرام وکړو تقریبا څه دوه میخې هلالې کړې وي ما وایي چې غټ خیرات دی که نه لړم وي پیسو باندې مې سره خبر کړه هغه ټایم سره 10,000 روپۍ ډېر شوي ما وته چې 10,000 روپۍ به راکړې خبره ډن شوې بس وي ما ویله کو هر څه مې ویله پاخه کړو هر څه پروګرام ختم شو په درېیمه ورځ چې شو نو زه پیسو پسې لړم چې پیسو پسې لړم وي ما ته وي چې څنګه چل دی دوه سلام وکړو ما وته چې یاره پیسې راکړې زه ما ته وي چې راشه درکو پیسې ته کښېنه خبره کوو دلته سې ډګه ډډه وه شی به اوس کې نو چې اچھے وینا یې وکړه او زه په بیٹک کې ځان سره کینولم او ریکارډینګ شوی د واده هغه یا کیسټ یې راواغست ما ته چې یار دا ریکارډینګ به وګورو د ما وته چې دا خو ریکارډینګ ځکه نه ګورو چې زه خو لکه پخلي والی یم او دی کې بس تاسو زنانه یې ما ته چې پرېږده مړه دا ستا میندې خویندې دا څه خبره ده ته کښېنه داسې ډډو لکه ویس چې څنګه ما وکتل مخکې کو نیمه گھنٹے مخی کری کو کیمرے ماتے نیسے لے دا ویزا پچے نی دی سر اخپلا پچے ہی وسا کن اگوا خیرال ما پاگے کیا چھو ما اگوا خیرال ما اخپل زوی رات ویار دے زوی لے پچے ورکو ما گئے اوڑی وی سپلائی میں شورو کڑے ویدا چې کم دین بعد ټیم کې مرګری میرا له همي ځان سره پکټ کې یا ریکارډینګ پکې مراغلې وه ته می غټه غټه وخه ور واچولې خو ما اختیار ویل په خولې ما و مې جوړ کېنه خوره مړول بیا مې درې وسلور وړل شاپرې ډاګه کړې ما دې څنګه چالي ما داسې کته کته برا مم نه کتل ویل چې ملامت نه سوم کنه ما دې شتا چې ویل یار ته ویل په سر دې ځړ دې کو ویډیو ګوره کنه دا هم نه چې داری یاسې چل کړې دې خري ستا چې ویل دا دې کې څه چل ګوره کنه ګوره پلانې پکې ګوره بیا مې سر وچت بل پچے ڈاکوم ٹولا گلا یار لرا گستے ہوئی بل گورو
6: جی
1: السلام علیکم.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: جی جناب وعلیکم السلام. سو کو دکم زینا خیر دی جی اللہ فضل لے سو خبر کوي دکم زینا
7: خبر کوم اے طلب اعظم
1: نہ خا جی خاصنگے خی طبیعت خدی جون خروان دے
7: خیر دې الحمدلله تاسو څنګه په خپل خیر
1: بخیر دې الله فضل دې رحم دې کرم دې
7: شکر الله دې چلې به موږ من نزان ما
1: څنګه نه نه ٹانک نه مسل کی جو کارونو مارونو کی مصروف یم التم یو دل درو ورځو لته لیما نو بالکل ډیر وخت باد را لم وخت ډیر تیر کړل ما
7: کله کله پروگرام تاسو اورو مالتا
1: لینک پروگرام زمایي وی کله
7: په یتنن نه ډیر ډیر ښاله کړو
1: خاب
7: مالو
1: بس هلال مشران متل کی مال مال لذی کنا نو داسې کار دی چا سره پیسې ډېرې نو هغه چې کم سوچ والا خلک یا هغه هغې سوچ والا خلکو لیځي وعلیکم السلام دا چې کله داسې کار دی چې کله مطلب دار اوس پروګرام ته ده زه راوستم که نه نو ده ماته وي یاره جی تاسو سره زما کار دی او یو غوښتنه نه کوم او خامخا به یې منې نو ما وی چې یار زه سکاری ولې ما ته ویلې پروګرام لره زه چې کله پروګرام ختم شي کنه دی بیا زما ته پوس ما ته دغه ودشه ودشه دغه هغه سوي په اور اور کومه ایتا لاس تلې کړې ریډي بلا خبرې کټول پر پروګرام نه بس پر دې ټول پروګرام تا و کومه پاسا صحیح ده ډیر مننه نه
2: ته تر دا وځه پروګرام نه لاو نور سکار ته راته وا خیال به زما ساتي ما ته وایي چې د پروګرام نه علاوه راته بل څه کار وایه نو وایه
1: چې د خپل ځان نه خیال د بل ساتي نه وایي چې څوک چې د ځان نه خیال د بل ساتي هغه سړی به الله ګل ساتي که نه
7: بالکل
1: دغه ډېره مننه کوو نه نه خیال ساتي خیال څه وختي را باندې ګنو جوس کولی دي پیسې ده ورکړي
7: نن خو دې پروګرام ډېر ښایسته و کړو ماشاءالله ډېره مزه وکړه
1: خبر خدا قدر خبر کمرے نہ بار کے ڈوبیا خبر ہی نه نه بار شته ما ته پته راو بس کور والا مې قدر نه کړو هغه وی کنه گر کی مرغی دال برابر
2: مسافری لاڑی مر اگلے کل والا مور جدے نو دیسی چرگا لال کی کل ورتا غوڑی کی دی کل ورتا کچھ کی دی دادے ایسے پمیک باندھے وہی چیز ماں کور کی قدر نیچتے اگئی وہی دے ملما دے کجر دے
1: قدر جاتی کور کی ہلو هغه دا شکار دی چې دا غدې ته وی د ما رور چې د جنازې لتلو نو ما به مخ خپل زله کې پروګرامونه کول ثواب کې کنه دا ما رور نه تجربه کې چاته پوس کړی تر کم ځای نه غوته زمونږ د کلی نوم غستر نه ما مش رور ته وی تلته نذیر پیژنې غوته پوز له تر اغلی وو موږ د کور پوز له راغ سید هغه غم ظالم داسې و چې هغه څنګه هغه به پړسېدو څنګه زه پروګرام ته کېناستم نو پروګرام ته کالو کې رور دی را سره روجره کې ملاو شي ماته وی چې پوزې لته راغلی ما ته تاړو برداشت کولې نشو پر رېډو دې اړو خلکو ته وي یو نیم کس داسې هغه ته چې خبرو کې خېټه و پړسېږي تر هغه پورې پړسېدلې ګرځي چې تر سو پورې بل تکړی نه کنه اب یال ایکسپیکٹ شیا گئی نا بعد خبر خو نه کنه خبر دے کم
7: بل بالکل دغه دی
1: ز سید زان خیال ساته خا و علیکم السلام دور تنگ شیو چې نذیر په کال رونی سر اوس می پری دی نه
2: 0309 711 8899
1: ہلو
2: السلام علیکم ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
2: جی سوک خبر ہے کم زینا
7: خبر ہے
2: ټیکرای نه څوک خبرې کوي شہزادہ بھائی کا نا
6: مدرسہ خدا خادم

السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریدونکو څنګه چې تاسو تماوی چې د لسو بجو نوالی تر دولسو بجو پورې نو ګرانو مینوالو یقینا چې زمونږ د نذیر احمد خادم دا درنې خبرې د خوږې خبرې د جوهرې خبرې به تاسو اورېدلې نو یقینا ګرانو مینوالو چې کم هستی او د هغه اواز به تاسو د ټانک نه د کرک نه د سوابۍ نه د چارسدې نه اورېده هغه نن تاسو د بټګرام د سټوډیو نه واورېده نو یقینا چې خوندونه ممتم اغستي مزې ګرانو مینوالو مونږ په سټوډیو کې یو حجره پروګرام ریکارډ کړو نو هغه به درته پلی کوو او دا غي نورستو به بیا مونږ هم اجازه تخلو علي چې ټایم چې دنو هغه بار را لا یعنی اجازه نه راکې نو ګران مینوالو په شریکه باندې باورو سبا ورو د حجره پروګرام کم چې مونږه په سټوډیو کې ریکارډ کړو او یقینا چې مونږ سره دوه درې سنگران راغلو او دا هغه وینا ده او هغه وینا چې دنو هغه به تاسو سره شریکو چې دا غي سي شعرونه سه غزلې نو امات ورځې په صحیح ده نو ګران مینوال راځئ چې د حجرې پروګرام مجلس او اغواورو په شریکه باندې

نو ګرانو مینوالو، یقیناً څنګه چې ما تاسو ته په شروع کې وویل چې د لسو بجو نوالی تر دولسو بجو پورې به پروګرام وي، نو یقیناً ګرانو مینوالو پنځلس منټان پاتې دي، او کم پروګرام چې د حجرې حوالے سره مونږه په سټوډیو کې ریکارډ کړی دی نو هغه به تاسو ته پلی کوو، په شریکه به اورو. ګرانو مینوالو، که داسې سال پاس وتی د جیم صاحب د خلینا یا زما هلال یوسفزی د خلینا، ګرانو مینوالو چرته هم دا سوچ فکر نشته، کوشش ته د بټاګرام د پاره، د بټاګرام د پرمختګ د پاره، د بټاګرام د سوکالو د پاره، د بټاګرام د خوشحالو د پاره. ګرانو مینوالو، که داسې سال پاس وتی او تاسو باندې خنی لګی، یقینا چې بخنه به کوئ چې چرته هم یې نو خاد اوسئ، آباد اوسئ. ګرانو مینوالو، یو خبره په منځ کې میاد شو چې قربانی دي، او اکثر چې د زمونږ ډېر رونه دوستان ملګری راشي او دلته قربانو لزان سره پیسې راوړي، هغه پیسې چې دینو هغه په ګوډو کې اچولي او یا د بل چا په مخ کې هغه پیسې راغستي، نو هغه پیسې هغه نه بیا ورکی شي یا ول سوک د جیب نه وباسي. نو کوشش کوي چې د خپل ځان زیر زیات خیال وساتي. ګرانو مینوالو، داسې پیښه راشي چې تاسو راځئ د خوشحالۍ لپاره، تاسو قربانی د خوشحالۍ د پاره اخلي، هغه تاسو د پاره بیا یو غم شي، یو مصیبت شي. نو کوشش وکړئ چې چرته هم راځئ بازار ته، نو د خپلو کشرانو، د خپلو ځانونو، د خپلو پیسو ډېر زیات خیال ساتئ. ګران مینوالو، اختر دی، او یقینا چې غټ اختر دی، غټ اختر را روان دی، نو هغه به ځان باندې به اور سکور کوی نه، هغه به ځان باندې خوشحالي د خوشحالۍ په ځای باندې به مانځو. نو خپل ځان ډېر زیات به خیال ساتئ. ګران مینوالو، که بیا هم داسې سال پاس وتی د نذیر احمد خادم صاحب د خلینا، زما هلال یوسفزی د خلینا، په دقه شپه په دقه ورځ به بیا راځو، بیا به راځو، بیا به تاسو سره خپل ماتې ګوډې خبرې چې دي نو هغه به تاسو سره شریکوو، چې چرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، شپه هم په خیر اوسئ. Mana